0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa pozrieme na legendárneho detektíva, na ktorého sa tak trochu už zabudlo, Nicka Cartera.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách. Remember that night at the Hippodrome? Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quickens, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer and I'm

Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Najbližší víkend bude v našom vysielaní žánrovo pestrý. Ponúkneme vám rock, world music, techno aj reggae. V sobotu si budete môcť vypočuť berlínsky koncert The No Twist a vystúpenie

nedeľu vám ponúkneme koncert fanfáre Chokerlia z tohto ročnej pohody. Vďaka Daveovi Clarkovi sa vrátime na Amsterdam Dance Event a naživo sa predstavia Queens of the Stone Age. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

Letný Mix FM. Každý pracovný deň od 12. mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný Mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: KDH chce diskutovať v parlamente o záblahách a vládu vyzýva na konkrétne kroky. Odvolaný ukrajinský minister obrany žiada voľby aj počas vojny. Dnes prevažne polooblačno až oblačno a 20 až 30 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Hnutie KDH podáva do parlamentu návrh uznesenia, ktorým chce ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD zaviazať k tomu, aby vysvetlil pripravovaný PPP projekt záblah, na ktorom sa podľa slov premiéra vláda dohodla so zástupcami zo Spojených arabských emirátov. Podpredseda hnutia Marian Čaučík hovorí, že nejde o systémovú obnovu záblah.
2: Vláda túto vec rieši len sama za zatvorenými dverami. V tomto procese chýba diskusia. Nanajvýš, ak povedia, že plánujú nejaký PPP projekt alebo že vodu na Slovensku by mohol zachrániť arabský šejk.
1: Šéf agrorezortu Richard Takáč odmieta, že by mal štát záblahy odovzdať do rúk súkromným vlastníkom. Sľubuje, že systém záblah zostane v rukách štátu.
3: To, kto dá do toho finančné prostriedky, či to bude štát, či to budú poľnohospodári, či to budú banky, alebo to budú iné subjekty z iných krajín, a akým spôsobom to celé bude fungovať, je čisto hypotetické. Podstatné je, že vláda Slovenskej republiky rieši tento problém.
1: V rámci policajnej akcie Faktúra obvinili jednu osobu v súvislosti s podvodným vyplácaním peňazí určených na prevádzku mobilných odberových miest v období pandémie COVID-19. Obvinená mala ako zamestnankyňa ministerstva zdravotníctva spôsobiť rezortu škodu vo výške takmer 1 800 000 eur. Ministerstvo oznámilo, že nedisponuje bližšími informáciami o policajnej akcii ani o stave vyšetrovania. Nedávno odvolaný ukrajinský minister obrany Michailo Fedorov vyzval na to, aby v krajine napriek vojne s Ruskom boli voľby. Ukrajina podľa neho čelí kríze vládnutia a potrebuje reformy. Kritizoval tiež korupciu v štátnej správe, ktorá podľa neho škodí vojnovému úsiliu Ukrajiny. 35-ročný ex-minister bol dlho spojencom prezidenta Volodymyra Zelenského, a to až do svojho náhleho odvolania v polovici júla. Na poste či len po 6 mesiacoch pre nezhody s vtedajším hlavným veliteľom ozbrojených síl Alexandrom Sirským. Okresný súd v Miškovci nariadil na mesiac vziať do vyšetrovacej väzby poľského vodiča, ktorý v nedeľu na maďarskej diaľnici M3 havaroval s turistickým autobusom. Pri tragickej nehode zomrelo 12 cestujúcich. Vodič je podozrivý z trestného činu nedbanlivého spôsobenia dopravnej nehody. Hrozí mu trest odňatia slobody od 2 do 8 rokov. Futbalisti Slovana Bratislava dnes privítajú v úvodnom zápase baráže Ligy majstrov slovinský NK Celie stredopoliar Peter Pokorný.
4: Vnímame tento dvojzápas ako jeden ďalší pred tým našim snom, čo chceme dosiahnuť, hej, takže chceme to zvládnuť, ideme do toho naplno, keď budeme robiť tie naše veci, čo trénujeme, a budeme na ihrisku tak koncentrovaní ako posledné týždne, tak myslím si, že nám v ceste stojí iba my sami.
1: Súboj na Tehelnom poli má úvodný výkop o 21. hodine. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, spočiatku miestami až zamračené, popoludní od juhozápadu búdanie oblačnosti, ojedinele dážď alebo prehánky, teplota 20 až 25, na západe a juhu zväčša 25 až 30 stupňov. Slabý premenlivý, miestami juhozápadný až západný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Trenčíne, kolóna aj radar, počúvate dopravné správy. V Trenčíne Opatovej smerom do centra sa na moste zrazil autobus s motorkou. Cesta je obojsmerne neprejazdná, osobné auto obchádzajú po Potočnej a Opatovskej, premávku riadi polícia. V kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne asi 20 minút. A upozorňujete aj na radar, merajú na výjazde z Horoviec smerom na Sečovce. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Daniel Babuch, bezpečne a plynú.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Ráno na FM-ku.
7: Je
6: 25 minút po 6. Pekné ráno vám želá Martina. To dnešné stredajšie začíname legendou a jedným z mien, ktoré rozhodne definuje to naše hudobné vysielanie. Verím, že vám Cocteau Twins robia hneď na úvod rána na FM-ku radosť, ale veď tak to má byť. Nech muzika teší aj dnes.

hovorilo Cocteau Twins, ktorých sme si vypočuli v úvode rána na FM-ku ako o mene, ktoré nejakým spôsobom definuje rádio FM a naše playlisty, tak môžem pokojne, no možno v nejakej menšej mierke povedať to isté aj o mene This is Kevin. Vypočuli sme si aj jeho tvorbu v ráne na FM-ku a doznel práve v piesni A Quiet Riot. Tá ďalšia z nášho ranného playlistu patrí medzi aktuálne novinky. The Big Moon vydajú v októbri nový album a aktuálny single Fun znie eterom rádia FM a znie aj v týchto chvíľach. Dobrý rozbeh, stredy 19. augusta vám želám. Som rád,

0: súčasného zvuku od FK Bricks. Lilio, ktorý je aktuálne 6.21 naladené, máte rádio FM.
1: Počasie.
0: Ráno je zamračené, aj daždivé na strednom Slovensku, na Sliači napríklad, kde je 16 stupňov, zamračené aj na západe, v Bratislave je 19 a oblačné nebo aj nad východným Slovenskom, v Košiciach odmerali o 6.14 stupňov. Aj dnes bude polooblačno až oblačno s ojedinelými prehánkami alebo dažďom a dennou teplotou od 20 stupňov na severe až do 30 na juhozápade. Opäť ako včera pomerne veľké rozdiely v rámci jednotlivých regiónov. Fúkať k tomu bude slabý, miestami západný vietor rýchlosťou 25 km/h.

0: spoliehame sa na jeho tvorbu a dá sa to v prípade ktoréhokoľvek tracku. Blame Your Jeans sa teraz ozval v ráne na FM-ku so skladbou Knockin doznieva zo pár sekúnd po pol siedmej. Pozrime sa aj na ranné cesty.
1: Zelená vlna.
0: A máme zo pár aj vážnych upozornení a informácií. V Trenčine Opatovej v smere do centra sa na moste zrazil autobus s motorkou. Cesta je obojsmerne neprejazdná. Osobné autá obchádzajú po Potočnej a Opatovskej. Premávku riadi polícia. A ďalšia nehoda je na výjazde z Bardejova. V smere na Mokroluh zrazilo osobné auto vysokú zver. Blokovaný je jeden pruh. V kolóne v Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lanfrancony v smere z Lamača sa zdržíte 15 minút a pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce 25. Pred Zvolenom smerom spod Zámčoka sa skrížil kamión. Úsek je podľa vašich slov neprejazdný. Radary merajú v Novom meste nad Váhom na Trenčianskej pri čerpacej stanici OMV v smere na Trenčín. Za Ivankou pri Nitre v smere do Nitry merajú aj na oboch vjazdoch do Žiliny z diaľnice D1. Na ceste druhej triedy na výjazde zo Žiliny do Krasňan obojsmerne. Na výjazde do Banskej Belej z Banskej Štiavnice. Na rýchlosť pozor aj v Lučenci na ulici Tomáša Garika Masaryka v smere na Halickú cestu, na výjazde z Horoviec na Košice aj na výjazde do Michaloviec z Vinného. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: samku aj s kapelou Venír. Je 6.40, vo včerajšom ráne na FM-ku sme hovorili o vizuálnom umení, o takom intermediálnom umení, ktoré robí Kaša Potrohoš. Pochádza z Užhorodu, do Bratislavy prišla pred rokmi, aby študovala umenie. Jej snom bolo veľmi jednoznačne navštevovať Vysokú školu výtvarných umení. No a spája video, maľbu, ale aj muziku s háčkovaním či maskami a inými objektmi. Inšpiruje ju ukrajinský, slovenský, ale aj maďarský folklór. O svojom živote a ceste za umením hovorila vo včerajšom ráne na FM-ku a teda naozaj mala v tom jasno už veľmi skoro, aká bude tá jej životná cesta.
1: To bola taká nejaká ako myšlienka z takového stresu, z toho, že som čítala veľa kníh, tedy detských, samozrejme, a bola taková myšlienka v nej, keď jednej poviedke z tomu, že ty musíš zanechať po sebe stopu. A táto myšlienka tak ako doteraz dúní ku mne, že úplne som sa tak zaviazala nechať stopu po sebe, ale to umenie je také v tom odľahčujúce.
0: O zmysle umenia, ale aj o tých folklórnych vplyvoch a o tom, ako čítať dnes folklór a čo nám môže dať, sme sa zhovárali a s Kašou Potrohoš vo včerajšom ráne na FM-ku. Vy záznam tejto debaty nájdete na našom webe Rádio FM.sk, prípadne si ju môžete vypočuť aj ako podcast. Teraz už znie

Snáď to vstávanie ide trošku ľahšie. Je 6.48, naladené máte Rádio FM. Vypočujeme si o chvíľu Queens of the Stone Age, ale pripomínam, že ich koncert budete mať možnosť počuť cez víkend, ale nie len ten. Aj The No Twist, Fanfare, Čokarli a mnohí ďalší zaznejú počas ďalšieho festivalového víkendu v Rádiu FM. Záznamy týchto koncertov vrátane koncertu Queens of the Stone Age budú znieť našim éterom. No a my si spomínanú kapelu teraz aj vypočujeme v skladbe Make it with you, dobrá drobná príprava pred tým víkendovým festivalovým koncertom

Penelopia sa veľmi príjemne v rádiu FM, myslím, že veľmi fajn uzavrieť túto hodinu. Domáca muzika, dajme aj jej priestor a ďalšiemu výbornému hlasu. Kristina Mentis.

0: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
1: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
2: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVence centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Bolo 7 hodín.
5: Správy Slovenského rozhlasu.
6: Richard Takáč chce vládu informovať o akutných problémoch v agrosektore. V Spojených štátoch sa začal veľký súdny proces so spoločnosťou Meta. Dnes prevažne polooblačno až oblačno a 20 až 30 stupňov. Príjemné ráno, pozdravuje vás Katarína Štepánová. Premiér Robert Fico zo Smeru SD žiada ministerku hospodárstva Denisu Sakovú z Hlasu SD, aby proces vysporiadania spoluvlastníckych vzťahov medzi spoločnosťou Javis a českou spoločnosťou ČES ukončila v čo najkratšom čase. Dôvodom je plánovaná výstavba nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Reaguje hovorkyňa Hlasu SD Michaela Eliášová.
7: Ak pán premiér vidí lepšie možnosti pre úrad vlády, ako vyrokovať pre Slovensko čo najlepšiu cenu, prípadne má možnosť konať aj na medzištátnej úrovni vzhľadom na to, že ide o transakciu medzi slovenskou a českou štátnou firmou, potom Hlas takéto riešenie podporuje a je pripravený bezodkladne schváliť na vláde prevod výkonu práv akcionára spoločnosti Javis na úrad vlády.
6: Podpredseda opozičného KDH William Karas hovorí, že o hodnote spoločnosti a jej akcií majú rozhodovať odborné posudky a partnerské rokovania.
8: Pýtame sa, ak je problém cena, ak ministerka hospodárstva, ktorá v plnom rozsahu zodpovedá za dcérske spoločnosti, ktoré ovláda jej rezort, je nespokojná s cenou a hovorí, že je príliš vysoká, čo urobila v posledných mesiacoch na to, aby vyrokovala lepšie cenové podmienky.
6: Český ČES reagoval, že zvažuje právne kroky pre špekulácie v súvislosti s jeho podielom slovensko-českej spoločnosti. Vládny kabinet má na svojom prvom poprázdninovom rokovaní dostať informácie aj o akútnych problémoch slovenského agrosektora, ako je napríklad sucho či nízke výkupné ceny mlieka. Povedal to minister pôdohospodárstva Richard Takáč po zasadnutí svojho zboru poradcov.
9: Trápi nielen Slovenskú republiku, ale celú Európsku úniu sucho. Pohľadu zhodnotenia žatvy, ktorá prebiehala na Slovensku a ešte prebieha po plodinách, ako je pšenica, jačmeň, možno že repka. Bavíme o úrodách, ktoré sú niekde na úrovni 5-ročného priemeru. Čiže nemôžeme povedať, že je to úplne katastrofálne, ale samozrejme, tak ako sa všetci zhodneme, je najväčší problém pri krmovinách.
6: V USA sa začal veľký súdny proces so spoločnosťou Meta. Technologický gigant čelí obvineniam, že zámerne nastavil svoje platformy Instagram a Facebook tak, aby boli pre mladých používateľov návykové. Žalobcovia preto od firmy žiadajú zaplatenie pokuty zhruba 200 miliard dolárov aj zmeny v jej aplikáciách zamerané na ochranu detí. Spoločnosť obvinenia poprela a trvá na tom, že spolupracovala s rodičmi a odborníkmi na zavedení ochranných opatrení pre deti. Očakáva sa, že verdikt súd vyniesie v októbri. Vo veku 77 rokov zomrel bubeník americkej rockovej skupiny ZZ Top Frank Beard. Kapela vznikla na konci 60. rokov v Texase a postupne sa zaradila medzi najúspešnejších predstaviteľov južanského roku a blues roku. Dnes prevažne polooblačná až oblačno, spočiatku miestami až zamračené, popoludní od juhozápadu ubúdanie oblačnosti, ojedinele dážď alebo prehánky, teplota 20 až 25, na západe a juhu zväčša 25 až 30 stupňov. Slabý premenlivý, miestami juhozápadný až západný vietor do 25 km za hodinu.
10: Teraz je 7.4.
2: Zelená vlna.
10: K spravodajskému bloku patria aj informácie z dopravy. Pozor, nehoda je v Trenčíne Opatovej v smere do centra. Na moste sa zrazil autobus s motorkou, cesta je obojsmerne neprejazdná, osobné autá obchádzajú po Potočnej a Opatovskej, premávku tam riadi polícia. A nehoda je aj na výjazde z Bardejova v smere na Mokroluch, kde zrazilo osobné auto vysokú zver, zablokovaný je jeden pruh. V kolone v Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lanfrancony v smere z Malaciek sa zdržíte 15 minút, rovnako štvrť hodinu v Dunajskej Lužnej a rovinke na hlavnom ťahu v smere do Bratislavy. Na diaľnici R7 za Šamorínom smerom do Bratislavy počítajte s 10 minútami a pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce sa zdržíte pol hodinu. Na diaľnici D1 pred Trnavou smerom z Trenčína na 60. kilometri je kamión s defektom a pred Zvolenom smerom pod Zámčoka sa skrížil kamión, úsek je podľa vašich slov neprejazdný. Radary merajú na oboch výjazdoch do Žiliny z diaľnice D1, na ceste druhej triedy na výjazde zo Žiliny do Krásňan obojsmerne, merajú aj na výjazde z Raslavíc do Demiaty, na výjazde do Sečoviec Nového Ruskova, aj v Brekové na hlavnom ťahu v oboch smeroch.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
0: Ráno na FM-ku. V hudobnej ponuke ďalej Simply Red, aj Tudor Cinema Clubs, aj Wish It. Vypočujeme si v ráne na FM-ku v najbližších minútach piesne Love Sick. Dobré ráno vám aj dnes. Želám Martin Staňo.

0: New Flame od Simply Red v ráne na FM-ku a z konca 80-tych rokov. Ideme do súčasnosti, o novej muzike informuje Nika.
1: Hudobné správy FM.
2: Arab Strap zverejnili nový single, ide o štvrtú ukážku z ich pripravenej štúdiovky, ktorú Školti vydávajú 4. septembra. Album Half Told Tales podporili skladbou B.

0: Chelsea Wolf predne celým mesiacom ohlásila nový album, teraz z neho vydala aj čerstvý single z albumu The Dark, s ktorým jej pomohli Stella Mozgava, bubenička Warpaint či Robin Fink, ktorý hráva z Nine Inch Nails, zverejnila skladbu Seed. Celý album vychádza už tento piatok.
1: Hudobné správy FM.
2: Hi, this is Alex from Two Doors Cinema Club and you're listening to Radio FM.

New Yorkský klub Danceteria z 80. rokov oslavujú Softcell vo svojej piesni s rovnakým názvom. Teraz je 7.22, rozbieha sa streda 19. august. Lidiam všetko dobré k meninám. Zo pár údajov z minulosti. V roku 1946 sa 19. augusta narodil Bill Clinton, 42. prezident Spojených štátov amerických. Dnes má 80 a v roku 2016 pred 10 rokmi slovenský chodec Matej Tóth získal zlatú medailu v chôdzi na 50 kilometrov na olympiáde v Rio de Janeiro. Čo sa bude diať dnes? Po letnej prestávke bude rokovať slovenská vláda. Ukrajinský parlament bude hlasovať o ministrovi obrany Jevhenij Chmara, ktorý do tohto času viedol tajnú službu. Bol minulý mesiac dočasne poverený vedením rezortu obrany, z ktorého čela bol pri júlovej zmene vlády odvolaný populárny minister Michailo Fedorov. Tento krok vyvolal v Kieve aj v ďalších ukrajinských mestách verejné protesty. Spojené štáty dnes zase začnú vyberať 50% clá na tovar z Kanady. Aj taká bude streda, 19. august 2026 s Rádiom FM, s dobrou muzikou. Just in case si vypočujeme aj Muse o malú chvíľu. Dobré ráno vám zo stredajšieho ranného vysielania. Želám Martin.

0: najväčších superstár je muzika od Muse, ale ja myslím, že to ste celkom ľahko identifikovali. Počúvate Rádio FM, John Hopkins, Prince a Vojtík. Aj taká bude ďalšia hudobná ponuka.
1: Zelená vlna.
0: Pozrime sa ale rýchlo aj na cesty. Je 7.31 a na výjazde z Bardejova na Mokroluch je nehoda. Auto tam zrazilo vysokú zver, blokovaný je jeden pruh. V kolóne na bratislavskej D2 pred mostom Lanfrancony v smere z Malaciek sa zdržíte 10 minút, rovnako aj v Dunajskej Lužnej a Rovinke na hlavnom ťahu v smere do hlavného mesta. Na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy je to tiež s 10-minútovým zdržaním a pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čace stratíte 25. Na diaľnici D1 pred Trnavou smerom z Trenčína na 60. kilometri pozor na kamión s defektom a pred Zvolenom smerom spod Zámočka. Spod Zámčoka sa skrízil kamión, úsek je obojsmerne ťažko prejazdný. No a radary merajú na výjazde z Raslavic do Demiaty, na výjazde do Sečoviec z Nového Ruskova a merajú aj v Brekove na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
3: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
2: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
3: Ale nie je to, čo ste mali včera na obed?
2: To všetko je popkultúra.
3: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry.
4: Tento týždeň sa pozrieme na legendárneho detektíva, na ktorého sa tak trochu už zabudlo, Nicka Cartera.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Vypočuli sme si Princa v dnešnom ráne na FM-ku aj ranný vedátor. Samuel Kováčik ukáže jeden ľahký krok v boji s klimatickou zmenou a týka sa metánu.
1: Jednoducho, máme v atmosfére plyny, ktoré zachytávajú žiarenie, ktorým sa naša Zem snaží chladiť a tým postupne zvyšujú jej teplotu.
0: Viac v priebehu rána na FM-ku spomínať budem aj ďalší z pekných festivalov. V Moravanoch nad Váhom sa uskutoční ďalší ročník, a teda bude to už v piatok a v sobotu, festivalu Hradby samoty. Povieme si podrobnosti, mám pre vás aj praktické pozvánky a vypočujeme si aj z albumu tohto týždňa, z albumu Johna Carpentera, ďalšiu hudobnú ukážku. Aj taký je plán v dnešnom ráne na FM-ku, no ale tých plánov máme o mnoho viac. Verím, že sa bude tráviť dnešné ráno dobre.
2: Počasie.
0: No a na pozadí akého počasia, aj na to sa pozrime v tejto chvíli. Aktuálne je zamračené v Bratislave 19 stupňov, oblačno s 18 v Piešťanoch. Po daždi už na Sliači máte 16 stupňov, takmer zamračené v Poprade 13 a polooblačno v Košiciach 16 stupňov. Cez deň polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dážď. Teplota od 20 stupňov na severe po 30 na juhozápade. Slabý, miestami západný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Takže naozaj v rámci tej teploty pomerne veľké rozdiely v jednotlivých regiónoch Slovenska. V ráne na FM-ku aj Johnny Marr s jednou zo svojich piesní, ale aj Vojtik s takým aktuálnym singlom v našom rádiu Za tebou.

Je 7.46, doznieva Johnny Marr, piesni Spin. Keď si predstavíte jukebox, aká pieseň z neho znie? Možno, že si predstavíte nejakú filmovú scénu, možno si predstavíte niečo z 80-tych rokov, alebo niečo staršie, naozaj taký poctivý čierno-bielý jukebox. Spomienka na rok 1988, takto 19. augusta vyhlásili najhranejšie piesne v jukeboxoch za prvých 100 rokov, vtedy to tak nejak vychádzalo. A hoci sa teda reálne začali využívať až po roku 1906, prvé modely sa už objavili v roku 1889, takže pomerne starý prístroj na reprodukovanie muziky a na výber muziky podľa vlastného vkusu. No a k tým najobľúbenejším piesňam, asi to nebude prekvapenie, vtedy patril Elvis Presley.

Slam Dog Elvisa Presleyho patrí medzi najhranejšie piesne v jukeboxoch, aspoň tak o tom hovorí anketa z roku 1988. Zaspomínali sme si teda aj na takéto retro mašiny a zároveň aj retro muziku ruka v ruke. Vrátime sa do našich súčasných dôb, do dôb digitálnych a éterom a možno internetom. K vám budú znieť Matilda Men o malú chvíľu, ale aj Tomáš Sloboda a so svojou piesňou Vieš, čo ti netreba. Máme 10 minút pred 8 a počujem.

0: deň, prípadne večer, alebo aj ráno, vám všetkým, ktorí aj za mimoriadne okolnosti počúvate.
1: Okres Medzilaborce.
2: Tropálny.
1: Okres Svidník.
3: Stav dobytka je katastrofálny. Rolníci si zachránili po jednom, dvoch kusoch kráv. Je nebezpečenstvo, že kviaví sa epidémie rozšíri.

0: Aké zmeny čakajú školákov od tohto septembra? Čo všetko si treba pripraviť na začiatok školského roka? A koľko vás to bude stáť? Špeciálna príloha Opäť v škole spolu s prehľadom prázdnin a voľných dní v školskom roku. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Vláda sa po prestávke opäť zíde na rokovaní. Bude sa zaoberať aj novelou ústavy. Donald Trump oznámil pozastavenie nových ciel voči Kanade. Dnes prevažne polooblačno až oblačno a 20 až 30 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Po letnej prestávke dnes opäť zasadne vláda. Podľa doteraz zverejneného programu čaká ministrov 17 návrhov. Týkajú sa napríklad transformácie regiónu Hornej Nitry, ale aj zmien v možnosti odvolať poslancov Národnej rady. Minister pôdohospodárstva hovorí, že sa chce rozprávať o riešeniach problémov so suchom.
4: Budem diskutovať s pánom predsedom vlády. To nie je len úloha ministra pôdohospodárstva. Táto téma je nadrezortná a pre vládu to bude strategické. To nie je o tom, že máte nejaké zavlažovacie systémy. Aj tie vodné nádrže už neplnia svoj účel. Zadržiavanie vody, či je to v lesoch, alebo zadržiavanie vody v krajine, aj v samosprávach a tak ďalej.
3: Richard Takáč doplnil, že vláda bude rokovať aj o podpore pre sektor mlieka a bravčového mesa. Ministerstvo spravodlivosti zase predložilo okrem iných aj návrh novely trestného poriadku, podľa ktorého by sa mohli upraviť a zefektívniť nástroje restoratívnej justície, najmä v prípravnom konaní v nadväznosti na už prijaté zmeny. Ukrajinské drony v noci zasiahli logistické centrum pri Moskve. Sklad Wildberries bol ešte ráno v plameňoch a stúpal z neho hustý dym. Dron tiež spôsobil požiar v priemyselnej oblasti ruského mesta Ufa, oznámili tamojšie úrady. Americký prezident Donald Trump pozastavil plán na uvalenie 50-percentného cla na širokú škálu kanadských produktov. Dočasné odloženie ciel potrvá 3 dni, oznámil prezident na sieti True Social s tým, že sa tak rozhodol po útorkovom telefonickom rokovaní s kanadským premiérom Markom Carneym. Nové clá mali vstúpiť do platnosti dnes. Carney skôr povedal, že v rokovaniach budú ešte pokračovať a čaká ich veľa práce. USA uvalili sankcie na predsedníčku Medzinárodného trestného súdu Tomoku Akaneovú z Japonska a hlavného žalobcu. Americké ministerstvo zahraničných vecí vedie proti ICC tvrdú kampaň od novembra 2024, keď súd so sídlom v Hágu vydal zatýkač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua pre vojnové zločiny. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio minulý mesiac vysvetlil.
5: Medzinárodný trestný súd je nelegitímna medzinárodná organizácia, ktorá sa sama stala nelegitímnou, lebo tvrdí, že aj keď nie ste členom, tak vás môže obžalovať. To znamená, že americkí vojaci a naši politickí lídri by mohli byť v budúcnosti obžalovaní týmto súdom. Myslia si, že môžu obžalovať akéhokoľvek svetového lídra a odvliecť ho do Hágu.
3: V druhom kole slovenského pohára futbalisti Ružomberka zvíťazili na Trávniku Spišského Podhradia 5-0. Tréner hostí Jaroslav Köstl.
6: Som spokojený, že sme mohli ten zápas vôbec odehrať, že sa dostali zase hráči třeba ze širšieho kádru do hry po delší dobe. Dostali sa tam zase další mladí kluci z akadémie. Tohle pohľadu určite z toho samozrejme pohľadu toho postupu.
3: Nové zámky zdolali domáci ŠK Benešov 2-0. Partizán Osrblie podľahol Oravskému Veselému 1-2. Giraltovce prehrali s Bardejovom 2-6. Polčany s Lehotou pod Vtáčnikom 0-5 a Vysoké Tatry s Popradom 0-2. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, spočiatku miestami až zamračané, popoludne od juhozápadu ubúdanie oblačnosti, ojedinele dážď alebo prehánky, teplota 20 až 25, na západe a juhu zväčša 25 až 30 stupňov. Slabý premenlivý miestami juhozápadný až západný vietor do 25 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
7: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
8: Zelená vlna.
9: Kolona na Kysuciach, odstavený kamión na diaľnici aj radar. Počúvate dopravné správy. Na úvod dobrá správa, kamión, ktorý sa skrížil pred Zvolenom smerom spod Zámčoka, sa podaril odstrániť. Úsek je plne prejazdný. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stojíte v kolóne pol hodinu. Na diaľnici D1 za Sencom smerom do Bratislavy pozor na odstavenú dodávku, premávka za ňou sa spomaluje. A na diaľnici D1 je v odbočovacom pruhu na zjazde Poprad Východ smerom na Prešov odstavený kamión. Aj na radar v Moravskom Lieskovom časti Brestové merajú obojsmerne. Dávajte si na cestách pozor. Daniel Balucha, Bezpečná plyn.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Ráno na FM-ku. Tak toto bude znieť v najbližších chvíľach v rádiu FM. Zaznie aj Bonobo a Erik Schulz. A takto to bude znieť na hradbách samoty už v piatok a v sobotu ponúknú hradby samoty svoj program. Viac si o ňom povieme o malú chvíľu. Mám pre vás aj vstupenky, no ale počúvajme teraz aj Eurythmics. Dobré ráno s rádiom FM, najmä naplnené dobrou muzikou. Ale to ste si samozrejme dobre našli. Nech sa vám fajn štartuje nový deň v našej spoločnosti. Za Rádio FM zdraví takto z ranného vysielania Martin Staňo.

0: Rádio FM na už čoskoro budú Hradby samoty. 21. a 22. augusta, teda v piatok a v sobotu sa v priestoroch Kaštieľa a prilahlého parku v Moravanom nad Váhom uskutoční ďalší ročník Hradieb samoty. Viac Valdemar Marcinčín, organizátor tohto festivalu.
1: Chcel by som vás pozvať na festival Hradby samoty, festival audiovizuálneho umenia, ktorý sa koná už po 15. krát. Tentokrát v Kaštieli v Moravanoch nad Váhom, kde sa už vlastne vraciame. Tento rok bude u nás hrať asi zhruba 30 hudobníkov, teda koncertov, setov. Je tam spojená pritom aj veľká výstava súčasného umenia, kde môžete vidieť zhruba nejakých 25 vystavujúcich. Tak ako každý rok, tak aj tento rok sa u nás predstavia rôzne okrajové žánre, ktoré nie sú klasické pre festivaly, ako rôzna rituálna hudba, ambient, industrial, noise, ale aj nejaký black metal, aj tanečné veci, ako je nejaké techno, nejaký gabber tam bude a môžem vyzdvihnúť nejakých zopár mien ako Dária Kazimíra, alebo starý harcovník Maraky, či český producent, legenda Teko Jardeš. No a ako tomu už tak býva, tak aj nás postihuje kultúrna kríza. Rozhodli sme sa vlastne preto, že tento rok si ešte festival užijeme v plnej chuti a stretneme sa s priateľmi, ale dáme si potom na neurčitú pauzu.
0: Takže vážne slová zazneli z úst organizátora, o to možno silnejší dôvod prísť na Hradby samoty a užiť si program aktuálneho ročníka už v piatok a v sobotu

0: samozrejme nie len tých hudobných. Ja mám pre vás dva vstupy, dve pozvánky na festival Hradby samoty. Ak máte záujem o tieto vstupenky, tak sa rýchlo ozvite na studio@radiofms.sk a využite príležitosť. A Hradby samoty navštívte.
1: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
0: A v najbližších minútach, kým budete písať, budeme počúvať aj muziku Erika Šulca. Pieseň Zastavte sa rozbehne v našom vysielaní už o malú chvíľu. Pred ňou Shot by Bot Size, hudba od magazínu.

0: Je 8.25 na ďalší dobrý kultúrny program. Pozýva kolega David.
1: Infolist FM.
2: V Žiline dnes pozývame do novej synagógy na diskusiu s kultúrnymi centrami Záhrada, Periférne centra, Malý Berlín a Podivný barón a do stanice Žilina Záriečie na workshop, kde si môžete vyrobiť vlastnú autorskú knihu. V nitrianskom Hyde Parku na vás zase čaká workshop hrania na brazílskych bubnoch. Jogu si dnes môžete zacvičiť v Banskobystrickom mestskom parku a na Bratislavskom hrade Devín. V hlavnom meste dnes pozývame aj do Zičieho paláca na sieťotlačový workshop a na lodi Pingvail vás zabavia komici a komičky zo sil rečí.
1: Infolist FM.
2: Zajtra sa v Piešťanskej Arte koná letný filmový a seriálový kvíz. Viac o podujatí povie Peter Konečný.
3: Som veľmi rád, že moje turné s filmovými kvízmi pokračuje a veľmi sa teším na to, že si opäť zahráme v ďalšom slovenskom meste a tentoraz pôjde o filmový kvíz, ktorý má novú technológiu hrania, pôjdeme cez mobilné telefóny, ale zároveň stále platí veľa ukážok, veľa dobrých, zaujímavých kinematografických disciplín a veľa zábavy. O tom to celé má byť. Zahráme si 10 kôl 100 otázok a pôjde stále o najväčší filmový kvíz na Slovensku, ktorý si zahrali aj účastníci Pohody, kde bolo 180 tímov. Verím, že veľké množstvo tímov prídu aj na tento konkrétny kvíz.
2: Letný filmový a seriálový kvíz začína zajtra večer o 8:30.
1: Infolist FM.
2: V hlavnom meste zajtra pozývame do Múzea mesta Bratislavy na prednášku o historikovi Ovidiovi Faustovi, do Pistorieho paláca na workshop, kde si vyrobíte vlastnú knižku pohyblivých obrázkov a do letnej čitárne staromestskej knižnice, kde na vás čaká sebaláskavá joga. Košické kino Úsmev zajtra v letnom kine premieta snímku Bojovník. V Trenčianskom klube Lúč si môžete pozrieť komédiu 5 švestek a Bratislavská nová Cvernovka premieta film 2000 metrov do Ardijúky.
1: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: pol deviatej z Rádia FM znie Nightcable s Christian Miklovský. Je veľmi sympatické, že sa venuje v Zuške aj ďalším generáciám a vedie ich k tvorbe aj experimentálnejšej muziky. Hello, how you doing? Z jeho tvorby sme si vypočuli práve v ráne na FM-ku. A ideme na cesty.
1: Zelená vlna.
0: Kolóne v Bratislave na D2 pred mostom Lanfrancony. V smere z Malaciek sa zdržíte 10 minút, 10 aj na diaľnici R7 za Šamorínom v smere do hlavného mesta. Pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čace je to teraz na 20 minút. Na D1 za Sencom v smere do Bratislavy pozor na odstavenú dodávku, zdrží vás 10 minút a na D1 je v odbočovacom pruhu na zjazde Poprad Východ v smere na Prešov odstavený kamión. Radary merajú v Moravskom Lieskovom časti Brestové obojsmerne, na výjazde z Košickej Belej do Košíc, tiež v Budimíre na hlavnom ťahu obojsmerne a v Michalovciach na Vinianskej ceste v smere von z mesta.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Presne 8.39 v rádiu a tam sme počúvali Workshift a predtým aj Heartworms. No a prichádza vážna otázka, je možné prísť vo veku 78 rokov s prvým metalovým albumom v kariére? Možné to je. John Carpenter, slávny režisér a skladateľ, ktorého bohatá tvorba siaha do 70. rokov minulého storočia, je toho dôkazom. A viac vám povie kolega Rudy Rus, ktorý vyberal práve album týždňa od spomínaného autora.
1: Album týždňa John Carpenter, Cathedral.

John Carpenter nadväzuje novinkou Cathedral na svoju úspešnú sériu autorských albumov Lost Themes. Kým v minulosti skladal hudbu výhradne k vlastným režisérským dielam, dnes sa venuje už len hudbe. Od svojich poslucháčov a fanúšikov tak žiada, aby si natočili ten svoj vlastný film tým najjednoduchším spôsobom vo svojej hlave. V prípade albumu Cathedral to bude o to jednoduchšie, že ho sprevádza aj rovnomenný grafický román. Zvuková stopa vychádza u hudobného vydavateľstva Komiks u knižného. Obe diela fungujú samostatne, no najväčším zážitkom je vychutnať si ich pekne spolu. John Carpenter a kompozícia Inside Out.

zamiešal, ale myslím celkom príjemne našim ranným playlistom Rudyho výber albumu tohto týždňa. John Carpenter priniesol aj trochu gitarovej drámy do rozbiehajúcej sa stredy. Viac si o albume Cathedral môžete prečítať na našom webe Rádio FMSK. Ukážka z albumu tohto týždňa dozňala presne o 3:15 a pokračujeme s Django Django. Dobré ráno z Rádiom FM.

Počas leta sme festivalové rádio a koncertný a festivalový. Bude aj ten najbližší víkend. A bude veľmi žánrovo pestrý, bude znieť aj world music, reggae, rock, aj techno. Očakávať môžete koncerty The No Twist, Česudaka, Queens of the Stone Age, Fanfare, Chokerlia, aj Davea Clarka. Počas víkendu v sobotu a aj v nedeľu len na frekvenciách Rádia FM. Podrobnosti hľadajte na Rádio FM.sk. Teraz 6 minút pred 9 v našom rádiu.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
0: Rádio FM.
2: Bolo 9 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
3: Ministri sa po dovolenkách stretnú na rokovaní vlády. Hovoriť budú aj o problémoch poľnohospodárov. Ebolou sa v Kongu nakazilo viac ako 5000 ľudí. Opatrenia podľa zdravotníkov zlyhávajú. Dnes prevažne polooblačno až oblačno a 20 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Vláda sa opätovne zíde na rokovaní po letnej prestávke. Zaoberať sa bude novelou ústavy, z ktorej vyplýva, že parlament by bolo možné odvolať pred uplynutím volebného obdobia využitím ľudového hlasovania. Rezort spravodlivosti predložil na rokovanie návrh novely zákona o súdoch. Právomoc preskúmavať prieťahy v konaniach by sa podľa neho mohla presunúť z ústavného súdu na všeobecné a správne súdy. Ministerstvo predložilo aj návrh novely trestného poriadku, podľa ktorého by sa mohli upraviť a zefektívniť nástroje restoratívnej justície, najmä v prípravnom konaní v nadväznosti na už prijaté zmeny. Ministri budú riešiť aj aktuálne problémy poľnohospodárov. Národný protikorupčný úrad Ukrajiny oznámil, že vykonáva operáciu zameranú na odhalenie zločineckej organizácie. Podľa podozrení ju mali viesť súčasní a bývalí poslanci a do ktorej mali byť zapojení aj vysokopostavení predstavitelia kancelárie prezidenta Volodymyra Zelenského. Spoločnosť Meta čelí žalobe 29 štátov pre údajne škodlivý vplyv Facebooku a Instagramu na duševné zdravie detí a dospievajúcich. Predstavitelia Kalifornie, Colorado, Kentucky a New Jersey tvrdia, že firma navrhla platformy tak, aby vyvolávali závislosť u mladých používateľov, prispievali k úzkosti, depresii či samovraždám a zavádzali verejnosť o bezpečnosti. Proces sa začal na federálnom súde v kalifornskom Oaklande. Štáty žiadajú zmeny v podnikaní spoločnosti a sankcie, ktoré môžu dosiahnuť desiatky až stovky miliard dolárov, oznámil generálny prokurátor Kalifornie Rob Bonta.
4: Som hrdý, že môžem spolu s ostatnými viesť tento celonárodný boj za vyvodenie zodpovednosti a spravodlivosť. Ide tu o naše deti, o ďalšiu generáciu. Naše deti si zaslúžia byť v bezpečí. Meta však konala nezákonne. Sme tu preto, aby sme ju prinútili niesť zodpovednosť.
3: Počet potvrdených prípadov eboli v Konžskej demokratickej republike prekročil 5000, vyplýva to z údajov zverejnených tamojšími úradmi. Zomrelo už 2378 ľudí, čo je viac ako počas epidémie z rokov 2018 až 2020 a súčasná epidémia sa stala najsmrteľnejšou v histórii krajiny. Zdravotníci varujú, že opatrenia na zastavenie šírenia smrteľného ochorenia zlyhávajú. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie ochorenie sa môže rozšíriť aj do ďalších krajín. Futbalisti Slovana Bratislava dnes privítajú v úvodnom zápase baráže Ligy majstrov slovinský NK Celie stredopoliar Peter Pokorný.
5: Vnímame tento dvojzápas ako jeden ďalší pred tým našim snom, čo chceme dosiahnuť, hej, takže chceme to zvládnuť, ideme do toho naplno, keď budeme robiť tie naše veci, čo trénujeme a budeme na ihrisku tak koncentrovaní ako posledné týždne, tak myslím si, že nám v ceste stojí iba my sami.
3: Súboj Slovan Celie s úvodným výkopom o 21. hodine prinesieme v priamej reportáži v Rádiu Slovensko. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, spočiatku miestami až zamračené popoludne od juhozápadu ubúdanie oblačnosti, ojedinele dážď alebo prehánky, teplota 20 až 25, na západe a juhu zväčša 25 až 30 stupňov, slabý premenlivý miestami juhozápadný až západný vietor do 25 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Upozorňujete na kolóny aj na cestárov, počúvate dopravné správy. V Bratislave na Pionierskej smerom na Jarošovú sa v kolóne zdržíte takmer pol hodinu. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stojíte 15 minút a na diaľnici R7 za Šamorínom smerom do Bratislavy stratíte 10 minút. Pod Strečnom cestári opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A na horskom priechode Havrán medzi Radošinou a Piešťanmi opravujú zvodidlá. Pozor, pracujú v neprehľadných zákrutách. Aktuality z dopravy nám môžete hlásiť telefonicky, e-mailom alebo cez sociálne siete. Daniel Balbucha, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Ráno na FM-ku. Je 9.5, o chvíľu v rannom vedátorovi Samuel Kováčik ukáže jeden ľahký krok v boji s klimatickou zmenou, týka sa metánu, povie nám viac, no a vypočujeme si aj ďalšie tipy kam za muzikou naživo. Muziku tu si vypočujeme aj v playliste Rána na FM-ku a budú to Blondshell, The Jesus and Mary Chain, ale aj Gans, slovensko-český hudobný projekt, ktorý otvorí ďalšiu hodinu nášho vysielania. Pozdravuje z nej Martin Staňo.

0: April Skies nám znejú aj takto v druhej polovici augusta 2026. Počúvame muziku The Jesus and Mary Chain. No som veľmi rád, že sa pravidelne v stredu ozýva z nášho ranného vysielania aj ranný vedátor Samuel Kováčik. Ozve sa aj dnes a ukáže jeden ľahký krok v boji s klimatickou zmenou.
1: Ranný vedátor FM.
2: Klimatická zmena, ktorú sme posledné týždne pociťovali a aj stále pociťujeme kvôli extrémnym horúčavám, ktoré sú bezprecedentne dlhé, je spôsobená globálnym oteplovaním, ktoré je spôsobené skleníkovým efektom. Jednoducho máme v atmosfére plyny, ktoré zachytávajú žiarenie, ktorým sa naša Zem snaží chladiť a tým postupne zvyšujú jej teplotu. Úplne jednoduchá fyzika a typicky sa za vynika považuje oxid uhličitý, čo je úplne oprávnené, lebo naozaj je zodpovedný za väčšinu globálneho oteplovania, ale približne za tretinu je zodpovedný metán, takže on si zaslúži našu pozornosť a tu mám isté dobré správy. Metán je síce veľmi potentný skleníkový plyn, to znamená, že extrémne dobre zachytáva žiarenie. V takom krátkodobom horizonte, keď to prepočítame, tak je asi tak 20-krát silnejší ako oxid uhličitý. Ale na rozdiel od oxidu uhličitého je veľmi nestabilný. A to znamená, že ak by sme metán prestali vypúšťať do atmosféry, tak v horizonte cca 10 ročia uvidíme zmenu. Na rozdiel od oxidu uhličitého, ktorý sa v tej atmosfére drží veľmi, veľmi dlho, takže tam môžeme tak spomaliť trend, ale čo sa týka toho metánu, naozaj môžeme mať pomerne rýchlo výsledky. No a ďalšia v podstate dobrá správa je taká, že metán vypúšťame do atmosféry často nechcene. Čiže niekde sa ho snažíme spracovať a máme rôzne úniky, netesní nám potrubie a podobne. A s týmto sa dá niečo robiť. Jednoducho to treba lepšími technológiami zatesniť. Je spočítané, že za asi tretinu týchto emisí môže priemysel s fosilnými palivami a asi 70% toho, čo si je takto vypustené, sa naozaj technologicky dá odstrániť. Jednoducho vieme, ako to urobiť, len treba chcieť. A to je žiaľ trošku škoda v tom, že áno, máme legislatívu, ktorá by fosilným spoločnosťom mala zabrániť vo vypušťaniu metánu, ale tie pokuty za to sú smiešne nízke v stovkách eur, niekedy v tisícoch eur, čo samozrejme pre nich sú peniaze, čo majú po vreckách. Takže musíme ako spoločnosť viacej apelovať na to, aby sa dodržiavali tie pravidlá, aby sa metán zbytočne do atmosféry nevypúšťal. Takže zhrnutie je také, že áno, oxid uhličitý nie je jediný plyn, ktorý spôsobuje globálne oteplovanie, prispieva k tomu aj metán a s metánom máme možnosť na taký tzv. Quick win, jednoduché a rýchle víťazstvo, kde len zamedzíme tomu, čo úplne zbytočne vypúšťame do atmosféry, postupne sa môžeme snažiť inými spôsobmi redukovať emisie metánu a pomerne rýchlo to vie priniesť pomerne veľký merateľný výsledok. Takže áno, boj s klimatickou zmenou je veľkým bojom našej generácie, ktorý je na dlhé roky až 10 ročia a máme v ňom možnosť dosiahnuť takúto rýchlu výhru. Len musíme chcieť.
1: Ranný vedátor

0: koncerty sa budú diať dnes, odpovedá Mima. Music List
1: FM. Dnes nová Cvernovka v Bratislave pozýva na UK Dubstep a Jungle na party Staré dobré basy. Na nádvorí Bukovský baru v Bratislave odohrajú Trilobit a Ovarius spoločný letný koncert. Zajtra v bratislavskom KC-čku hudbu vyberie DJ a producent FOM. V Nuspirite sa pri mixe prestriedajú DJ Vacho a Hans Klu. V Bukovský bare zahrajú Modré hory akustický koncert. Stanica Žilina Záriečie ponúkne priestor kapelám Neboj a Duplex Komplex, ktoré vystúpia spoločne ako NDK Ensemble a príde aj duo Monoplastic.
2: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: už je ten text mierne zjednodušený. Johna Granta sme si vypočuli v ráne na FM-ku a pozrime sa teraz o 9.31 v rýchlosti aj na cesty.
1: Zelená vlna.
0: Kolóne v Bratislave na Pionierskej v smere na Jarošovu sa zdržíte 10 minút, rovnako 10 aj pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čace aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Radary merajú na viazde do Krompách z Kolinoviec, v Budimíre na hlavnom ťahu obojsmerne aj v Demiate na hlavnom ťahu v oboch smeroch.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Pestrý playlist Rádia FM znie o 9.38, rozbieha sa 19. august, streda. Teploty klesli od tých historických extrémov. Aktuálne v Bratislave 22 stupňov, je pod mrakom, 18 na Sliači, v Liesku prší, 13 stupňov, v Poprade je oblačno so 16 a malá oblačnosť aktuálne v Košiciach, kde je 18 stupňov. Cez deň to má byť od 20 na severe do 30 na juhozápade Slovenska. K tomu polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dážď, slabý, miestami západný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu. Také sú dnešné očakávania. Leto

instrumentálna muzika od Kiasmos v Bráne na FM-ku je 9.47. Pokračujeme už aj s textom a ten prinesie vo svojej najaktuálnejšej piesni, ktorú prvýkrát prezentovala naživo na Pohode, Mňau Lau. Táto aktualita sa volá Panika.

naozaj len zľahka. V krátkosti do toho vstúpim, len sa lúčim. Majte pekný deň, tešilo ma. Strávili sme spoločné ráno. Ja som Martin, počuť sa budeme opäť zajtra v ráne na FM-ku, ale pokračovať už bude dnešok s Gallagherom. Majte sa fajn.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na klasiku Adéla ešte nevečeřela.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách. Rádio FM.

Príjemné predpoludne s rádiom FM vám prajem, milí FM priatelia. Pozdravujem aj za ranných kolegov a aj za poobedných kolegov a hlavne za seba, ktorý to tu bude mať na starosti najbližšie 4 hodiny. Od mixa a mikrofónu rádia FM pozdravuje Gallagher ešte raz. Príjemné predpoludne. Kopec dobrej hudby pripravený pre dnešné vysielanie, tak dúfam, že potešíme opäť ešte viac, ako očakávate. Dúfajme. Príjemné predpoludne z rádia FM ešte raz.

0: Počúvate Rádio FM, ešte raz vítajte v dnešnom dennom vysielaní 10 hodín aj 17 minút. Trochu sa nám ochladilo, tak som si povedal, že na úvod dáme aj interpretov z chladných krajín. Najprv Lindström a potom International Snark. Vo spolok ide o severské kombinácie. Sever má v krvi aj tento pán, uchádza totižto zo severného Írska. Volá sa David Holmes. A na severe ešte chvíľu ostaneme.
1: Rádio FM.
0: Toto pre zmenu je pán z Kanady. Poznáte ho asi veľmi dobre. Hrávam Karibu, príjemné predpoludne s Rádiom FM.

13. dnes vám bude mixovať šéf slovenského labelu Le Porello Miloš. Okrem toho pôjdeme vo filmovej rubrike do Piešťan na Cinematic a pozrieme sa, čo premietajú tam. Chýbať nebude ani náš kultový album.

0: lietali kvapky dažďa a šibalský pohľad tvojich očí mi poslal jednoznačný odkaz. Pochopil som, že slov už bolo viac než dosť. Chytila si ma za ruku a povedala si:
1: Tak už poď, ty môj Geosmír.

10:41 a tak v tejto pesničke to hralo celkom dosť a hneď od začiatku, takže to znelo, povedzme, že tak urputne, ale keď sa do toho započúvate, tak z toho vystane celkom pekná, romantická, melancholická melódia v podaní World Disco. Nová pesnička nazvaná Lies, predtým to bola dvakrát slovenská tvorba v podaní Ovario, Strilobit a Housey M. No a teraz niečo o dnešnom počasí. Bude zvláštne, vďaka tomu, že podľa SHMU bude na severe teplejšie ako všade inde. Momentálne to ale tak nevyzerá. V Žiline je 18, v Košiciach 20 stupňov a 22 stupňov je v Bratislave. Najvyššia denná dnes do 30 stupňov Celzia.

Čo sa týka hlasového prejavu, tak táto slečná, teda Little Sims, vie byť hlavne drzá, čo sa týka svojho hlasového prejavu, ale aj taká tu krásne nežná v pesničke Lonely to dokázala. Myslím, že dostatočne aj pre Little Sims, Deja Ursini a nový remix pesničky Nové vzývanie, Six Soul Groove, aj autor, aj remixer. Samozrejme pochádzajú zo Slovenska. Zatiaľ, čo táto hudba pochádza na polku z Ameriky a na polku z Austrálie, Avalanches a Kurt Wiley a chvíľu správy.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
3: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
2: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
3: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
2: To všetko je popkultúra.
3: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry.
4: Tento týždeň sa pozrieme na jedného z najslávnejších zlodejov, Robina Hooda.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
0: Rádio FM. Get so

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia v prípade úmrtia mladej ženy v Starej Ľubovni obvinila 20-ročného muža. Národný protikorupčný úrad Ukrajiny vyšetruje skupinu s väzbami na kanceláriu prezidenta. Dnes prevažne polooblačno až oblačno a 20 až 30 stupňov. Príjemné predpoludne želá Katarína Štepánová. V prípade úmrtia mladej ženy v Starej Ľubovni polícia obvinila 20-ročného muža z vraždy. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove to potvrdilo na sociálnej sieti s tým, že vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na väzobné stíhanie obvineného. Telo 17-ročnej ženy bez známok života našli v pondelok ráno pracovníci verejnoprospešných služieb mesta na jednom z miestnych sídlisk. Polícia ešte v utorok potvrdila, že žena zomrela násilnou smrťou a zároveň informovala, že v pondelok v neskorých večerných hodinách zadržali podozrivého. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov. Vláda mala na dnešnom rokovaní, prvom poletnej prestávke, rokovať o novele ústavy, podľa ktorej by bolo možné parlament odvolať ľudovým hlasovaním, a to pred uplynutím volebného obdobia. Tento bod však z programu napokon vypadol a ministri o ňom dnes rokovať nebudú. Návrh predkladal minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD. Referendu o predčasných voľbách by podľa jeho návrhu mala predchádzať petícia z 350 000 podpismi.
2: Potom na základe účasti v samotnom hlasovaní, kedy sa vyžaduje trojpetinová väčšina z voličov, ktorí sa zúčastnili na samotnom hlasovaní vo voľbách, a potom samozrejme bude pán prezident mať povinnosť vypísať do 30 dní voľby a do 110 dní sa budú musieť uskutočniť.
1: Predseda SNS Andrej Danko a minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, spolu počas leta podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča rokovali. Pred dnešným zasadnutím vlády minister Takáč zároveň potvrdil, že Andrej Danko na odvolaní ministra Tarabu do 15. septembra trvá.
3: Ja som mal posledné informácie ešte po skončení Národnej rady, že sa stretli viackrát pán Danko s pánom Tarabom, začali komunikovať, riešiť. Bol mu aj vyhovené v určitých personálnych veciach, takže ale neviem detálne nejaké informácie.
1: Podľa šéfa ruskej diplomácie Sergeja Lavrova má Rusko právo považovať účasť britských raketových síl na útokoch na svoje územie za účasť na vojne aj so všetkými následkami, ktoré z toho vyplývajú.
4: Je mi ľúto Británie, ak zotrvá po boku Ukrajiny až do trpkého konca. Máme právo považovať otvorene deklarovanú priamu účasť britských raketových síl na útokoch proti Ruskej federácii za účasť na vojne.
1: Ruské veľvyslanectvo v Londýne včera uviedlo, že Spojené kráľovstvo je spolupáchateľom krvavých zločinov a teroristických útokov. Britský premiér Andy Burnham reagoval, že Londýn poskytuje podporu Ukrajine, aby sa mohla brániť nelegálnej ruskej invázii. Cez víkend poslala Ukrajina do Ruska vyše 800 dronov, väčšina mierila na obchodné sklady a vojenské a priemyselné ciele. Národný protikorupčný úrad Ukrajiny oznámil, že spustil operáciu zameranú na odhalenie zločineckej organizácie. Podľa podozrení ju mali viesť súčasní a bývalí poslanci a zapojení do nej mali byť aj vysokopostavení predstavitelia kancelárie prezidenta Volodymyra Zelenského. Úrad však uviedol, že ďalšie podrobnosti zverejní neskôr. Podľa zdrojov denníka The Kiev Independent úrady prehľadávajú priestory zástupky nevedúceho kancelárie prezidenta Iriny Múdrej a poslanca Vadima Stolara. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, spočiatku miestami až zamračené, popoludne od juhozápadu ubúdanie oblačnosti, ojedinele dážď alebo prehánky, teplota 20 až 25, na západe a juhu zväčša 25 až 30 stupňov, slabý premenlivý, miestami juhozápadný až západný vietor do 25 km za hodinu. 11 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu, informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
6: Zelená vlna. Pokazený kamión, cestári aj radar, počúvate dopravné správy. Na diaľnici R1 pred Nitrou smerom z Trnavy na kilometri 36,5 stojí na krajnici pokazený kamión, zvýšte pozornosť. V Bratislave Dúbravke na ulici Janka Alexiho opravujú cestu. Ulica je dočasne zjednosmernená v smere na Saratovsku. V opačnom smere úsek obídete po Šnajdera Trnavského a po Harmincovej. Na ceste druhej triedy medzi Hanušovcami nad Topľou a Ďurďošom frezujú asfalt. Premávku riadi dočasný semafor a počítajte aj so zdržaním. A evidujeme policajný radar v Dargove na hlavnom ťahu merajú v oboch smeroch. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Daniel Balducha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio FM s Galagerom.

Príjemné predpoludne s rádiom FM, prajem 11 hodina 8 minút. Petie pozdravuje všetkých v Bostone, takto sa volám pesnička z jeho aktuálneho albumu, práve hrá. O chvíľu pôjdeme do Piešťan na Cinematic. Gallagher pozdravuje, príjemné predpoludne s rádiom FM ešte raz.

0: 21 minút, hráme intenzívne, dokonca veľmi. A pred chvíľou sa o tú intenzitu staral Rakúšan Seedream. This is Ketama. No a ideme sa pozrieť do Piešťan, kde medzi 8. a 12. septembrom sa udeje svetoznámy a slávny Cinematic, teda filmový festival, ktorý bude opäť plný aj novej slovenskej tvorby, a viac vám o tej tvorbe a aj o iných zaujímavostiach Cinematicu povie kolegyňa Barbara Vojtašáková.
1: Film FM. Hlavná súťaž Medzinárodného filmového festivalu Cinematic Meeting Point Europe prináša výber 10 európskych filmov uplynulého roka. Nájdeme medzi nimi intimné príbehy, spoločensky naliehavé témy, ale aj experimentálnejšie filmové podoby či dokumentárne hybridy. Dnes vám predstavíme dve snímky. Prvou z nich je francúzsky film Opustený. Viac už povie člen programového tímu festivalu Cinematic Peter Konečný.
2: Každý vo Francúzsku už o ňom niečo počul, ale len málo kto pozná skutočné podrobnosti príbehu tohto filmu. 16. októbra 2020 bol Samuel Paty zavraždený pri odchode do základnej školy, kde vyučoval dejepis a zemepis. Film sleduje jeho posledných 11 dní a reťaz udalostí, ktoré viedli k jeho tragickej smrti. Ako učiteľ dejepisu a geografie vedie na predmestí Paríža hodinu o slobode prejavu, počas ktorej žiakom ukáže karikatúry z časopisu Charlie Hebdo. Hoci sa snaží postupovať citlivo a študentom ponúkne možnosť z učebne odísť, nepravdivé obvinenie jednej žiačky spustí hlavinu udalostí. Tento film nie je iba rekonštrukciou vraždy. Skúma aj témy, ako sa z obyčajnej dezinformácie môže stať tragédia, zlyhanie štátnych inštitúcií pri ochrane ohrozeného človeka, tlak sociálnych médií a davové psychózy. Výnimočný, fantastický film, ktorý na Cinematiku uvedieme v sekcii Meeting Point Europe, ktorá je venovaná najlepším európskym filmom roka.
1: Ďalším filmom, ktorý si dnes predstavíme, je novinka austrálskeho režiséra Shauna Byrna Milovaný. Znovu pokračuje Peter Konečný.
2: V sekcii Meeting Point Europe venovanej najlepším európskym filmom roka uvedieme aj snímku Milovaný. Príbeh legendárneho filmového režiséra Estebana Martineza, ktorého kariéru sprevádzali veľké úspechy, ale aj násilnická povaha, egocentrizmus a zničené rodinné vzťahy. Po rokoch odlúčenia ponúkne svojej dcére Emily, herečke, ktorá kariérne stagnuje, hlavnú úlohu vo svojom novom filme. Navonok ide o profesionálnu príležitosť, v skutočnosti však o pokus obnoviť vzťah, ktorý sa rozpadol už dávno. Dej sa odohráva počas nakrúcania filmu na ostrove Fuerteventura, pričom vznikajúci film sa odohráva v západnej Sahare 30. rokov. Snímka je troška podobná titulu, ktorý sa volal Citová hodnota z minulého roka, ale toto je španielský pohľad na tému vzťahu medzi otcom a dcérou a jazvách minulosti, ktoré treba riešiť.
1: Hovorí člen programového tímu festivalu Cinematic Peter Konečný. Cinematic aj tento rok prinesie filmy, ktoré zaujali na významných svetových festivaloch. Od Cannes a Berlinale až po Sundance či Benátky. Srdečne vás pozývame do Piešťan.

11:33 minút, rock and roll a taký pravý redneck Kentucky style v podaní kapely Seven Horse, inak je to pesnička s filmu Wolf of Wall Street. Znie to tam pri veľmi slávnej scéne z Lamborghini v hlavnej úlohe a s Leonardom DiCapriom samozrejme, toľko Seven Horse. Pred Seven Horse Jimmy P a ešte skôr československý Electrovox. Milá Lídie, všetko najlepšie k meninám, milý Bill Clinton, tebe k narodeninám a pre nás všetkých Vitalič. 11:34

0: 11 hodín a 48 minút túto pesničku, ak to dobre počítam, hrám možno taký tretí, štvrtý krát a zatiaľ to Wolfgangovi ani raz nevyšlo, z jeho slnko nesvieti vždy počas tých momentov a slnko svietilo krásne a veľmi dnes mu to snáď možno vyjde. A už mu to v podstate aj vychádza. Wolfgang Valbrun, Sun Don't Shine a my ideme za kultúrou v našom infoliste.
1: Infolist FM.
2: V Žiline dnes pozývame do novej synagógy na diskusiu s kultúrnymi centrami Záhrada, periférne centra, Malý Berlín a Podivný barón. A do stanice Žilina Záriečie na workshop, kde si môžete vyrobiť vlastnú autorskú knihu. V nitrianskom Hyde Parku na vás zase čaká workshop hrania na brazílskych bubnoch. Jogu si dnes môžete zacvičiť v Banskobystrickom mestskom parku a na Bratislavskom hrade Devín. V hlavnom meste dnes pozývame aj do Zičieho paláca na sieťotlačový workshop a na lodi Pingvale vás zabavia komici a komičky zo sil rečí.
1: Infolist FM.
2: Zajtra sa v Piešťanskej jarte koná letný filmový a seriálový kvíz. Viac o podujatí povie Peter Konečný.
3: Som veľmi rád, že moje turné s filmovými kvízmi pokračuje a veľmi sa teším na to, že si opäť zahráme v ďalšom slovenskom meste a tentoraz pôjde o filmový kvíz, ktorý má novú technológiu hrania, pôjdeme cez mobilné telefóny, ale zároveň stále platí veľa ukážok, veľa dobrých, zaujímavých kinematografických disciplín a veľa zábavy. O tom to celé má byť. Zahráme si 10 kôl, 100 otázok a pôjde stále o najväčší filmový kvíz na Slovensku, ktorý si zahrali aj účastníci Pohody, kde bolo 180 tímov. Verím, že veľké množstvo tímov prídu aj na tento konkrétny kvíz.
2: Letný filmový a seriálový kvíz začína zajtra večer o 8:30.
1: Infolist FM.
2: V hlavnom meste zajtra pozývame do Múzea mesta Bratislavy na prednášku o historikovi Ovidiovi Faustovi, do Pisteriho paláca na workshop, kde si vyrobíte vlastnú knižku pohyblivých obrázkov a do letnej čitárne staromestskej knižnice, kde na vás čaká sebaláskavá joga. Košické kino Úsmev zajtra v letnom kine premieta snímku Bojovník, v trenčianskom klube Lúč si môžete pozrieť komédiu 5 švestek a bratislavská Nová Cvernovka premieta film 2000 metrov do Ardijúky.
1: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Najbližší víkend bude v našom vysielaní žánrovo pestrý. Ponúkneme vám rock, world music, techno aj reggae. V sobotu si budete môcť vypočuť berlínsky koncert The No Twist a vystúpenie medzinárodnej kapely Česudáka. V nedeľu vám ponúkneme koncert fanfáre Chokerlia z tohtoročnej pohody. Vďaka Daveovi Clarkovi sa vrátime na Amsterdam Dance Event a naživo sa predstavia Queens of the Stone Age. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Chorvátsku zadržali druhého podozrivého z účasti na poškodení plynovodu Nord Stream. Rusko a Ukrajina si vymenili vojnových zajacov, informovala Moskva. Zajtra polooblačno, miestami prechodne viac oblakov, teplota 27 až 34 stupňov. Príjemné poludnie želá Eugen Schnierer. Na príkaz nemeckého štátneho zastupiteľstva zadržali v Chorvátsku druhého podozrivého, ktorý sa mal podieľať v septembri v roku 2022 na poškodení plynovodu Nord Stream. Ukrajinský štátny príslušník bol údajne jedným z potápačov. Informáciu priniesla nemecká televízia ARD a týždenník Der Spiegel. Rusko a Ukrajina si vymenili po 103 vojnových zajatcov na každej strane, oznámilo dnes ministerstvo obrany v Moskve. Navrátení ruskí vojaci sa podľa neho nachádzajú v Bielorusku, odkiaľ zamieria do Ruska. Kiev zatiaľ výmenu nekomentoval. Pri návrate ruských vojakov zo zajatia poskytli sprostredkovateľskú pomoc Spojené arabské emiráty, doplnil ruský rezort obrany. V prípade smrti 17-ročnej Michaely zo Starej Ľubovne nastal významný posun, o ktorom včera informovala polícia. Ide o dievča, po ktorom pátrali od minulej soboty. Jej telo našli v pondelok ráno zamestnanci mestského podniku na jednom z ľubovňanských sídlisk. Polícia v súvislosti s jej smrťou zadržala podozrivého. Mladíka vypátrali v Lipanoch a následne ho previezli do Prešova. Podľa miestnych má ísť o priateľa nebohej. Zo stanoviska krajskej polície v Prešove vyberáme.
2: V skorých večerných hodinách policajti vypátrali a zadržali podozrivého zo skutku. Na základe výsledkov z pitvy bolo preukázané, že smrť osoby bola spôsobená násilným spôsobom.
1: Organizácia Spojených národov upozornila na silnejúce útoky Husíov na ciele v Saudskej Arábii a varovala, že hrozí hlbšie zatiahnutie Jemenu do širších regionálnych konfliktov. Hovorca generálneho tajomníka OSN Stefan Dujarric vyzval všetkých zainteresované strany, aby chránili civilistov a civilnú infraštruktúru.
3: Takéto útoky prinášajú riziko, že sa Jemen ešte viac zapletie do širšej konfrontácie, a to v čase, keď sú regionálne, obchodné a energetické toky vystavené značnému zaťaženiu. Útoky a hrozby namierené proti lodnej doprave sa musia skončiť a musí byť zabezpečená sloboda plavby v Červenom mori aj v Adenskom zálive.
1: Jemen sa zmieta v konflikte takmer 12 rokov, odkedy Husiovia ovládli značnú časť severu krajiny vrátane hlavného mesta Saná, čo viedlo k intervencii koalície arabských štátov pod vedením Saudskej Arábie na podporu tamojšej vlády. Hnutie Husiov minulý mesiac oznámilo zákaz plavby pre saudsko-arabské plavidlá a odvtedy sa prihlásilo k niekoľkým útokom na saudsko-arabské tankery. Čínska raketa ZQ-3 úspešne zvládla letovú skúšku, po ktorej sa jej prvý stupeň po oddelení úspešne vrátil na Zem a pristal na určenom mieste. Ako informovali čínske štátne médiá, raketa s dĺžkou 66,1 metra odštartovala z Dongfeng Commercial Space Innovation Pilot Zone v severozápadnej Číne. 9-motorový prvý stupeň sa potom vrátil na miesto pristátia v provincii Kansu, asi 390 km juhovýchodne od miesta štartu. Letový úspech a návrat sa podaril počas druhého pokusu spoločnosti LandSpace o pristátie prvého stupňa rakety ZQ-3. V noci bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, teplota 20 až 15, v údoliach miestami 15 až 10 stupňov. Cez deň potom polooblačno, miestami prechodne viac oblakov, ojedinele neskôr popoludní a k večeru na západe miestami, prehánky alebo búrky aj intenzívne. Teplota 29 až 34, na Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 27 stupňov. Fúkať bude slabý, premenlivý vietor.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Letný mix FM.
4: 12 hodín aj 5 minút, príjemné popoludne z Rádia FM a samozrejme aj dobrú chuť a ešte lepší letný mix k tomu. O to dnešnej sa postará Miloš, šéf slovenského vydavateľstva Leporello. Tak dúfam, že vás zabaví viac než dobre. Príjemné počúvanie prajem.

0: ako výživné vydanie nášho letného mixu. O to dnešné sa postaral šéf slovenského Leporela Miloš. Letný mix tu bude opäť zajtra, opäť medzi 12. a 13.
1: Letný mix FM. Bolo 13 hodín. Správy slovenského rozhlasu.
2: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD kritizuje ministerku hospodárstva Denisu Sakovú z Hlasu SD. Ukrajinský parlament schválil vymenovanie Andrija Sibihu za ministra zahraničných vecí. Zajtra bude polooblačno, miestami prechodne viac oblakov a teplota 27 až 34 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD pred dnešným rokovaním vlády kritizoval ministerku hospodárstva Denisu Sakovú z Hlasu SD za to, že sa jej nepodarilo odkúpiť podiel v českej spoločnosti v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Hovorí, že ak minister dostane úlohu od premiéra, musí ju splniť. Jej odvolanie z funkcie však podľa neho v hre nie je.
3: Myslím si, že je veľmi správne, že vláda sa rozhodla tým, že máme na to podmienky, máme na to všetky povolenia. Ja si myslím, že je to veľmi dobré strategické rozhodnutie. Nerozumiem, prečo zo strany pani podpredsedničky vlády sa to nejako naťahuje.
2: Ukrajinský parlament schválil návrh prezidenta Volodymyra Zelenského na opätovné vymenovanie Andrija Sibihu za ministra zahraničných vecí, aj návrh na vymenovanie Evhenia Chmaru za ministra obrany. Ukrajina má novú vládu od polovice júla, vedie ju Serhii Korecký, ktorý predtým stál na čele spoločnosti Naftohaz. Zákonodarcovia väčšinu jeho kabinetu už schválili skôr. Vtedajšie hlasovanie sa však netýkalo ministrov zahraničných vecí a obrany, ktoré navrhuje prezident. Hasičom sa počas noci podarilo úplne ohraničiť najväčší lesný požiar v Belgicku za uplynulých 100 rokov. Situácia na mieste však zostáva komplikovaná, keďže hasiči bojujú s niekoľkými novými ohniskami. V piatok, keď požiar z dosiaľ neznámych príčin vypukol, zachvátil plochu 80 hektárov. V sobotu ráno už horelo 850 a do nedeľného rána 3000 hektárov. Na pomoc prileteli hasiace lietadlá z Norska, Nemecka, Švédska a Holandska. Pre nízku oblačnosť však včera nemohli zasahovať. Úrady varujú, že aj keď sa požiar podarí dostať pod kontrolu, potrvá ešte týždne alebo dokonca mesiace, kým ho uhasia úplne. Lotyšský úrad pre bezpečnosť cestnej premávky hlási po kybernetickom útoku únik údajov viac ako 1 milióna 200 tisíc ľudí a zhruba 150 tisíc právnických osôb. Keďže Lotyšsko má necelé 2 milióny obyvateľov, vzhľadom na veľkosť populácie ide o rozsiahly únik údajov. Šéf kyberbezpečnostnej spoločnosti Possible Security Kirills Sokolovs spresnil, že zatiaľ nie je jasné, či išlo o komerčné alebo geopoliticky motivovaný útok.
4: Mimoriadne opatrní by mali byť ľudia, ktorí sú politicky významní alebo zastávajú vysoké funkcie v štátnych inštitúciách či veľkých spoločnostiach.
2: Predseda predstavenstva Lotyšského úradu pre bezpečnosť cestnej premávky konštatoval, že bez ohľadu na okolnosti je za únik dát zodpovedný. Urobí všetko pre nápravu a je pripravený odstúpiť. Miera inflácie v eurozóne sa v júli mierne zrýchlila a posunula sa k hranici 3%, pod čo sa s veľkou mierou podpísali ceny energií. Poukázali na to spresnené údaje Štatistického úradu Európskej únie Eurostat. Miera inflácie v medziročnom porovnaní dosiahla v júli v eurozóne 2,9%. V júni sa spotrebiteľské ceny v menovom bloku zvýšili medziročne o 2,8%. Eurostat tak potvrdil predbežný odhad 31. júla. Ešte výraznejšie sa miera inflácie zrýchlila oproti situácii z roku 2025. Vtedy v rámci eurozóny dosiahla 2% a v rámci celej Európskej únie 2,4%. V noci bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky. Teplota 20 až 15, v údoliach miestami 15 až 10 stupňov. Cez deň polooblačno, miestami prechodne viac oblakov, ojedinele, neskôr popoludní a k večeru na západe miestami, prehánky alebo búrky aj intenzívne. Teplota 29 až 34, na Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 27 stupňov. Fúkať bude slabý, premenlivý vietor. Je 13 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda, kolóny aj pracovisko cestárov. Počúvate dopravné správy. Medzi Trenčianskými Teplicami a Trenčianskou Teplou je nehoda. Úsek je neprejazdný, rešpektujte pokyny polície. 15-minútové kolóny hlásite na diaľnici D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy a pred Krásnom nad Kysucou smerom zo Žiliny. Na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút. Na ceste medzi Hanušovcami nad Topľou a Ďurďošom frezujú asfalt. Premávku riadi dočasný semafor a počítajte so zdržaním. No a videli ste aj radar v Nacinej vsi na hlavnom ťahu merajú obojsmerne. Dávajte si na cestách pozor, Daniel Balucha bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Rádio FM s Galagerom.

Príjemné strednejšie popoludne vám prajem po hodinu trvajúcom letnom mixe. Je tu pokračovanie nášho dnešného denného vysielania. Od mixa a od mikrofónu pozdravuje Galger.

0: trochu vlieva nádej do žil, ak samozrejme niečo také ako nádej potrebujete, tak ste to práve dostali od Realize a pána, ktorý sa volá Tourist, a k tomu dostanete ešte od Mimi aj náš Music List. Music
1: List FM. Dnes nová Cvernovka v Bratislave pozýva na UK Dubstep a Jungle na party Staré dobré basy. Na nádvorí Bukovský baru v Bratislave odohrajú Trilobeat a Ovarius spoločný letný koncert. Zajtra v bratislavskom KCčku hudbu vyberie DJ a producent FOM. V Nuspirite sa pri mixe prestriedajú DJ Vacho a Hans Klu. V Bukovský bare zahrajú Modré hory akustický koncert. Stanica Žilina Záriečie ponúkne priestor kapelám Neboj a Duplex Komplex, ktoré vystúpia spoločne ako NDK Ensemble, a príde aj duo Monoplastik.
2: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: prerobenú na túto drum and bassovú podobu vďaka slovenskému producentovi, ktorý sa volá Devzak, Joy Olado Kun a Look Up. No a my sa ideme venovať v našej rubrike Kultový album a minulý týždeň sme išli vďaka Beach Boys do histórie celkom ďaleko, myslím, že to bolo až 60 rokov. A tento týždeň to bude presne na opačnej strane tej krivky a ideme dozadu iba 10 rokov, zaspomíname si na druhý album Franka Oceana, viac kolega Faun.
1: Kultový album. Pravdepodobne narazíte na časté diskusie, ktorý album Franka Oceana je dôležitejší. Channel Orange z roku 2012 alebo Blond z roku 2016. Channel Orange sú príbehy o bohatom mileniálovi, kým Blond je akoby zrieknutím sa takéhoto života. A čo sa hudobnej stránky týka, nič ako Blond tu dovtedy nebolo. Dnes sú hranice medzi alternatívnym rapom, R&B a

sa nedá zaradiť do konkrétneho žánru. Frank Ocean je rapper, ide mu R&B spev a rovnako dreampopové gitarové akordy. Blond je album, ktorý má vytvoriť atmosféru, estetiku, feeling, vibe a nie prinášať hity. Je to hudba veľmi osobná, s ktorou sa ale dokážu mnohé stotožniť. Znie veľmi nostalgicky a intimne.

zmenil a inšpiroval celú generáciu. Bedroom pop, experimentovanie s rôznorodými zvukmi, zmeny hlasu, otváranie sa o osobných veciach, ako je sexualita, to všetko začalo imponovať a dominovať. Frankovi tu nejde o zaradenie sa do nejakého prúdu, o pop music sa veľmi nezaujíma, nechávajú za sebou. Blond je album, ktorý vás nutí premýšľať, vyzýva vás a pritom je to stále príjemná hudba, ktorá znie čerstvo a novo. Takých dosiek nie je veľa.

14 hodín a 47 minút. Program dnešného denného vysielania Rádia FM bude o chvíľu naplnený a o chvíľu takisto to tu po mne preberú dievčatá v Popo FM. No a dúfam, že to dnes zvládnete aj vďaka super vysielaniu Rádia FM, ktoré bude pokračovať, ako som už povedal, našou popoludnejšou reláciou. A ja vám ďakujem za pozornosť a prajem ešte pekný deň, samozrejme. Čau.

0: bezkompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na klasiku Adéla ešte nevečeřela.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

I think of him, it's a sadness.

0: We can't be friends.
1: No, we can't be friends a block party na úvod stredajšieho Popo FM. Už je krátko po 14. Našťastie my s vami naďalej môžeme byť kamaráti.
2: Áno, našťastie táto pesnička nebola o nás a o vás, pretože my chceme byť s vami. Sme radi, že ste s Rádiom FM. No a v tejto chvíle už s Luciou a Vierkou.
3: Popo FM s Luciou a Vierkou.

0: I could cry, but I won't od Fulcruma ste počúvali, no a spolupracovala aj Antonia XM. No a tie spolupráce, to sa Fulcrumovi veľmi páči, nielen takto v rámci piesni, ale rád chodí aj na rôzne spoločné turné a ďalšie turné Fulcruma sa blíži. Tento raz sa spojí s Ventolinom a aj to turné sa tak volá Ventofu. A má aj nádherné vizuály, to sa nedá ani popísať, to si musíte pozrieť, teda páni sú tam naozaj veľmi sympatický a celé je to naozaj zábavné, ako sme pri Fulcrumovi a samozrejme aj Ventolinovi zvyknutí. No a čo sa týka teda toho turné, tešiť sa naň môžete na jeseň. Myslím, že začiatkom októbra sa to celé odštartuje a v rámci toho turné sa zastavia hudobníci aj v Bratislave, Banskej Bystrici, ale tiež Skalici, Žiline, navštívia aj Košice, Nitru, ale nevynechajú ani viaceré české mesta, takže toto čaká Ventolina a Fulcruma. No a vy ste práve toho slovenského, tú slovenskú časť tohoto turné počúvali od nás Popo FM.
1: Áno, je to kombinácia, ktorú sme potrebovali. No a možno sa budú hodiť aj novinky aktuality z hudobnej scény, s tými prichádza Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Block Party premiérovali nový single, na ceste majú aj čerstvý a podľa slov speváka Kellyho aj veľmi osobný album. Z novinky Anatomy of Brief Romance, ktorá vychádza v septembri, zverejnili sklad.

Nový singel zverejnili I Wishy, ide o predzvesť ich očakávaného albumu. Po minuloročnom EP Planet Star majú pre vás novinku Nature Spill, na ktorú aktuálne upozorňujú singlom Sensational. Ich nový album čakajte už 2. októbra.

0: Toto sú Jungle, ktorých ste počúvali z Rádia FM. The Wave sa volá pieseň, donedávna dvojica, aktuálne už trojica. Ešte raz pripomínam, to boli skvelí Jungle, no a my v Rádiu FM budeme pokračovať. O chvíľu sa budeme venovať nášmu novému seriálu, keď televízia objavovala hudbu, o tom sa budeme rozprávať. A okrem toho zaznie aj Bion alebo New Order, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM.
2: Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12. Mixovaná hodina.

počúvaj, čo chceš. Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Najbližší víkend bude v našom vysielaní žánrovo pestrý. Ponúkneme vám rock, world music, techno aj reggae. V sobotu si budete môcť vypočuť berlínsky koncert The No Twist a vystúpenie

0: nedeľu vám ponúkneme koncert fanfáre Chokerlia z tohto ročnej pohody. Vďaka Daveovi Clarkovi sa vrátime na Amsterdam Dance Event a naživo sa predstavia Queens of the Stone Age. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo...

0: Takto nám doznel a dospieval americký hudobník Bion, ktorý kedysi vydával hudbu aj pod svojím občianským menom ako Roger Sellers. No a dnes sa volá podľa jedného francúzskeho regiónu. Takto si to vybral. V septembri vystúpi Bion vo Viedni aj v Prahe v rámci svojho turné. No a z Európy sa potom presunie domov do Spojených štátov. My sme ho počuli z Rádia FM.
1: Počúvate Popo FM. No a dnes objavujeme novú hudbu cez streamovacie služby, sociálne siete či algoritmy. Kedysi bol jedným z najdôležitejších hudobných objaviteľov televízor. V prvom diele seriálu, keď televízia objavovala hudbu, sa s našim kolegom, redaktorom Samuelom Ivančákom pozrieme do Veľkej Británie a na relácie, ktoré ukazovali a približovali divákom novú hudbu.
2: Dnes si novú hudbu nájdeme niekoľkými kliknutiami. Pred 10 ročiami však mohlo byť objavenie neznámej kapely alebo novej nahrávky oveľa väčšou udalosťou. Jedným z miest, kde sa hudba dostávala k miliónom poslucháčov a divákov, bola televízia. Vo Veľkej Británii pritom vznikli relácie, ktoré sa nesústredili iba na hity z hitparád, ale pomáhali publiku objavovať aj hudbu mimo

0: Jednou z najvýznamnejších bol The Old Great Whistle Test, ktorý BBC Two vysielalo v priebehu rokov 1971 až 1988. BBC ho označovala za jediný pravidelný televízny priestor pre hudbu mimo hitparád. Relácia dávala veľký priestor albumovej tvorbe a živým vystúpeniam. Objavili sa v nej napríklad Bob Marley, Roxy Music alebo David Bowie. V roku 1975 sa tu napríklad predstavili aj začínajúce legendy britského heavy metalu Judas Priest. We would see our minds were free. Oh, they're free. Samotný názov relácie vychádzal z hudobníckeho žargónu. Novú nahrávku vraj kedysi púšťali sivovlasým vrátnikom. Ak si ju po prvom vypočutí dokázali zapískať, prešla tzv. Old Great Whistle Test. Prvým moderátorom bol hudobný novinár Richard Williams. Neskôr sa tvárou programu stal pokojný a charakteristický Bob Harris, ktorý dostal prívlastok aj šepkajúci.
1: Hello again, welcome to Whistle Test. Tonight broadcasting from the BBC Pebble Mill Studio in Birmingham. So a strong Midlands flavour to the programme tonight. Both our guest bands, Judas Priest and Raymond Froggatt, are local bands with a track from one of the most famous of them all, Led Zeppelin.
0: O 11 rokov neskôr však už britská hudobná televízia vyzerala úplne inak. V roku 1982 prišiel s novým televíznym kanálom Channel 4 aj program The Tube. Vysielal naživo z Newcastle a namiesto uhladeného štúdiového programu ponúkol energiu spontánne a chaos. Moderovali ho Joss Holland a Paula Yates.
2: A really unbiased, understated introduction. Here are the best band in the entire history of the universe, Simple Minds!

0: prvá epizóda priniesla kapely ako The Jam, Duran Duran a Heaven 17. Neskôr sa v programe objavili napríklad U2, The Cure, Iggy Pop, Grandmaster Flash, R.E.M. alebo Simple Minds. The Tube navyše dával priestor novým hudobným štýlom aj nezávislej scéne. Relácia sa na televíznych obrazovkách udržala do roku 1987.
1: Talk about musical textures for a moment, if I may. They're all what we would describe as soft musical textures, and there are hard ones. And I think that's a sort of area we're vaguely going to go be going in the sequel.
0: V roku 1992 prišiel ďalší krok. Moderátor Jules Holland sa presunul k BBC a začal moderovať reláciu Later with Jules Holland. Už prvá epizóda ukázala, že cieľom nebude roková ani hitparádová špecializácia. Vedľa seba sa objavili The Neville Brothers, New Colors, The Christians a The Influence. O niekoľko týždňov neskôr prišli napríklad Sonic Youth, Shabba Ranks či Apache Indian. Dodnes sa v relácii vystriedali stovky ďalších hudobníkov. A práve v tom je príbeh britskej hudobnej televízie. Kým The Old Great Whistle Test otvoril priestor hudbe mimo hitparád, The Tube ho premenil na živú a nepredvídateľnú udalosť. Later with Jules Holland zasa ukázal, že vedľa seba môžu fungovať hudobníci z úplne odlišných svetov. Televízia tak kedysi nebola iba miestom, kde sa propagovali hotové hity. Pre mnohých divákov bola zároveň hudobným kompasom. A niektoré z týchto relácií dokázali ukázať hudbu, o ktorej ešte väčšina publika ani netušila.
2: Rádio FM.

0: Penta Zoe Johnston, Swollen. Aj takto si hráme v stredu 19. augusta, krátko pred 15. u nás v Popo FM. No a po celej nás čaká samozrejme, keďže je streda, naša cestovateľská rubrika Na ceste FM, tak si to nenechajte ujsť a buďte s nami.
1: Rádio FM.
2: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na klasiku Adéla ešte nevečeřela.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Príslušníci kriminálneho úradu finančnej správy uskutočnili najväčšiu akciu v tomto roku. Odhalili nelegálnu výrobňu cigariét. Ukrajinský parlament schválil za nového ministra obrany Jevhenia Chmaru. Navrhol ho Volodymyr Zelenský. Zajtra polooblačno, miestami prechodne viac oblakov, teplota 27 až 34 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schneider. Finančná správa odhalila nelegálnu výrobňu cigariet na východnom Slovensku. Zaistili viac ako 9 miliónov kusov cigariet, viac ako 26 tón tabaku a tabakovej súroviny, výrobné zariadenia, vozidlá a finančnú hotovosť. Predbežná škoda spôsobená únikom na spotrebnej dani presahuje viac ako 6 miliónov eur. Podľa hovorcu daniarov Daniela Kováča ide o najväčšiu akciu v tomto roku, za ktorou stála medzinárodná organizovaná skupina.
3: Vyšetrovateľ finančnej správy obvinil všetkých 18 zadržaných cudzincov z účasti v organizovanej skupine, ktorá sa dopustila porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru a nepovolenej výroby tabakových výrobkov. Súčasne spracoval podnet na ich väzobné stíhanie.
2: V prípade dokázania viny hrozí obvineným osobám trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov. Koalícia sa zatiaľ na budúcoročnom štátnom rozpočte nedohodla. Napriek prísľubom ministerstva financií, že ho predložia na septembrovej schôdzi, reaguje minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
4: To je prvotný termín, kedy to môžeme dať. Uvaha nejaký návrh, ale pokiaľ nie ste dohodnutí, tak to v septembri neviete.
2: Podľa podpredsedu hnutia Slovensko Michala Šípoša neprišli doteraz s návrhom, pretože nemajú žiadnu dohodu.
5: V zákulisí prebiehajú určite kšefty a biznisy, že si navzájom sa snažia nejaké veci vykšeftovať, ale predpokladám, že tým, že vôbec nerokovali celé leto o žiadnych prorastových opatreniach, nerokovali o rozpočte, nemajú nič pripravené, predpokladám, že to bude opäť na poslednú chvíľu.
2: Ukrajinský parlament schválil za nového ministra obrany Jevhenia Chmaru. Generál major Chmara zastával funkciu dočasne povereného šéfa ukrajinskej obrany po odvolaní ministra Michaila Fedorova v júli. Predtým velil Centru pre špeciálne operácie Alfa ukrajinskej bezpečnostnej služby. V parlamente za jeho vymenovanie hlasovalo 312 zo 450 poslancov.
6: Prevahu na fronte
7: musíme získať prevahu vďaka vynaliezavosti a profesionalite našich veliteľov, výcviku našich vojakov, inováciám a modernej výzbroji. Máme tri kľúčové priority: front a posilnenie ozbrojených síl, naši ľudia a rozvoj obranného priemyslu.
2: Odvolanie Chmarovho predchodcu v ministerskom kresle Michaila Fedorova vyvolalo v Kyjeve a ďalších ukrajinských mestách verejné protesty. Portugalský prezident Antonio José Seguro podpísal zákon, ktorý zakazuje zakrývanie tváre na verejnosti. Presadzovala ho krajná pravica a kritici to vnímajú najmä ako zásah proti moslimským ženám. Podľa jeho slov tvár musí byť považovaná za kľúčový prvok ľudskej identity a komunikácie. Zároveň uznal, že ide o citlivú otázku. Novú legislatívu média označujú aj ako zákon o burkách. Na verejných miestach zakazuje nosenie odevov určených na zakrytie tváre alebo znemožnenie identifikácie. Zakazuje tiež nútiť inú osobu, aby si zakrývala tvár z dôvodov súvisiacich s pohlavím, náboženstvom, vekom alebo pôvodom. Slovenská zápasníčka Viktória Földešiová skončila na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Bratislave v 8 finále. Na cíli našej reprezentantky bola vo váhovej kategórii do 62 kg Turkyňa Özendur Özemzová, ktorá zvíťazila 9-2 na body. V noci bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, teplota 20 až 15, v údoliach miestami 15 až 10 stupňov. Cez deň polooblačno, miestami prechodne viac oblakov, ojedinele neskôr popoludnia k večeru na západe miestami, prehánky alebo búrky aj intenzívne. Teplota 29 až 34, na Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 27 stupňov. Fúkať bude slabý, premenlivý vietor. Je 15 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
8: Nehoda v Prešove, kolóny na D2 pokračuje s dopravou. V
0: Prešove na križovatke Štefánikovej a Hviezdoslavovej na kruhovom objazde pri obchodnom centre sa zrazili dve autá, počítajte so zdržaním. V kolónach stojíte na trase zo Žiliny do Čadce, spolu stratíte takmer 3 čtvrte hodinu. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 20 minút, z Ivachnovej asi 10 minút. 15 minút stojíte na D2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek a v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom z Malaciek sa zdržíte asi 10 minút. Na križovatke Rožňavskej a Slovinskej nefungujú semafory, pozor na kolízne situácie. Rýchlosť si postrážte v prievaloch, na hlavnom ťahu vás namerajú v oboch smeroch a na D1 za tunelom Bôrik smerom do Popradu. Želáme vám pohodu za volantom, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
6: Pekné stredajšie popoludne vám všetkým želáme. Máte naladené Rádio FM a Popo FM a už o chvíľu sa bude u nás cestovať.
8: Áno, a dnes pôjdeme na takú poriadnu cyklojazdu do Ameriky. Tam sa vyberieme v rámci dnešného Na ceste FM.
6: Lucia a Vierka vás pozdravujú.

0: This is Kevina Quiet Riot z Rádia FM. Peknú stredu vám želáme, no a keďže každú stredu u nás cestujeme v rámci rubriky Na ceste FM, samozrejme nevynecháme tieto cestovateľské rozhovory ani dnes.
1: Rubriku Na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku. Na ceste FM.
0: A spolu s nami v štúdiu už je Zuzka Čaprnková, ktorá pre vás Na ceste FM pravidelne pripravuje. Zuzka, ahoj, vitaj.
2: Ďakujem, ahojte. Pekný deň, Zuzka. No dnes sme spomínali, že jednak sa bude bicyklovať a tiež pôjdeme do Oregonu.
3: Presne tak, pôjdeme na Oregon Timber Trail konkrétne a to je oveľa viac než len cyklotrasa a bol to sen nášho dnešného hostia Aleša Tajtaka sa sem vybrať a je to teda takmer 670 míl, teda približne 1080 kilometrov, ktorých vedie naprieč Oregonom od hranice s Kaliforniou až po Washington a táto trasa prechádza veľmi rozmanitou krajinou, od suchých vysokohorských oblastí cez sopečnú krajinu až po husté zelené lesy. Čakajú tu horské sedlá, single tracky, lesné cesty, jazera, aj dlhé úseky úplnej samoty. No a práve do tejto divočiny sa vybral Aleš Tajtak so skupinou kamarátov. Ich cesta však neprebiehala úplne podľa plánov, výlet sa im skomplikoval a to následkami požiarov, ktoré ovplyvnili prechodnosť niektorých úsekov trasy. Aleš teda porozpráva, aké nástrahy na nich počas cesty čakali, prečo sa partia napokon rozdelila a čo všetko prinieslo dvojtýžňové putovanie na bicykli ďaleko od civilizácie. Na úvod Aleš Tajtak popíše, aká vlastne je krajina, ktorou Oregon Timber Trail prechádza.
4: Na začiatku to bolo suchšie, vyššie nadmorské výšky, také hrebene to sú na začiatku, nižšia vegetácia a potom sa ide cez také cedrové lesy, ktoré sa striedajú so sekvojovými lesmi. Nie sú tam také veľké stromy, jak v Kanade, ale je to veľmi pekné. Je to veľmi divoké, veľa lesov po požiaroch, na čo som sa tiež tešil. Ja na tie požiare som sa netešil, ale prišlo mi to zaujímavé ísť lesy, v ktorých je piesok, ktorý ostal po tých požiaroch, ako to zhorela, tá zem je taká piesková. A bolo to sypkejší povrch, takže širšie plášte sú určite výhodou. Keby som išiel na budúce, možno by som ešte širšie zvolil, ako som mal.
3: Ty si mi spomínal, že po týchto požiaroch sa určité miesta nechávajú ako bezzasahová zóna a že tým pádom tam dosť aj zarastá ten trail. Tak ako ste sa s týmto popasovali?
4: Po požiaroch to nechávajú v rámci ochrany prírody ako bezzasahovú zónu, ale ten trail vôbec nepreznačia. Takže ono to nejak v praxi vyzerá tak, že po požiaroch tam začnú raz nejaké kríky, ktoré sú ružové. A oni ten trail označia teoreticky, kde by mal viesť, tak ešte rúžovým krepovým papierom, takými stužkami, takže je to absolútne nemožné, alebo veľmi ťažko sa to hľadá. Jak sme sa s tým popasovali, s tým, že sme sa rozdelili na dve skupiny. Ja s bratrancom Šimonom sme neboli takí tvrdohlaví, alebo proste tie úseky sme obišli a traja z našej partie, menovite Rado, Roman a Stano, išli po tom traili celý čas. My sme obišli cca asi 190 kilometrov z tých 1100. Oni to išli celý čas po traili s tým, že my sme sa asi na 7 dní odpojili, lebo sa medzi nami vytvoril nejaký taký distance. My sme to nejak robili potom takú pohodičku, akože sme niektoré dni aj 80, 70, ale aj sme sa kúpali v plesách a tak ďalej a chlapci makali od východu slnka po západ slnka, asi aj bez jedla, tuším, že ani nejedli moc. Vyzerali tak, keď sme sa stretli, že moc nejedli.
3: A ty si vravel, že oni to mali teda skomplikované tým, že sa museli predierať cez rôzne kríky.
4: Áno. Taký príklad, že prišiel som do bike shopu, kde jazdia lokály, Oak Ridge sa volá to mestečko, jedna z najznámejších lokálí v Oregone na jazdenie trailov, sú tam rôzne spoločnosti na shuttle, proste kde vás vyvezú na kopec a vy si ten trail zidete, nemusíte ho šľapať. V tom bike shope, najkrajší bike shop, v ktorom som bol, že bol tam krb, záchod, veľmi milí ľudia, pes. V tom bike shope som sa opýtal, či máme ísť ten hrebeň, von sa Bunchgrass sa tuším volal ten hrebeň a on hovorí, že nie, že ten hrebeň nechodia žiadny lokály. Že to chodia len tí bikepackeri, ktorí si prečítajú Oregon Timber Traily a tak oni tam ať idú, ale že nikto normálny ani lokály tam nechodia, nie je to prečistené. Tak my so Šimonom sme to obišli asi za 3 hodiny a chlapci, ktorí to po nás išli, som im nechal SMS-ku, správu aj bike shope, že nech to nejdu. Oni to samozrejme išli to asi celý deň, toto, čo my sme ešte 3 hodiny, možno aj deň a niečo a mali tak dosekané nohy, keby boli proste na nejakom učení.
3: Takže po naučení vyplýva počúvaj lokálov tam, kde si?
4: Áno, ale oni boli spokojní, že to išli, hej, že oni to proste chceli prejsť celé, tak nosili bicykel cez popadané stromy a akože čo bolo zaujímavé, že na tom hrebení, že to je stará cesta, cez ktorú Indiáni z nejakého kmeňa prechádzali do nejakej inej oblasti, že ten historický aspekt toho je ako veľmi zaujímavý, že viaceré tie traily, po ktorých sme sa pohybovali, boli nejaké staré cesty, nejaká infraštruktúra, ktorá bola len obnovená.
3: A ako vyzerali vaše strety s divokou prírodou? Pretože asi sa tu vyskytuje aj veľa medveďov a podobných zvieratiek. Mali ste takéto stretnutia?
4: Áno, áno. V podstate už autom sme videli prvého, ja som spal, takže toho som nevidel. Ja som potom videl jedného medveďa, ale nemal som okuléry. Myslel som na začiatku, že je to puma, ale bol to on malý baribal čierny. Tam sú baribale, tam nie je grizzly, takže to je úplne v pohode. Mala taká storka, tá partia, ktorá sa predierala za nami cez tie hrebene zapadané, tak oni stretli chlapíka pešo s lukom zamaskovaného v maskači na danú vegetáciu, ktorú skoro ani nebolo vidno, neviem, či nemal aj pomaľovanú tvár, a tvrdil, že stopuje nejakého medveďa a že ho už stopuje niekoľko dní a že určite ho uloví. Človek stretne on zvieratá, ale aj takýchto bláznov.
3: A ako vyzeralo vaše nocovanie? Prespávali ste iba čisto pod holým nebom?
4: V podstate všetky noci sme spali pod holým nebom a snažili sme sa ešte pred úplnou tmou rozložiť stan. Na východ slnka sme vstávali. Boli sme tam v auguste koncom a myslím si, že v júli by sme mali oveľa viac komárov. Je tam problém dosť s komármi. Nebolo to také hrozné, ale mali sme aj moskytieri a keď sme spali akože napríklad na stoloch, že sme spali mimo stanu, že sme našli nejaké lavičky alebo kempy, tak komáre akože boli nepriateľné.
3: A v súvislosti aj s tým výskytom medveďov ste robili nejaké špeciálne opatrenia s jedlom a podobne?
4: No to nie len kvôli medveďom, ale aj kvôli hlodavcom, lebo tie zásoby boli na 3 dní, na 4 dní. Úseky medzi civilizáciou boli 3 dní ceca. Aby nám to proste niekto nezožral, hej, líška, kojot, medveď, toľko s jedlom, ale medveďov chceme vidieť aspoň ja minimálne. Takže nie kvôli tomu, aby nám noci neprišli a akože nás neotravovali, ale kvôli tomu nech máme čo jesť.
0: Oregon Timber Trail, tak momentálne prechádzame práve tento úsek na bicykli s dnešným hosťom na ceste FM Alešom Tajtákom. Zuzka Čaprnková pre vás nahrala tento rozhovor a čaká nás ešte aj ďalšia časť. O čom ste sa rozprávali, Zuzka, ešte s Alešom?
3: Ešte to bude napínavé, zaujímavé. Alež nám ešte prezradí aj to, čo je na Oregon Timber Trail najväčšou výzvou. Aj to, čo s človekom urobia 2 týždne strávené na bicykli v neustálom kontakte s prírodou, ale aj s vlastnými limitmi.
2: To budeme počuť a počuť budeme aj skladbu, ktorú aj dnes vybral náš kolega Potkan z Hudby Sveta FM a dnes vybral pesničku od Sufiana Stevensa, v ktorej je aj zo pár pekných narážok na štát Oregon.

0: What's the point of singing songs if they'll never even hear you? Sufjan Stevens doteraz v Rádiu FM. Ďakujeme za tip kolegovi Potkanovi. Jeho program Hudba sveta FM si môžete dnes večer vypočuť. No a my v rámci Popo FM a rubriky Na ceste FM pokračujeme v rozprávaní, ktoré pre vás pripravila Zuzka Čaprnková. Zuzka, tak vráťme sa k nášmu dnešnému hosťovi.
1: Aleš Tajták je teda dnešný host, ktorý sa bikepackingu venuje už dlhé roky a svoje skúsenosti prenáša aj do vlastných projektov. Na Slovensku organizuje bikepackingovú akciu, ktorá vedie naprieč celou krajinou. No a Oregon Timber Trail mu priniesol aj novú inšpiráciu. Aleš prezradí, čo si z tejto výpravy odnáša do vlastných projektov a čo do budúcnosti pripravuje. A keďže bikepacking nemusí byť len dobrodružstvom pre skúsených jazdcov, poradí aj tým, ktorí o ňom zatiaľ iba uvažujú, ako začať, na čo sa pripraviť a čo človek naozaj potrebuje, keď sa vyberie na niekoľkodňovú cestu na bicykli. No a teraz sa ale ešte vrátime priamo na Oregon Timber Trail. Aleš Tajták opíše miesta, ktoré ho na celej trase najviac očarili.
2: Spomínal si, že ste sa aj kúpali v horských plesách a podobne. Tak čo sú také možno najkrajšie miesta, na ktoré ste sa dostali?
3: To je spojené možno aj s jedným z najväčších zážitkov. Mapy CZ mi ukazovali, že to je zakázaná lokalita, alebo že je to uzavretá. So Šimonom sme prišli ku jednému obrovskému plesu na západ slnka, z ktorého bol výhľad na sopky. Oregon má veľa sopiek, ktoré sú vlastne zalesnené. Tie vrcholky sú často odkryté. Bol to nejaký skautský tábor. Vyzeralo to ako z filmov z našich detských čias 90. rokov. V takom prostredí sme sa ocitli. Asi to bolo zakázané. Bolo to uzavretá lokalita. A bolo to nádherné. Proste západ slnka. Spali sme pred tým skautským kempom. Veľká budova drevená, same drevené lavičky. Akože bolo to veľmi pekné, veľmi pekné. A kúpali sme sa vždy v tých plesách, keď bola príležitosť.
2: Čo považuješ za takú najväčšiu výzvu na tomto traili?
3: Človek musí byť vyjazdený dostatočne nielen akože fyzicky dobre, ale musí aj technicky byť veľmi dobre vyjazdený, aby si to užil, lebo potom pre neho každý single track bude trápenie. A my sme tam išli kvôli tým single trackom a bol to akože každý meter trailu, keď si pozriem spätne tie videá, ktoré som si tam točil pre seba, tak proste hovorím do tých videí, že toto je najlepší trail v živote, potom idem ďalej, ďalší deň, že toto bol najlepší trail v živote, potom zase najlepší trail v živote. Pripraviť sa na to, že to budú najlepšie traily v živote, ručne kopané krížom cez úplnú divočinu, cez proste hlboké lesy, plné machu, meniacej sa vegetácie. Proste človek niekedy nevie, že je na nejakom mostíku, že ide cez nejakú priepas, že si všimne, že ešte aj ten mostík je zasypaný hlinou. Tak jak si Američania, akože tie domčeky v Oregone, rodinné a podobne sú také cečkové, alebo ako by som to povedal, že je to proste slabšia stavba, ale tá infraštruktúra v Amerike, tie cesty a podobne sú proste, že celá tá krajina stojí na nejakej infraštruktúre. To isté to aj v lesoch, tie fire roads, tá lesná infraštruktúra, tie traily, tie chodníky, tie líniové stavby proste sú v Amerike top a týka sa to aj trailov.
2: Nesieš si odtiaľ domov možno že aj nejakú inšpiráciu do tvojich eventov backpackingových alebo do nejakých ďalších dobrodružstiev, ktoré plánuješ?
3: Keď človek proste v divočine niekoľko dní a často sám šľape, tak tam to bolo dosť o tom, že o prekonávaní samého seba, ten Oregon, nebol to taká party s priateľmi, že hľadanie reštiky a podobne, ako na niektorých iných dovolenkách v Európe na bajku. Veľa myšlenok akože ide hlavou a napadlo ma, že toto musíme urobiť cez Karpaty, ktoré máme dobre pojazdené aj v Rumunsku, aj na Ukrajine. A Slovensko nehovoríme, máme to tu najazdené. Som si povedal, že ideme urobiť Carpathian Mountain Trail, ďalkovú trasu pre peších a pre bicykle cez Karpatský oblúk. A teraz sme v ranom štádiu projektu. Dúfam, že budúci rok už budeme mať toľko info vonku, že už prví turisti budú môcť nasledovať trail cez Karpatský oblúk.
2: Na Oregon Timber Traili ste teda strávili asi 2 týždne. Ako to vyzeralo pred a po? Aký dopad to na vás malo?
3: Tam je dôležité aj ten psychický stav. Každý, kto sa ako naladil. Ja som sa na silu dával do takej pozície, že proste plním si sen, že musím mať dobrú náladu. Aj keď som bol naštvaný, že proste nejdem skoro 200 km toho trailu. Fakt som bol akože na seba aj nahnevaný. Ale som spoval, že prišiel tam užiť. Som si taký optimizmus do seba dával na silu. Stano bol napríklad tak unavený, že mu brzdilo koleso, mal ohnutý kotúč a nevedel ho narovnať a nemal silu ho večer rovnať, tak to koleso sa po otočení proste ani raz nepretočil, možno 180 stupňov sa otočilo. Roman mal úplne bojovú náladu, ten vyzeral, keď sme ho stretli po 7 dňoch, ako po požiari, no. On sa zapálil omylom liehový varič. Stano mal dobičované nohy a Rado vyzeral, že schudol 5 kg, lebo Rado si ide nejakú takú teóriu, že veľa dní vydržať bez jedla a potom sa dojesť. Takže on napríklad nejedol, dajme tomu 10 dní poriadne, večer si dal vifonku a potom po 10 dňoch na raňajky vedel vypiť proste galón čokoládového mlieka, dal si dve bagety, k tomu ešte šišky a potom sedel a bolo ho brucho. No, ale každý má nejakú inak, no.
2: Akože veľmi zaujímavý mentálny obrazok som si teraz namalovala, ako si mi to opisoval. Keby si mohol niekomu poradiť, kto sa chystá na svoj prvý bikepackingový výlet, čo je taká tvoja rada, že na čo sa pripraviť, ako sa nastaviť?
3: Určite bikepacking je hlavne o výbere lokality. V lokalite, ktorú pozná, ktorú jazdí, urobiť tam niekoľkodňový výlet. Ja už otec aj ako malé decko bral, ale spali sme na ubytkách. Kľudne sa nehambite proste ísť do ubytovania. Bikepacking nie je o tom, že musím na silu proste spať vonku. Kľudne na jar, na jeseň, hoci kedy na niekoľko dní ísť, nerobiť hviezdicové výlety, ale ísť proste z bodu A do bodu B. Najlepšie je proste zobrať vlak, niekde sa odniesť a vrátiť sa domov. Je to krásny pocit prísť domov na bajku vlastnou silou cez nejakú časť krajiny, ktorú pozná. Pre mňa je to taký dobrý pocit. A čo určite odporúčam je naučiť sa servisovať bicykel, proste aj keď to pre vás nie je komfortné. Ten servis je dosť kľúčový, lebo proste malá banalita vie pokaziť výlet.
1: Tak na záver aj zo pár rád, ak by ste sa chceli pustiť do bikepackingu, o ktorom bola reč v dnešnom Na ceste FM a konkrétne sme na bicykli s hosťom Zuzky Čaprnkovej a Alešom Tajtákom prechádzali Oregon Timber Trail.
4: No a všeličo sme sa dozvedeli aj o tejto ceste, aj o tej samotnej Alešovej výprave. Ďalšie rozprávanie Na ceste FM nás čaká o týždeň v stredy o 15. respektíve po 15. u nás cestujeme aj so Zuzkou Čaprnkovou, autorkou tejto rubriky. No a Zuzka, na dnes sa s tebou lúčime a ďakujeme, ahoj.
2: Ďakujeme ja, ahojte.
5: Na ceste FM. Rubriku Na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku.

0: Vo veku 77 rokov zomrel bubeník americkej rockovej skupiny ZZ Top Frank Beard, no tak sme si túto zostavu pripomenuli v skladbe Sharp Dressed Man. No a vy stále počúvate Rádio FM a stredajšie Popo FM.
1: Teraz sa budeme rozprávať aj o hudbe, aj o filmoch. Možno ste si niekedy všimli dva rovnaké názvy a pravdepodobne vám napadla tá istá vec o filmoch, ktoré majú rovnaký názov

0: ako známe pesničky. No, predsa nie sú ich soundtrackmi, povie viac kolega Kristián Noskovič.
1: Je úplne prirodzené, že niektoré názvy filmov sa budú zhodovať s názvami albumov či singlov. Prečo by sa aj nezhodovali? Beautiful Boy ako dráma o závislosti spred 8 rokov, ale aj Beautiful Boy od Johna Lennona z 80-tych, Pretty Woman ako romantická klasika 90-tok, ale aj Oh Pretty Woman Roya Orbisona z 1964, či posledný štúdiový album kapely Jak, Stranger Things, ktorý vyšiel v rovnakom roku ako známy tínedžerský seriál. Niekedy ide len o obyčajnú náhodu, no inokedy film naozaj zadefinuje či inšpiruje single, ktorý vo filme aj napriek rovnakému názvu nenájdeme. Dobrým príkladom je Detektívka na nože. V pôvodnom názve Knives Out režiséra Riana Johnsona, pri ktorým viacerým napadol single Radiohead Knives Out. Režisér bol vždy fanúšikom ich hudby, no ako so smiechom priznal, o licenciu sa ani nepokúšal.

Pri jednotke to však neskončilo. Druhé pokračovanie dostalo názov Glass Onion ako skladba od The Beatles 68. A aj tú inšpiráciu pri písaní príbehu autor priznal. Tretie pokračovanie dostalo názov Wake Up Dead Man, presne ako hit od U2. Tu však režisér upresnil, že to bola verzia Pete Seegersa Wake Up Old Hannah, ktorá mu vetu vrila do hlavy.

Tu o vás v českom znení AG Beatles je vymyslený príbeh o stretnutí Johna Lennona a Paula McCartneyho v New Yorku v 1976. Práve tomuto filmu fanúšikovia prirodzene vyčítali absenciu ich hudby. Napriek tomu však na webovej stránke The Beatles nájdeme odkaz na tento film. Niekedy nestačí rozpočet, inokedy odmietnú priamo umelci, ako napríklad Cyndi Lauper pri filme Girls Just Wanna Have Fun, ktorý zásadne odmieta, či David Bowie pri filme Velvet Goldmine. Ten je priamo inšpirovaný jeho vesmírnym alteregom z éry The Ziggy Stardust. Keď sa Bowie dozvedel, že scénár vychádza aj z biografie, ktorú napísala jeho bývalá manželka Angie, pohrozil producentom žalobou, ktorí príbeh radšej prepísali. Rovnaký názov však nemusí automaticky predznamenať konflikt či problém s právami. Keď Black Sabbath v 70. rokoch vydali skladbu Iron Man, nemohli tušiť, že budú dnes, o 36 rokov neskôr, zdieľať rovnaký názov s jednou z najúspešnejších hrdinských postáv. Ozzy Osbourne v čase, keď ju nahrávali, povedal, že mu ťažký gitarový riff pripomína železného kráčajúceho chlapa. Táto skladba sa dostala do záverečných titulkov.

0: Ak vás na budúce priláka názov filmu, ktorý sa volá rovnako ako pesnička, ktorú poznáte, radšej si overte, či vás tvorcovia alebo vaše vlastné vedomosti nechciac nezavádzali.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Kim Barra a Barry Can't Swim u nás v Rádiu FM ako predposledná pieseň v tejto hodine Popo FM. Ešte máme pred sebou domáci projekt Workshift, no a po celej sa môžete tešiť aj na Ovarius, dáme si Fat Dog, ale zaznie i Eric Schulz a Lolokar, tak nech sa vám všetkým naďalej príjemne počúva.

0: počúvaj, čo chceš. Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.
1: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozícia kritizuje uľahčenie prístupu k citlivým údajom cez obchodný register. Minister spravodlivosti tvrdí, že zákon je v poriadku. Friedrich Merz označil výzvy izraelského ministra národnej bezpečnosti na zabíjanie Palestínčanov za nepriateľné. Zajtra polooblačno, miestami prechodne viac oblakov, teplota 27 až 34 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Prístup k osobným údajom zástupcov firiem je po zmenách vo fungovaní obchodného registra jednoduchší. Ľudia sa elektronicky vedia dostať aj k ich rodným číslám, adresám či podpisovým vzorom. Uľahčenie prístupu k citlivým údajom cez obchodný register kritizuje opozícia. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD hovorí, že zákon je v poriadku a meniť sa nebude.
2: Okrem toho je to štandardom aj v iných európskych krajinách. Keď si pozriete Českú republiku, v Českej republike sa takisto dostanete k týmto dokumentom, ktoré sa zverejňujú v verejnej zbierke listín na základe smernice Európskej únie. To nie je niečo nové, čo sa od 17. augusta zmenilo. K tomuto sa vedeli ľudia dostať takisto aj do 17. augusta.
1: Na to, že by mali byť citlivé údaje na portáli obchodného registra anonymizované, upozorňuje aj Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý začal konanie voči ministerstvu spravodlivosti. Pokračuje Vladimíra Marcinková z opozičnej SAS.
3: A ja som presvedčená, že štát aj ministerstvo spravodlivosti mohlo urobiť viac, aby zabezpečili, že tieto údaje jednak zostanú verejné, ale prístup k ním bude nejakým spôsobom kontrolovaný nejakou ďalšou verifikáciou.
1: Nemecký kancelár Friedrich Merz ostro odsudzuje vyjadrenia izraelského ministra národnej bezpečnosti Itmara Ben-Gvira. Ten v podcaste hovoril o potrebe zabíjať každú noc 30 až 40 Palestínčanov v pásme Gazy. Hovorca nemeckej vlády Sebastian Hill spresnil, že Európska rada na svojom poslednom zasadnutí prijala politické rozhodnutie pripraviť cielené opatrenia voči radikálnym politikom, ktorí vyzývajú k porušovaniu ľudskej dôstojnosti a medzinárodného práva.
4: Nedávne kroky izraelskej vlády na západnom brehu Jordánu kancelár Merz sleduje s veľkými obavami, ktoré opakovane zdieľal s premiérom Netanyahuom, a to v dôverných rozhovoroch aj vo verejných vyhláseniach. Jeho odkaz znie, že na západnom brehu Jordánu nesmú byť žiadne ďalšie kroky k anexii, ani formálne, ani politické, ani súvisiace s výstavbou, pretože stoja v ceste riešeniu dvoch štátov.
1: Európske veľkoobchodné ceny zemného plynu sa dostali na jednu z najvyšších úrovní od začiatku vojny medzi USA a Iránom. Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci sa v obchodnom uzle TTF v Amsterdame dnes popoludní predával po 64,60 € za megawatt hodinu, čo bola najvyššia úroveň od polovice marca. Požiar v Národnom parku Veľká Fatra majú hasiči pod kontrolou. V súčasnosti sa už z požiariska nedymí, no územie budú v najbližších dňoch stále monitorovať. Oheň zasiahol približne 3500 štvorcových metrov územia s najvyšším 5. stupňom ochrany. Lokalita je známa vzácnymi druhmi rastlín a živočíchov. Ochranári zatiaľ škody nevyčíslili, hasiči už vedia aj príčinu požiaru, pokračuje krajský riadiaci dôstojník Karol Kántor.
5: Našli sme tam nejaké ohorky cigariet. Asi zrejme príčina vzniku požiaru bude práve od tohto, čiže otvorený oheň. Bolo to trošku mimo turistického chodníka, čiže buď niekto vykonával nejakú potrebu, alebo sa išiel pozrieť na vrchol kopca.
1: V noci bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky. Teplota 20 až 15, v údoliach miestami 15 až 10 stupňov. Cez deň polooblačno, miestami prechodne viac oblakov, ojedinele, neskôr popoludní a k večeru na západe miestami, prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Teplota 29 až 34, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 27 stupňov. Fúkať bude slabý premenlivý vietor. Je 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda za Hrkovcami, kolóny na D2, ale aj nefunkčné semafory v Bratislave. Pokračujeme s dopravou. Za Hrkovcami smerom na Šahy na 66 sa zrazilo osobné auto s kamionom. Osobné autá prejdú v jednom jazdnom pruhu. Rátajte so zdržaním takmer pol hodinu v oboch smeroch. Nákladnú dopravu odkláňajú cez obec Stupa. kolónach si postojíte na výjazde z Bratislavy do Malaciek po D2 sa zdržíte asi 20 minút, rovnako pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, kde čakáte takmer pol hodinu. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 20 minút, smerom z Ivachnovej asi 10 minút, 10 až 15 minút stojíte aj v Bratislave na D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Malaciek a na nábreží pred mostom SNP smerom z Karlovej Vsi. Na križovatke Rožňavskej a Slovinskej v Bratislave nefungujú semafory, premávku riadi polícia a radary nám hlásite v Košiciach, Šaci smerom do centra a namerajú vás aj v Kožuchove na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, Bezpečne a Blínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Možno niekedy v ranej električke stretnete Erika Šulca, ako sa vracia domov, pretože to na seba prezradil v tejto pesničke spolupráci s Lolokarom a rannou električkou. Tak sa volala pieseň, ktorú sme odštartovali ďalšiu hodinu Popo FM.
1: Momentálne už máme po 16. Lucia a Vierka sú tu aj naďalej a budeme si naďalej dobre hrať.

0: možno aj takto, alebo určite aj takto to bude dnes večer znieť v Bratislave, v Bukovský bare, pretože práve hudobníci a hudobničky, ktorí stoja za touto spoluprácou, tam vystúpia Ovarius a Trilobit, majú dnes pre vás pripravený dvojkoncert. Začína sa už krátko po 19. ak som si dobre povšimla, takže ak máte záujem, určite z Rádia FM odporúčame a pozývame. No a ja už len dodám, že táto pieseň sa volala Girl, I'm Not Your Friend. Je to jedna z takých novších skladieb v našich playlistoch tu v Rádiu FM. No a zostávame na domácej scéne a v podstate aj pri tých pozvánkach.
1: Už tento piatok vystúpi v divadle Poprad kapela Tolstoys. Táto zostava má za sebou vystupovanie napríklad na festivale Glastonbury a turné po Spojenom kráľovstve či Nemecku. Na koncert do Popradu pozýva perkusionista Maťko Hercek.
2: Tento koncert bude dosť špeciálny, keďže ako jediný toto leto bude v indoorovom priestore. Takže sa myslím, že môžete tešiť na trošku dlhší setlist a hlavne na 99% nevydanej hudby. Takmer celý setlist toto leto tvorí iba nevydaná hudba, ktorá už vlastne v piatok 21.8., kedy budeme hrať v divadle Poprad, začne vychádzať.
1: Skupina Tolstoj sa zažije v Poprade svoju premiéru, na Slovensku sa ale dlho nezdržia. O ďalších plánoch povie viac Maťko Hercek.
2: Spolu s festivalom Zrkadlenie je koncert v Poprade posledná šanca, ako vidieť Tolstoj na Slovensku, keďže do konca roka ideme už len na jeseň na francúzske turné a potom až kto vie kedy sa vrátime na Slovensko.
1: No tak to pozývame o to viac, keďže jedna z posledných možností vidieť Tolstoj naživo tento rok u nás. Piatkový koncert sa bude konať v divadle Poprad. Z Rádia FM pozývame a pre niekoho tu máme dve vstupenky.
0: Ak by ste mali záujem, tak nám dajte vedieť buď mailom alebo SMS-kou studio@radiofm.sk 7773 Rádio FM medzera váš text.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Karen O a Avalanches, keď som videla takéto spojenie, tak presne takúto melanchóliu som aj očakávala. Spievačka JS vie dokonale navodiť takúto atmosféru a zjavne sa jej spolupráca s The Avalanches zapáčila, keďže im hosťovala aj na ich poslednom albume z roku 2020.
1: Bola to taká hudobná lavína, ktorú ste si mohli vychutnať z dnešného Popo FM. Mytológia, folklór, história, popkultúra si nevyberá, a to ani vtedy, keď glorifikuje zločinca. A vôbec, kto sa dnes odváži tvrdiť, že Robin Hood bol zločinec, keď vlastne ani nevieme, či skutočne žil zo Sherwoodu až do Hollywoodu. A ešte ďalej sa v aktuálnom vydaní podcastu Encyklopédia popkultúry vydali kolegovia Pavol Hubinák a Juraj Malíček. Kedy sa vôbec postava Robina Hooda objavila, prezradí Jurko Malíček.
2: Ako folklórna tradícia sa vlastne Robin Hood ťahne celými britskými dejinami, a tá vlastne jeho moderná podoba začína v podstate ani nie ním samým, ale románom Ivanhoe Waltera Scotta, ktorý je považovaný za takého priekopníka historickej literatúry, a teraz, ako vieme, v Ivanhoeovi je Robin Hood jednou z vedľajších postav.
1: Kedy sa situácia zlomila, kto z Robina Hooda ako vedľajšej postavy urobila hlavného hrdinu? To vysvetľuje Pavol Hubinák.
3: A posledné veľké meno, ktoré dnes musíme rozhodne spomenúť, je Howard Pyle, pretože aj vďaka nemu vznikol tzv. Kánon, moderný kánon o tom, ako Robina Hooda poznáme. On v roku 1883 ako ilustrátor a spisovateľ vydal knihu s názvom Veselé dobrodružstva Robina Hooda. Jednoducho pospájal rôzne roztrúsené balady do jedného príbehu. Bol to práve Pyle, ktorý zvýraznil ten už trošku rodiaci sa motív, že bohatým bral a chudobným rozdával. No dobre, síce vynechal vo svojich príbehoch Lady Marianu, ale zase priniesol definíciu toho, ako by mal Robin Hood vyzerať ilustrovaný.
1: Robinovi Hoodovi je venovaná aktuálna epizóda podcastovej série Encyklopédia popkultúry. Nájdete ju vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách.

0: No, rôzne zážitky si ľudia prinášajú z ciest. A kto vie, čo zažili Echo and the Bunnymen v Bruseli, pretože majú takúto pesničku, aktuálny single Brussels is Haunted, a je pred zvesťou ich nového albumu, ktorý sa chystá už čoskoro, Apples for Isaac, tak sa bude volať tá nahrávka, vychádza 18. septembra, no tak sme si aj v dnešnom Popo FM zahrali, aby sme si trošku skrátili to čakanie, pretože sa na novinku tejto zostavy veľmi tešíme.
1: Letný filmový kvíz, yoga alebo podnetná diskusia. Viac kultúrnych tipov na najbližšie dni tu pre vás teraz má David Zahradníček.
2: Infolist FM.
3: V Žiline dnes pozývame do novej synagógy na diskusiu s kultúrnymi centrami Záhrada, Periférne centra, Malý Berlín a Podivný barón. A do stanice Žilina Záriečie na workshop, kde si môžete vyrobiť vlastnú autorskú knihu. V nitrianskom Hyde Parku na vás zase čaká workshop hrania na brazílskych bubnoch. Jogu si dnes môžete zacvičiť v Banskobystrickom mestskom parku a na Bratislavskom hrade Devín. V hlavnom meste dnes pozývame aj do Zičieho paláca na sieťotlačový workshop a na lodi Pingvale vás zabavia komici a komičky zo sil rečí.
2: Infolist FM.
3: Zajtra sa v Piešťanskej jarte koná letný filmový a seriálový kvíz. Viac o podujatí povie Peter Konečný.
4: Som veľmi rád, že moje turné s filmovými kvízmi pokračuje a veľmi sa teším na to, že si opäť zahráme v ďalšom slovenskom meste, a tentoraz pôjde o filmový kvíz, ktorý má novú technológiu hrania. Pôjdeme cez mobilné telefóny, ale zároveň stále platí veľa ukážok, veľa dobrých, zaujímavých kinematografických disciplín a veľa zábavy. O tom to celé má byť. Zahráme si 10 kôl 100 otázok a pôjde stále o najväčší filmový kvíz na Slovensku, ktorý si zahrali aj účastníci Pohody, kde bolo 180 tímov. Verím, že veľké množstva tímov prídu aj na tento konkrétny kvíz.
3: Letný filmový a seriálový kvíz začína zajtra večer o 8:30.
2: Infolist FM.
3: V hlavnom meste zajtra pozývame do Múzea mesta Bratislavy na prednášku o historikovi Ovidiovi Faustovi, do Pistorieho paláca na workshop, kde si vyrobíte vlastnú knižku pohyblivých obrázkov, a do letnej čitárne staromestskej knižnice, kde na vás čaká sebaláskavá yoga. Košické kino Úsmev zajtra v letnom kine premieta snímku Bojovník, v trenčianskom klube Lúč si môžete pozrieť komédiu 5 švestek a bratislavská Nová Cvernovka premieta film 2000 metrov do Ardijúky.
2: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

odtekaný, rozpustený na vzduch, odviatý vetrom, možno iba vyvetraný. Tak poďme spolu splínuť, alebo len splývať, dušovať sa ako gáfor, že nikdy nezvetráme. Rozplývajme sa, alebo len rozptýlme naše duše na dlani. Nechajme zdúchnuť, poďme vyplynúť,

duchovné dedičstvá. Ducha Pane sa nadýchovať a vyhodiť sa do povetria, levitovať vo vzduši, jedno telo, jedna duša. Ducha prítomne sa nenaparovať, odfúchovať na fúkanosti. Zostať len vetriaci, plachtiť v atmosfére, dušiť sa oduševnenie, dychtivo o dušu. Nemusíme sa dýchavične páriť, iba povznášajúco vyparovať, veľkodušne sa vypustiť, vyprchať jedným.

0: Smashing Pumpkins sme si hrali v Rádiu FM Today. To bola pieseň, ktorú snad netreba ani predstavovať. No a uzatvára nám ďalšiu hodinu dnešného Popo FM po celej aj Just In Case alebo Saul Williams, tak zostaňte s nami.
1: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Samuel Migaľ označil informácie o možných personálnych výmenách vo vláde za špekulatívne. Britský premiér Andy Burnham sa rozhodol bojovať proti bezdomovectvu v Spojenom kráľovstve. Zajtra bude polooblačno, miestami prechodne viac oblakov, teplota 27 až 34 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Boj proti následkom sucha, výstavbu nového jadrového zdroja a rozvoj dopravy na Slovensku. To sú tri oblasti, ktoré premiér Robert Fico označil za priority budúcoročného rozpočtu. Napísal na sociálnej sieti minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD, podľa ktorého vláda musí brať ohľad na udržanie sociálneho štandardu bežných ľudí. Koaličná strana Hlas SD požiadala Smer SD, aby sa novela ústavy týkajúca sa skrátenia volebného obdobia parlamentu ľudovým hlasovaním prerokovala najskôr na koaličnej rade. Potvrdil to minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD. Ministri z dnešného rokovania vlády vypustili novelu ústavy, podľa ktorej by bolo možné parlament odvolať ľudovým hlasovaním, a to pred uplynutím volebného obdobia.
2: Pán minister spravodlivosti prišiel na vládu neúplne z referendum, prišiel s plebiscitom ako inštitútom. Treba o tom debatovať, je to aj politická téma.
1: Informácie o možných personálnych výmenách vo vláde označil minister informatizácie Samuel Migaľ, nominant Smeru SD, za špekulatívne.
3: Už som počul, že ma mal pán minister Taraba vystriedať. Všetko sú to iba špekulácie v tejto chvíli. Ja sa zatiaľ nikam z ministerstva nechystám, aj keď hovorím, keď príde taký čas, tak pôjdem. My sa s pánom Tarabom bavíme pomerne často a ja s ním mám dobrý kolegiálny vzťah, takže považujem ho za jedného z najschopnejších ministrov v tejto vláde.
1: Rovnako nepotvrdil ani možnosť, že by prebral agendu plánu obnovy, ktorú po Petrovi Kmecovi dočasne zastáva minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD. Prezident Čiernej Hory Jakov Milatovič pricestuje na pozvanie prezidenta Petra Pellegriniho v útorok 25. augusta na dvojdňovú oficiálnu návštevu Slovenska. Hlavnými témami rokovaní budú ďalší rozvoj slovensko-čiernohorských vzťahov, posilnenie hospodárskej spolupráce a podpora európskej integrácie Čiernej Hory, informovala o tom kancelária prezidenta. Prezidenti budú diskutovať aj o aktuálnom vývoji na Západnom Balkáne, energetickej bezpečnosti v Európe a ďalších medzinárodných otázkach. Návšteva nadväzuje na intenzívny politický dialog medzi oboma krajinami a na oficiálnu návštevu prezidenta Petra Pellegriniho v Čiernej Hore v máji minulého roka, ktorá prispela k ďalšiemu prehlbeniu bilaterálnych vzťahov. Každý človek, ktorý v Anglicku prespáva na ulici, dostane túto zimu ponuku na ubytovanie, tvrdí britský premiér Andy Burnham, ktorý považuje problém bezdomovectva v Spojenom kráľovstve za jednu z priorít Downing Street. Finančné prostriedky boli vyčlenené z existujúceho rozpočtu ministerstva pre bývanie, komunity a samosprávy.
4: Ak necháme ľudí prežívať na ulici, štát to často vyjde drahšie. Títo ľudia opakovane vyhľadávajú urgentný príjem a nemocničnú starostlivosť. A niekedy prichádzajú do styku s políciou. Jednoducho je to správna vec.
1: Britský premiér zdôraznil, že vyčlenené finančné prostriedky v rámci rezortu možno nebudú stačiť a vyzval preto verejnosť a náboženské organizácie, aby k riešeniu problému prispeli. Futbalistov bratislavského Slovana dnes v úvodnom zápase play-off Ligy majstrov privítajú slovinský celok NK Celie, stredopoliar Peter Pokorný.
5: Vnímam tento dvojzápas ako jeden ďalší pred tým našim snom, čo chceme dosiahnuť, hej, takže chceme to zvládnuť, ideme do toho naplno, keď budeme robiť tie naše veci, čo trénujeme a budeme na ihrisku tak koncentrovaní ako posledné týždne, tak myslím si, že nám v ceste stojí iba my sami.
1: Súboj Slovan Celie vám o 21. hodine ponúkneme v reportáži v Rádiu Slovensko. V noci bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky, teplota 20 až 15, v údoliach miestami 15 až 10 stupňov. Zajtra polooblačno, miestami prechodne viac oblakov, ojedinelé, neskôr popoludní a k večeru na západe miestami, prehánky alebo búrky aj intenzívne. Teplota 29 až 34, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 27 stupňov. Fúkať bude slabý premenlivý vietor. Je 17 hodín 5 minút.
6: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Hrkovciach, ale aj kolóny na D2. Pokračujeme s dopravou. Za Hrkovcami smerom na Šahy sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Osobné autá prechádzajú v jednom jazdnom pruhu. Nákladnú dopravu odkláňajú cez obec Tupára. Dajte s obojsmerným zdržaním. V kolónach stojíte v Bratislave za mostom Lanfranconi smerom do Malaciek. Stratíte takmer 3 štvrte hodinu. V opačnom smere čakáte asi 10 minút. 10 až 15 minút sa zdržíte aj v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a 10 až 15 minút čakáte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj smerom z Ivachnovej. Radary nám hlásite v Bratislave na Račianskej pri poligrafickej škole, merajú smerom von z mesta, v Pečovskej Novej Vsi na hlavnom ťahu vás namerajú v oboch smeroch a obojsmerne merajú aj v obci Baška. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Saul Williams a Robot Slave. Aj takto si hráme v stredu 19. augusta. Všetkých vás pozdravujeme aj pár minút po 17.
1: Naše mená sú Lucia a Vierka a vy to už možno dobre viete, ak nás počúvate pravidelne, lebo my sa vám prihovárame každý pracovný deň medzi 14. a 18. No a ešte aj dnes nás čaká necelá hodina.
0: Tak určite zostaňte s nami.

0: Speváčka Nia Archives nemá núdzu o aktivity spojené s jej hudbou. Počúvali sme ju doteraz v Rádiu FM a počuť ju bude do konca roka na rôznych miestach okolo sveta a o pár dní dokonca zahrá na akcii aj s ďalšími kolegyňami Georgiou Smith a Thames v Londýne. Ani nečudo, že sa teraz Nia Archives nezastaví, veď pred mesiacom vydala nový album Emotional Junglist, takže naozaj má toho veľa, čo sa proma týka.
1: Áno, je to tak a tento album sme dokonca aj my tu v Rádiu FM podrobne rozoberali v našej rubrike Album týždňa. No a ideme sa venovať aj aktuálnemu vydaniu albumu týždňa. Momentálne v ňom rozoberáme nahrávku Johna Carpentera, slavného režiséra a skladateľa, ktorý prišiel vo veku 78 rokov so svojím prvým metalovým albumom v kariére. Rudy Rus pre vás túto nahrávku vybral, no tak si poďme z nej opäť čo to vypočuť.
2: Album týždňa John Carpenter, Cathedral.

John Carpenter nadväzuje novinkou Cathedral na svoju úspešnú sériu autorských albumov Lost Themes. Kým v minulosti skladal hudbu výhradne k vlastným režisérským dielam, dnes sa venuje už len hudbe. Od svojich poslucháčov a fanúšikov tak žiada, aby si natočili ten svoj vlastný film tým najjednoduchším spôsobom vo svojej hlave. V prípade albumu Cathedral to bude o to jednoduchšie, že ho sprevádza aj rovnomenný grafický román. Zvuková stopa vychádza u hudobného vydavateľstva, komiks u knižného. Obe diela fungujú samostatne, no najväčším zážitkom je vychutnať si ich pekne spolu. John Carpenter a kompozícia Inside Out.

0: Tento rok si opäť zahrala aj na Pohode, aj na viacerých festivaloch v zahraničí a mali sme ju už tiež aj v Popo FM u nás v štúdiu. Schyľuje sa k jej novému albumu. Reč je samozrejme o Siu, slovenskej hudobničke, ktorú sme doteraz v Rádiu FM počúvali. Toto bola nahrávka Dream a Dream.
1: Ideme sa teraz pozrieť na jeden filmový festival, konkrétne 21. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematic. A začne sa 8. septembra, konať sa bude v Piešťanoch a aj tento rok prinesie to najzaujímavejšie zo súčasnej slovenskej aj svetovej kinematografie. Viac už kolegyňa Barbara Vojtašáková.
2: Film FM. Hlavná súťaž Medzinárodného filmového festivalu Cinematic Meeting Point Europe prináša výber 10 európskych filmov uplynulého roka. Nájdeme medzi nimi intimné príbehy, spoločensky naliehavé témy, ale aj experimentálnejšie filmové podoby či dokumentárne hybridy. Dnes vám predstavíme dve snímky. Prvou z nich je francúzsky film Opustený. Viac už povie člen programového tímu festivalu Cinematic Peter Konečný.
3: Každý vo Francúzsku už o ňom niečo počul, ale len málo kto pozná skutočné podrobnosti príbehu tohto filmu. 16. oktobra 2020 bol Samuel Paty zavraždený pri odchode zo základnej školy, kde vyučoval dejepis a zemepis. Film sleduje jeho posledných 11 dní a reťaz udalostí, ktoré viedli k jeho tragickej smrti. Ako učiteľ dejepisu a geografie vedie na predmestí Paríža hodinu o slobode prejavu, počas ktorej žiakom ukáže karikatúry z časopisu Charlie Hebdo. Hoci sa snaží postupovať citlivo a študentom ponúkne možnosť z učebne odísť, nepravdivé obvinenie jednej žiačky spustí hlavinu udalostí. Tento film nie je iba rekonštrukciou vraždy. Skúma aj témy, ako sa z obyčajnej dezinformácie môže stať tragédia, zlyhanie štátnych inštitúcií pri ochrane ohrozeného človeka, tlak sociálnych médií a davové psychózy. Výnimočný, fantastický film, ktorý na Cinematiku uvedieme v sekcii Meeting Point Europe, ktorá je venovaná najlepším európskym filmom roka.
2: Ďalším filmom, ktorý si dnes predstavíme, je novinka austrálskeho režiséra Shona Burna Milovaný. Znovu pokračuje Peter Konečný.
3: V sekcii Meeting Point Europe venovanej najlepším európskym filmom roka uvedieme aj snímku Milovaný. Príbeh legendárneho filmového režiséra Estebana Martineza, ktorého kariéru sprevádzali veľké úspechy, ale aj násilnícka povaha, egocentrizmus a zničené rodinné vzťahy. Po rokoch odlúčenia ponúkne svojej dcéry Emily, herečke, ktorá kariérne stagnuje, hlavnú úlohu vo svojom novom filme. Navonok ide o profesionálnu príležitosť, v skutočnosti však o pokus obnoviť vzťah, ktorý sa rozpadol už dávno. Dej sa odohráva počas nakrúcania filmu na ostrove Fuerteventura, pričom vznikajúci film sa odohráva v západnej Sahare 30. rokov. Snímka je troška podobná titulu, ktorý sa volal Citová hodnota z minulého roka, ale toto je španielský pohľad na tému vzťahu medzi otcom a dcérou a jazvách minulosti, ktoré treba riešiť.
2: Hovorí člen programového tímu festivalu Cinematic Peter Konečný. Cinematic aj tento rok prinesie filmy, ktoré zaujali na významných svetových festivaloch. Od Cannes a Berlinale až po Sundance či Benátky. Srdečne vás pozývame do Piešťan. Rádio.

0: Nový album Kelly je taká zmes všetkých žánrov, v ktorých sa pohybuje táto hudobníčka. Je to aj R&B, aj gitary, aj tanečná hudba. No a táto nahrávka je aj plná spoluprác. Objavia sa tu napríklad Pink Panthers, na jednej z pesničiek spolupracoval Craig David. A počuť je aj AK Paula, konkrétne v pesničke Out the Time, ktorú sme vám zahrali v Rádiu FM.
1: A teraz už máme pre vás náš pravidelný prehľad tancovačiek, festivalov, koncertov a rôznych iných hudobných podujatí. Viac už povie Mima Drgoňová. Music
2: List FM. Dnes nová Cvernovka v Bratislave pozýva na UK Dubstep a Jungle na party Staré dobré basy. Na nádvorí Bukovský baru v Bratislave odohrajú Trilobit a Ovarius spoločný letný koncert. Zajtra v bratislavskom KCčku hudbu vyberie DJ a producent FOM. V Nuspirite sa pri mixe prestriedajú DJi Vacho a Hans Klu. V Bukovský bare zahrajú Modré hory akustický koncert. Stanica Žilina Záriečie ponúkne priestor kapelám Neboj a Duplex Komplex, ktoré vystúpia spoločne ako NDK Ensemble a príde aj duo Monoplastik.
3: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Tak aj takto veselo na záver dnešného Popo FM. Stredajšie vydanie je za nami. Lucia a Vierka vám ďakujú za pozornosť a spoločnosť. A samozrejme, budeme sa na vás tešiť opäť zajtra, opäť prídeme a po 14. sa vám prihovoríme.
1: Áno, Lucia a Vierka sa teda lúčia a po nás nová hudba, ktorej veríme, tá bude nasledovať. Ostaňte teda naďalej s Rádiom FM a užívajte si naše vysielanie. Ahoj.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V prípade úmrtia 17-ročnej Michaely zo Starej Ľubovne obvinili jej priateľa. Stíhaný bude väzobne. Spojené štáty varujú, že ak sa v oblasti umelej inteligencie niektoré štáty zapoja do spolupráce s Čínou, budú vylúčené z americkej iniciatívy Pax Silica. Zajtra bude polooblačno, miestami prechodne viac oblakov, teplota 27 až 34 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. V prípade úmrtia 17-ročnej Michaely zo Starej Ľubovne obvinili muža, ktorý bol údajne podľa miestnych jej priateľom. S dievčaťom sa stretol v sobotu v noci na jednom zo sídlisk pri sklade stavebného náradia. Muž dievčinu podľa obvinení pripravil o život násilím. Vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie a hrozí mu 15 až 20 rokov väzenia. Krajská policajná hovorkyňa v Prešove Jana Ligdajová.
2: Vyšetrovateľ krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove na základe získanej dôkaznej situácie vzniesol 20-ročnému mužovi z okresu Sabinov obvinenie z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Krajský vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na väzobné stíhanie obvineného.
1: Pri izraelskom útoku na policajné riaditeľstvo v palestínskom meste Gaza zahynulo 9 ľudí. Informovala o tom panarabská stanica Al Jazeera. Izraelská armáda podľa televízie podnikla dronový útok na policajnú stanicu v rušnej časti centra mesta v pásme Gazy, nedaleko radnice a mestského parku, ktorý bol plný ľudí vrátane detí. Do nemocnice Šifa, ktorá je najväčším zdravotníckym komplexom v Gaze, doviezli po údere 7 mŕtvych tiel a najmenej 22 osôb so zraneniami. Izraelský útok v meste podľa úradov zabil celkovo 9 ľudí. Čína odmieta vytváranie záujmových skupín v otázkach umelej inteligencie. Povedal to hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Tien v reakcii na správy, podľa ktorých Spojené štáty žiadajú iné štáty, aby si v pretekoch v oblasti umelej inteligencie vybrali, či sú na strane Pekingu alebo Washingtonu.
3: Dúfame, že všetky strany odmietnú uvažovanie typu víťaz berie všetko, budú presadzovať spoluprácu a vzájomný pokrok, rešpektovať digitálnu suverenitu a nestranný systém globálnej správy, aby sa umelá inteligencia mohla stať významnou hnacou silou prosperity a bezpečnosti.
1: Podľa agentúry Reuters, Spojené štáty varujú, že ak sa v oblasti umelej inteligencie niektoré štáty zapoja do spolupráce s Čínou, budú vylúčené z americkej iniciatívy Pax Silica. Do nej sa pripojilo približne 24 krajín vrátane Kazachstanu, ktorý je významným potenciálnym zdrojom kriticky dôležitých nerastných surovín. Kazachstan je však zároveň súčasťou čínskej koalície, podobne ako Japonsko či Južná Kórea. Najmenej 23 ľudí zomrelo a niekoľko ďalších bolo zranených pri dopravnej nehode na juhu Brazílie, kde sa čelne zrazil autobus s nákladným autom, informujú miestne médiá s odvolaním sa na políciu. Medzi obeťami je 21 dospelých a 2 deti. 5 ďalších ľudí bolo zranených. Nehoda sa stala na diaľnici v brazílskom štáte Paraná pri meste Ipiranga. Podľa prvých nepotvrdených informácií zrejme nákladné vozidlo, ktoré neprevážalo žiadny náklad, vošlo do protismeru a stretlo sa s autobusom. V noci bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky, teplota 20 až 15, v údoliach miestami 15 až 10 stupňov. Cez deň polooblačno, miestami prechodne viac oblakov, ojedinele, neskôr popoludní a k večeru na západe miestami, prehánky alebo búrky aj intenzívne. Teplota 29 až 34, na Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 27 stupňov. Fúkať bude slabý, premenlivý vietor.
4: Hudba, ktorej veríme, tak vo vysielaní Rádia FM. Pokračujeme takto po 18. Aj dnes večer pre vás máme novinky, ktoré treba počuť. Čakajú nás Wishy, Back, Block Party, aj Penelope Isles a opäť aj Laru, aj single týždňa. Nech sa vám aj dnes dobre počúva. Peknú stredu s Rádiom FM vám želá Anika.

0: ste počúvali Fontaines DC a skladbu, ktorú pôvodne ani nechceli zaradiť na pripravovaný album Dopamine Chamber, ale ich manažér Trevor Ditz im povedal, že či sa zbláznili, že tú skladbu tam dať musia, a tak aj urobili, a dokonca zo skladby Marianne sa stal aj prvý single z oktobrového albumu, ktorý nakoniec ich dnes už zosnulému manažérovi Trevorovi aj venovali. Jungle a Fontaines DC nám otvorili stredajšie vydanie programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom sa dnes ešte budeme venovať čerstvým albumom Hody aj Phoebe Bridgers. Dáme si aj Echo and the Bunnymen, Sophie Stell, ale aj nový single Jamieho T. A teraz nás čakajú aj Block Party z novinky Anatomy of a Brief Romance, ktorá vychádza už v septembri, vám hráme Big Week.
1: Hi, this is Russell from Block Party and you're listening to Nika FM.

0: ste počúvali, ako bude znieť album, ktorý už v piatok vydáva Chelsea Wolf, a toto bola Sophia Stell s čerstvým singlom Now I've Got All You Know. A práve čerstvé single tak vám hráme z Rádia FM až do 20. Už o chvíľu si dáme ukážku z prvého albumu Becka po 7 rokoch a k tomu aj nový single Penelope Isles. Budeme radi, ak strávite dnešný večer s nami. Ja som Nika, pozdravujem.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Najbližší víkend bude v našom vysielaní žánrovo pestrý. Ponúkneme vám rock, world music, techno aj reggae. V sobotu si budete môcť vypočuť berlínsky koncert The No Twist a vystúpenie

nedeľu vám ponúkneme koncert fanfáre Chokerlia z tohto ročnej pohody. Vďaka Daveovi Clarkovi sa vrátime na Amsterdam Dance Event a naživo sa predstavia Queens of the Stone Age. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12. mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové rádio FM. Viac na radiofm.sk. Mika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

rokoch sa Aiko and the Bunnymen vracajú s novým albumom a zatiaľ podľa singlov to vyzerá tak, že mohlo by ísť o návrat, ako sa patrí. Z albumu Apples for Isaac vám už hrávame single Brussels is Haunted a od tohto týždňa aj novinku, ktorá je za nami The Light That Surrounds Us. A celkom dlho sme si museli počkať aj na návrat Becka, ktorý po 7 rokoch vydáva novinku Lone Ride Some, na ktorej sa opäť obklopilo pre neho už osvedčenými hudobníkmi ako Smokey Homel, Joey Wernker či Justin Meldell Johnson, s ktorými sa rozhodol nahrávať v rovnakom štúdiu, kde pred takmer 10 rokmi nahrali album Morning Face. A práve na tieto miesta sa Beck vrátil, aby na starých miestach našli opäť niečo celkom nové. A na album si počkáme do 18. septembra, toto je čerstvý single z neho, Disappearing Act.

0: Z Rádia FM sme vám hrali nový single Becca a pridali sme aj Penelope Isles a ukážku z ich septembrového albumu Tree. Album bude otvárať práve táto novinka Another Kind of Love.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A po singlových novinkách je čas na jednu albumovú. Od pondelka sme vám už v programe Nová hudba, ktorej veríme, predstavili nové albumy od Jungle, Sweeping Promises, Jamesa Ellisa Forda aj Kiwi Junior. A dnes nás s novinkou Lost Weekend čaká Phoebe Bridgers. Smútok, láska, smrť jej otca, s ktorým mala veľmi komplikovaný vzťah, ale aj strata ilúzií po tom, čo sa stala slávnou. Aj to sú témy jej tretej štúdiovky, na ktorej Phoebe Bridgers pracovala aj s kolegyňami z jej kapely Boy Genius, Lucy Dacus a Julian Baker a skladby na albume jej produkovali aj Tony Berg či Jack Antonoff z Bleachers. Z jej prvej štúdiovky po 6 rokoch si dáme klasicky 3 ukážky, najskôr Kill Me, potom aj I Can Wait a do tretice As a Path.

0: Phoebe Bridgers. Do pozornosti sme vám dali nový album Lost Weekend. Už o chvíľu nás čaká aj Laru, aj single týždňa a teraz aj hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Arab Strap zverejnili nový single, ide o štvrtú ukážku z ich pripravenej štúdiovky, ktorú školti vydávajú 4. septembra.

Chelsea Wolf pred necelým mesiacom ohlásila nový album, teraz z neho vydala aj čerstvý single z albumu The Dark, s ktorým jej pomohli Stella Mozgava, bubenička Warpaint či Robin Fink, ktorý hráva z Nine Inch Nails, zverejnila skladbu Seed. Celý album vychádza už tento piatok.

0: Strap majú na ceste nový album Half Told Tales a práve z neho sme vám z Rádia FM aj hrali. Len včera z albumu premiérovali novinku Be A Man a včera nové single premiérovali aj Wishy či Jamie T. Aj tieto novinky vám dnes ešte ponúkneme, tak ako aj albumový tip od kapely Howdy. Budeme radi, ak strávite dnešný večer práve s nami z programu Nová hudba, ktorej veríme vás pozdravuje Nika.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme s ukážkou z jesenej štúdiovky od La Rue s titulom Single týždňa vám hráme Lose Myself.

0: Z Rádia FM ste počúvali Laru s titulom Single týždňa. Sme vám hrali jej novinku Lost Myself.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme s kapelou Wishy, ktorá mám pocit, že vždy, keď vydá nový single, tak je to, že chytľavý hit, a tak je to aj so skladbami, ktoré púšťajú z pripravovaného albumu Nature Spill, a vydarila sa aj tá najnovšia z oktobrového albumu. Vám hráme Sensational.

Počúvate Rádio FM, toto je stredajšia nová hudba, ktorej veríme, za nami je Pretty Sick, ale aj Blonde Shell, o niečo viac ako mesiac vydá album Violins a uzatvárať ho bude práve skladba, ktorá je za nami For Alice. A teraz od nás Jamie T, ktorého sme vám naposledy hrávali ako hoste na singli Lights Burn Dim, ktorý vydal Fred Again, a teraz sa hlási s vlastnými skladbami, ktoré vydáva na albume Ghost 100 Days of Mourning, s ktorým mu pomáhal napríklad aj Damon Albarn. Každý z nás má v sebe časť, ktorú si drží od tela, dokonca aj pred ľuďmi, ktorých miluje. Ghost je pre mňa o tom, že po dlhom čase znovu uvidím túto svoju stránku a snažím sa ju udržať. Tento album je o tom, že sa ju snažím znovu nájsť, uviedol k albumu Jamie T, ktorý už z neho vydal aj prvý single 3310, alebo jednoducho 3310, čo je odkaz na ten známy telefón, ktorý mali mnohí z nás. Toto je

Z Rádia FM ste počúvali, ako bude znieť album, ktorý na jeseň vydáva Jamie T. A toto boli Corto Alto aj Jacob Allen. Single Noble Hill je predzvesťou albumu Some Small Fortune, ktorý Corto Alto vydáva 4. septembra. A už v piatok nový album vydáva aj Julia Holter. O pár minút vám z neho hráme a pridáme aj ďalší albumový tip na dnešný večer, a to Toady. Majte aj naďalej pekný večer. Z Rádia FM pozdravuje Nika. FM.

Už v piatok sa dočkáme nových albumov, ktoré vydajú Georgia Smith, The Afghan Whigs, Chelsea Wolf, Wild Pink či Weezer. A s novou štúdiovkou je späť aj hudobníčka, ktorá je za nami, Julia Holt, vydáva album Materia. Ešte včera z neho odpremierovala aj tento single Materia 2. A nuda to vôbec nebola ani minulý piatok, čo sa nových albumov týka. Dnes sme vám už predstavili nový album Phoebe Bridgers a teraz vám predstavíme aj čerstvý album Howdy, ktorý vydali už šiestý album Big World. Ich 2 roky starý rovnomenný album bol niečím ako denníkom. Tentokrát cieľne urobili niečo iné, chceli nahrať údernejší a kratší album, ktorý nebude až taký otvorený, bude skôr veľmi tajomný. Z novinky vyberáme 3 ukážky What I Had, JJ, ale aj Junk.

0: stredajší večer. Toto boli Howdy a ukážky z novinky Big World. Pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Block Party premiérovali nový single, na ceste majú aj čerstvý a podľa slových speváka Kellyho aj veľmi osobný album z novinky Anatomy of Brief Romance, ktorá vychádza v septembri, zverejnili

Nový singel zverejnili I Wishy, ide o predzvesť ich očakávaného albumu. Po minuloročnom EP Planet Star majú pre vás novinku Nature Spill, na ktorú aktuálne upozorňujú singlom Sensational. Ich nový album čakajte už 2. októbra.

Nová hudba, ktorej veríme. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Počúvate reprízu programu Pena dní FM.

0: Slova FM.
1: Môžete si vybrať, či chcete dnes počúvať Penudne FM alebo Slova FM, alebo môžeme dneska vysielať Penudne FM o Slovách FM. Možno ste troška zmetení z toho, že minulý týždeň nešla Penadní a vysielame ju dnes, a všetko je kvôli tomu, že zajtra bude 13. novembra a bude to 10 rokov, odkedy nás opustil náš kamarát, kolega a skvelý novinár a hlavne skvelý človek Juraj Kušnierík, a preto sme si s kolegami Oliou a Palom reláciu vymenili, aby sme si na Juraja pospomínali. Takže dnešná Penadní FM bude venovaná Slovám FM a špeciálne Jurajovi Kušnierikovi, na ktorého všetci, čo sme tu v štúdiu FMK, veľmi často myslíme. Mám tu už aj hostí Jurajových veľmi blízkych ľudí, ktorí, verím tomu, že dnes veľmi pozitívne, nechcem povedať rovno, že veselo, ale pozitívne budeme na Juraja spomínať. A budeme si hrať hudbu, ktorú mal Juraj rád, a jedna z nich je, aj teda jeden z nich je aj Marek Lanegan. A tak si poďme zahrať niečo od neho. Toto je Penadní FM o Jurajovi. Moje meno je Gešo, spolu je tu Eugen a prajeme vám príjemné počúvanie.

0: vám príjemný dobrý večer, milí priatelia. Moje meno je Juraj Kušnierik a ja vás tu budem tou dvojhodinovkou sprevádzať.
1: Počúvate reprízu programu Penadní FM.
2: Je to veľká škoda, že Juraj Kušnierik nás nebude sprevádzať najbližšími dvomi hodinami. Myslím, že my sme boli všetci radi, keby tu bol. Ja by som naozaj sa kľudne vzdal tejto relácie, keby som mohol počúvať jeho slova FM, ktoré som počúval. Dokonca raz ma Juraj zavolal ako hostia. Bolo to vtipné, lebo som rozprával o hokeji vtedy, lebo o hokejový šampionát a ja ako bývalý športiak, tak si ma vtedy zavolal. Bývalý športiak pracujúci pre Festival Pohoda. Pekný oxymoron. Dobre, toľko k tomu. Ja by som veľmi rád privítal dnes mojich hostí, naozaj veľmi blízkych ľudí, Juraja Kušnierika, na úvod dámu, Jurajovú dceru Lenu. Lena, vítaj.
3: Dobrý večer.
2: A jedno z asi z najlepších kamarátov Jurajových, Vlada Michala z Artfora.
4: Ahojte.
2: Ďakujem veľmi, že ste prišli, hlavne Lena, tebe teda, lebo Miša tu už bol. Ja sa priznám, že tesne po Jurajovej smrti bol taký koncert na jeho počesť a ja som vtedy vlastne dostal ponuku, aby som teda prišiel na taký malý konkurs na vysielanie relácie, ktoré mal nahradiť Jurajovu a vtedy som ťa oslovil, či by si nechcela ísť a ty si to odmietla a ja som si potom často nad tým rozmýšľal, že či to nebolo odo mňa tak veľmi necitlivé.
3: Nie, mne to prišlo vtedy strašne také vlastne milé, ale ako nedokázala som s tým súhlasiť, lebo som bola strašne smutná, proste to ako keby, že nešlo. Ale prišlo mi to strašne super. Pamätám si, že aj mojej mame prišlo super, že to bude teda robiť Gešo, že to bude mať takúto podobu ďalej a vlastne sme tomu hrozne fandili, aj keď sme teda nejak neboli v stave prísť a debatovať vtedy.
2: Prešlo 10 rokov a si tu, takže to naozaj si to vážim. My sme mali takúto debatu, alebo to bolo viacej Jurajových kamarátov už na vlaňajšej pohode, kedy mal Juraj Oslova 60-ku, takže už teraz je to pre teba ľahšie rozprávať?
3: Asi hej, tá pohoda bola hrozne príjemný zážitok, že som sa toho strašne bála, aké to bude, ale bolo to hrozne fajn, takže to bolo také liečivé v niečom.
2: To sa dobre počúva. Vrátim sa k tomu Lanegenovi. Ty si mi povedala pred reláciou, že on má rád takých obrátených umelcov. A ste sa na tom obaja zhodli. Tak ako to s ním bolo? Že prečo má rád vlastne umelcov, ktorí mali za seba nejaké naozaj veľmi smutné, ťažké obdobie a dostali sa z toho? Prečo má rád takýchto ľudí?
3: Neviem, čím to bolo. Akože je to iba taká nejaká moja domnienka, ale on bol veľmi veriaci človek. Že poviem, v dnešnej dobe je to možno také akože až hanlivé, alebo to je také akože diskutabilné to takto niekoho akože označiť, ale ja si myslím, že ho to fascinovalo, že vlastne niekto, kto ako ten Lanegan, že proste akože strašne ťažký životný príbeh a potom dojde to obrátenie, tak ja si myslím, že ho to fascinovalo. A ako príbeh, aj ako nejaký životný, proste mal na tým taký údiv. Aj takú pokoru predtým si myslím.
2: Uh-huh. No. A čo?
4: No, že to boli proste ľudia, ktorí si vlastne siahli na dreň života. Úplne, že holými rukami úplne, že kosť a koža. A dokázali sa vrátiť do toho normálneho života. Uh-huh. A myslím si, že aj oceňoval to, čo to sprevádza celé, že to nie je len tak jednak to zažiť a jednak dokázať to, že sa vrátiť. To chce strašnú silu.
2: Uh-huh. A on v podstate, Juraj bol taký, že on veril ako keby v človeka, v ľudí, aj v silu. Ja si dovolím tvrdiť, že ho mám rád aj umelcov a ľudí, ktorí si nemuseli prejsť nejakým osobným peklo, nie? On bol také slniečko, ktoré naozaj malo rád do ľudí.
3: Podľa mňa on bol ako fascinovaný životom, ako takým, že on mi vždy vravel, že život, že to je niečo. Uh-huh. Že on proste rád žil, mám pocit, a že to bolo v niečom taká jedna kapitola, ktorá ho fascinovala, že tí ľudia, ktorí boli akoby autentickí v tom,
4: Ale tam je, no, to spomínali sme tu, že teda bol veriaci človek a ja si myslím, že tam je jeden z atribútov toho byť ten pravý kresťan je ten atribút toho hľadania. Mm. Jeho fascinovali ľudia, ktorí hľadajú.
2: Mm-hmm.
4: Hej, že to je ten hlavný príbeh, nie je ten Laneganovský, to je to, že proste hľadajú s prekážkami.
2: Áno.
4: A s ťažkými prekážkami, ale to, že byť neustále na tepe doby a hľadať tie odpovede na základné otázky je to, čo je istým spôsobom fascinujúce.
2: A ešte bol taký človek pochopenia, podľa mňa, nie? Že,
3: uh-huh.
2: že mal keby pochopenie naozaj pre všetko možné. Že vedel pochopiť aj naozaj tie zlé kroky napríklad. Nie?
4: Ja si myslím, že mal ešte takú veľmi dobrú vlastnosť toho, že sa dokázal naladiť na tú druhú stranu, na toho človeka, s ktorým sa rozprával, ktorého počúval, ktorého čítal. A že teda ja som to poviem, ako som to ja zažíval, hej, že ja neviem, zdvihol som telefón, že Jurajko, že mám sa hrozne blbo, lebo niečo proste, hej. A veľmi rýchlo sme sa stretli niekde na pive, alebo proste došiel za mnou, alebo ja som došiel za ním a proste po hodine dvoch rozprávania som ja bol úplne vyrovnaný so životom a mal som oveľa lepšiu náladu podľa mňa to je to, že on sa proste dokázal naladiť na toho druhého človeka a nejako ho doviesť k tomu, že život má zmysel.
2: Mm-hmm. Mne teraz napadlo, že vlastne, keď som skončil v pohode, naozaj som sa necítil dobre, však o vyhorení som už rozprával a bolo to veľmi ťažké obdobie, tak zo pár ľudí mi napísalo, ale on bol podľa mňa jediný, ktorý mi zatelefonoval. Len tak, že a pritom bol naozaj, že spätý s tou pohodou, takže on možno mohol byť aj rád, že už tam nie som taký, v takom stave, akom som bol a naozaj mi zavolal a tak iba takto sa porozprával, že všetko to bude OK a že ideme ďalej. Že toto mal v sebe. Že vedel, kedy niečo povedať. Taký bol. A keď si ty spomenula, že dnes už možno, keďže veriaci človek, že už niekedy to ako keby nadávka, tak ja si myslím, že Juraj by bol ten človek, ktorý by aj v dnešnej dobe bol na strane menší, napríklad. Bol by na strane, určite na strane queer ľudí.
3: Určite.
2: Že pre neho tá viera bola aj presne aj to, že láska.
3: Áno, áno. Určite.
2: Že a bol aj veľmi zásadový, že? Že on v takýchto veciach názorových on mal a išiel, ten názor si držal, že? On bol taký, išiel.
4: Nie, bolo to tak, že a vedel to vyargumentovať voči tým ostatným ľuďom, aj tým v úvodzovkách zlým, aj tým dobrým, hej? Že vedel ti dať tie dobré argumenty, vedel ťa nasmerovať v tom, že prečo takto rozmýšľať, ako on o tom rozmýšľa. A v tomto bol úplne výborný.
3: Ja si myslím, že on mal taký hlboký rešpekt, akože akože aj k neveriacim ľuďom, že aj toho fascinovalo, že naozaj on mal taký akoby údiv, podľa mňa.
2: To je tako zaujímavé, že mal údiv, že niekto je neveriaci?
3: Nie, ale že mal rád tých ľudí, že ako keby nebol to zase, aby to nevyznelo, že to bol pre ňa nejaká ako keby téma, že ako pristupuje k čo, že to vôbec, že proste mal, že mu to bolo do istej miery vlastne jedno, ako keby, že o to nešlo, že o to išlo až keď.
2: Áno, podľa mňa, niekto, keď sa s ním stretol, tak by možno to aj nevedel, lebo on to nerozprával len tak na počkanie. 10 rokov ubehlo, mne sa zdá, že to ubehlo strašne rýchlo tých 10 rokov, že mám dojem, že to bolo len teraz niekedy, kedy si pamätám tú sobotu ráno, keď ešte som bol v posteli a zrazu prišla tá správa. Akých bolo pre vás tých 10 rokov bez Juraja?
4: No je to určite, to bolo pre niektorých veľmi ťažké. No ja som stratil človeka, my to máme doma, ešte ja mám doma Janku, svoju ženu, a my máme mnohé veci s Jurajom máme spoločné. Niektoré nie, ale mnohé veci áno. Ale toto môžem povedať za obi dvoch, že stratili sme človeka, s ktorým ktorý bol ako keby také druhé ja. Hej, uh-huh. Že mne sa ja som to veľmi často robil a robil som to ešte aj niekoľko rokov po. Že som sa v duchu s ním rozprával. Že tak čo by si povedal na toto? Že, uh-huh. že takto mám o tom rozmýšľať a snažil som sa formulovať tie odpovede. Fakt je taký, že sa to počas tých rokov sa to proste zmenšovalo a už to nemá tú intenzitu, už je to iba, a je to iba občas, ale to bol proste ten typ človeka, ktorý bol ako keby to druhé ja. No.
2: Uh-huh. To je pekné. Lena?
3: No u nás tých 10 rokov no najprv to bolo akože hrozné a bola som prekvapená, že ako strašne dlho som bola smutná, že to nebol rok ani dva, ale že to bolo skoro 5 bolo takých intenzívnych, mne sa potom narodili deti, tak to tak akože rozptýli človeka, ale že až skoro 8 rokov som mala taký akoby, že smútok, tak to ma prekvapilo, ale je to akoby, že stále, že ten čas to proste akože na mojom prípade trošku podľa mňa, že lieči, čo si vlastne akože super. A veľa podľa mňa zmenili akože tie deti, že sa zmenil akože aj ten životný štýl v niečom. Ja si myslím, že aj vo vzťahu vlastne k mojej mame, že sa tam zmenila ako keby tá rodinná konštelácia, čo je akože k dobrému. Plus vždy bolo také ťažké, ako keby prežíva tento 13. november, že to bolo také ako útrpné a ešte útrpnejšie boli vlastne jeho narodeniny, čo má 14. mája. Ale mne sa 14. mája narodil akože môj mladší syn, čiže to sa tak ako keby hrozne pekne prepísalo, že už to, že sa tak zlepšilo, mám pocit, že tie posledné 3 roky sú v tom také akoby radosnejšie, že to nie je také umáranie sa proste v tom smutku.
2: Hej, pri akých momentoch tak si na neho spomeniete? To je nejaké také, že veselé, že o, že príde. Ja tým, že vlastne som, že Penadný FM je nasledovník Slov FM, tak najprv, že každú stredu som ako keby na Juraja myslel a vždy, keď mám reláciu a vždy, keď sem idem, tak na ňo spomeniem, vždy. A okrem samozrejme mnohých iných situácií, ktoré sa prihodia. Vy, pri čom tak zrazu? Tu by mal byť, alebo?
4: Tak pri ňa, to sa úplne náhodne sa to stáva vo väčšine prípadov. Počuješ nejakú hudbu, vidíš nejaké divadlo, proste film, hocičo, knihu si čítam a že tak toto je fajn, toto by bolo dobré, o tomto by som sa s ním rád porozprával. A mnohokrát je to ako keby tak, že zrazu započuješ niekde nejakú úryvok, nejaké pesničky a že to je to, čo mal rád. Hej. Mm-hmm. Alebo to sú také momentíky. Zahliadneš, teraz sme dávali dohromady nejaké rodinné fotky a samozrejme, že tam na tých dávnejších figuroval on a tiež to tak človeku proste pripomenie. No a potom sú samozrejme tie dátumy a teda my ešte máme takú drobnú skupinku ľudí, ktorí teda máme taký zvyk, rituál, by sa to dalo nazvať, že keď je v piatok 13., tak sa stretneme u Bena a proste spomíname na Jurajka. Takže to je, tiež je to také, že fajn.
2: Ináč, ja sa priznám, že nemusí to byť len 13. november, ale presne, že 5. 13. lebo ja dovtedy som akože tak rozprával, že 5. 13. je úžasný datum. Že som bol taký proti tým, ako keby poverám a od toho 13. piatku už to tak netrá, akože nemám samozrejme. A ty?
3: Ja to mám veľmi často, keď myslím na Ukrajinu, pretože taký posledný výlet, čo som mala s môjim otcom, to bolo asi 4 mesiace pred jeho smrťou, tak my sme boli na výlete v Moskve, kde on bol písať takú veľkú reportáž o takom moskovskom undergrounde, nie len akože hudobnom, ale aj politickom. A myslím, že to k tomu akože motivovalo aj to, čo sa udialo vlastne v 2014 ešte s Krymom. A ja doteraz vlastne mám ako keby jeho nástenku pracovnú prenesenú do bytu a je tam taký vytlačený plagátik, čo si podľa mňa on sám napísal v azbuke za našu a vašu slobodu, s ktorým boli stáť na nejakom proteste vlastne, keď bola tá anexia Krymu. A veľmi často na to pri tej Ukrajine myslím, pretože už v tom 2015, keď sme tam boli, tak to pre mňa bol taký silný zážitok s ním, že vlastne v Moskve boli protesty proti tej anexii a teda na podporu Ukrajiny a už tedy na tých protestoch mohlo byť len vlastne 15 ľudí. Keď tam bolo viac tých protestujúcich, tak tam proste chodili policajti s kalašníkovmi a už vtedy vlastne zatýkali ľudí, ktorí tam podporovali Ukrajinu. A to bolo pre mňa také veľmi silné a doteraz si na to spomínam, že to bol taký náš spoločný zážitok. Takže je to také stále prítomné.
2: Ja som presvedčený, že keď Pohoda robila teraz taký ten maličký denný festival na Ukrajine, že Juraj by tam išiel.
3: No, asi hej.
2: A ja si ho predstaviť v tom tričku Pohoda, to vždycky o tom Mišo spomína, že aj keď mu bolo už tesné, obťahnuté, tak si ho vždycky s tou hrdosťou dal a nosil ho a bolo mu úplne jedno, že už nesedí, ako vyzerá, ale bolo to pre mňa ako keby niečo také dôležité, že mať nejaký ten symbol, ne? On by išiel určite na tú Ukrajinu, však?
4: Určite, určite, áno.
3: Áno.
2: 10 rokov boli aj nejaké srandovné chvíle, kedy ktoré vám pripomenuli Juraja?
4: Moje stretnutia s Jurajom Kušnerikom, život s Jurajom Kušnerikom bol v podstate veľmi veselý, hej? A to sa nedá, že akože len tým, že umrie, tak teraz, že akože všetko bude čierne. To sa nedá. Sú proste veci, ktoré sú veselé aj teraz. No, že áno, aj keď to znie tak divne, ale áno.
3: Pre mňa to nie sú skôr, že veselé, ale také hrozne akoby, že posilňujúce momenty niekedy.
2: No, pokračuj.
3: Že si tak na to spomeniem a stále je to teda menej a menej, musím povedať, že to mi je niekedy až tak ľúto, ale zároveň som vlastne rada. Ale no, že nie je to úplne, že sranda, ale taký príjemný pocit takého.
2: Nenapadlo to slovičko srandovné, lebo keď bola tá debata na Pohode, tak na záver tam bol Danglár, ktorý teda kreslil jeho portrét a on rozprával o Jurajovi úplne tak, že sa tí ľudia tam museli smiať na tom, ako to rozprával, že ako ho on o tom hodnotil, že zrazu v tej také celkom, myslím, že tam boli aj slzy v tej debate, že zrazu on tam priniesol niečo také, že zrazu tam bol ten Juraj úplne z takej inej polohy, takého toho veselého, žoviálneho človeka, lebo on takým bol. On mal veľmi rád takú uvoľnenú atmosféru a zábavu. Nie?
3: Áno.
2: A mám ešte takú jednu spomienku. Boli sme na úplne poslednom nakrúcaní relácie Ladí, neladí v Ostrave. To už sa vedel, že posledná, že nebude pokračovať, takže bol aj Juraj tam išiel, myslím, že on bol aj v tej debate tých kritikov hudobných, ktorí tam hodnotili tie dve vystupujúce kapely. A ja som tam bol so svojou drahou a bola to, keďže to bola posledná relácia, tak to bola celkom ako keby aj dlhá noc. A Juraj nás viezol z Ostravy do Bratislavy a videl, ako nám nie je moc dobre, naozaj. Že nie sme moc vyspatí a že aj v tom aute, že teda tam sa ide cez makov, tie serpentiny. A teraz on celú tú cestu nás rozprával tým svojim upokojujúcim hlasom a cez tie serpentiny išiel pomaly krokom, aby nám naozaj neprišlo, že veľmi, veľmi zlé, že veľmi starostlivý a vnímavý. Ďalšia jeho vlastnosť. Nie? K tomu.
4: Áno.
2: Kladiem zle otázky. Ak nás počúva niekto, kto má nejakú príjemnú spomienku na Juraja Kušnerika, kľudne nám napíšte na adresu studio@radiofm.sk. Máme tu zo pár kníh, ktoré vám môžeme poslať. Je to román od Claire Leslie Hall, Zlomená krajina. Potom je to slovenská, je to nemecká autorka Karolín Valová, Síla vietru 17. To je taký súčasný nemecký literárny zázrak. Máme tu aj poéziu, Chvála od Chylok, je to slovenská poézia a preklad po roku 89. Veľmi zaujímavá, úplne čerstvá publikácia. A knižka Western od Marie Purše, neviem, či som dobre prečítal, francúzske meno. A zo slovenskej literatúry máme knižku Biele mesto od Dominiky Sakmárovej. A teraz si pôjdeme opäť zahrať obľúbenú interpretku Jurajovú Emiliano Torini.
5: Pils je tam.
2: Ale nie, pomýlil som sa. Zahráme si skupinu Wills a po tej pesničke poviem prečo.

0: Počúvate reprízu programu Penadní FM.
1: Bavíme sa v dnešnej Penadní FM o našom kamarátovi Jarovi Kušnierkovi. A ja som aj teraz povedal cez pesničku, že je to pre mňa taká zvláštna relácia, iná ako všetky ostatné. A možno aj preto som sa pomenil a uviedol som inú pesničku. Aspoň už viete, čo budeme hrať na záver. Kapelu Il som vybral preto, lebo ja som bol s Ilsákmi na Islande na festivale Iceland Airways. Boli prvá slovenská kapela, ktorá tam vystúpila, a bolo to takmer rok po Juravej smrti, takže on sa toho, o čom také tej hudobnej stránky veľmi sníval, aby tam niekedy hrali Slováci, on sa toho nedožil, ale chalani z Ils vlastne mu celý ten koncert venovali a bolo vidieť, že to publikum reagovalo úplne fantasticky, a my keď sme sa stretli so Sigim, ktorý bol vtedy šéf islandského exportu hudobného, kedysi dávno hrával s Björk v Sugar Cubes, čak my sme mu tam donesli nejaké veci od mami, a plus sme mu donesli aj tričko, že je to výborné, ktoré bolo vyrobené, a sme mu to prekladali, že čo na tom tričku napísané, tak sa na tom veľmi zabával a presne hovoril, že toto by povedal presne na to vystúpenie Ils Juraj, a že na to musíme vždy pamätať pri ňom. Na to, ako hovoril, že je to výborné, tak preto sme si hrali túto kapelu v podstate Slovensku, ale z Islandu. Je to dnes relácia o Jurajovi, ale normálne je to relácia o knihách, a Juraj bol veľký čitateľ, aj veľký písateľ, takže on toho prečítal naozaj strašne veľa. Kedy čítal a ako a kde, Lena? Mal nejaké miestečko doma?
2: No, moja spomienka je, že čítal stále a všade, a stále a všade proste, že mne to príde, ako teraz sa hovorí, vieš, že tí rodičia sú na mobilu a nevenujú sa deťom, tak ja mám pocit, že to som vlastne zažívala, len to nebol mobil, ale boli to knihy. A moja mama tiež. Všade, non-stop. Aj po ceste.
1: A nejaký rituál mal doma? Nejaké miestečko svoje?
2: Nie, to ako sme mali strašne malý byt, takže všade, kde si vieš predstaviť, že sa dá čítať, po ceste na zastávku, na autobus, v autobuse, keď venčil psa, furt čítal.
1: Ako keď kráčal?
2: Áno.
1: Mal knihu v ruke?
2: Áno.
3: Úžasné. Ale popri tom celom ešte aj počúval hudbu a chodil do divadla a filmy. Ho najprv nebavili. Filmy boli také nejako, že to ani nie je poriadne umenie, ale potom ho to chytilo.
1: Pracovne nejako v Artfore vybral aj on knihy, alebo akože kafral ti do toho? Čo vyložíte, čo vystavíte, čo vydáte?
3: Ani moc nie, ale tak on bol, on keď došiel do Artfora, tak vlastne prvá vec, ktorá, čo bola jeho úloha, tak bola, že založiť Artforum v Banskej Bystrici. Mm-hmm. A to sa teda aj podarilo. A potom mal na starosti takéto PR vlastne aj Artfora celého, že on sa moc za pultom nevyskytoval. Mm-hmm. Ale samozrejme o knihách písal a proste šíril to, že čo sú tie dobré knihy, ktoré treba prečítať.
1: Mal nejakého, že úplne že najobľúbenejšieho autora?
3: Ja som mal prekvapený, že mal, akože on čítal fakt, že strašne veľa, skoro všetko. Ale čo ma prekvapilo, tak keď som bol v nemocnici a niečo so slepým črevom alebo čo, tak došiel za mnou na návštevu a doniesol mi dve hrubé knihy, že tak tu budeš mať veľa času na čítanie. A to boli, to pre mňa prekvapujúco, to boli nejaké detektívky. Hej. A on mal nejakého obľúbeného škótskeho detektíva, alebo neviem, proste to bolo. Proste, že to som nevedel, že aj toto sú jeho obľúbené knihy, hej. A to boli fakt také, akože, no, do nemocnice fajn.
1: Áno, Peter May, myslím, písal také, že to bol Škód zo škótskej detektívky. Možno? Neviem. Tak to detektívky sú podľa mňa strašne dobrý taký, že oddych.
3: Áno, áno.
1: Že
3: áno.
1: To je, pre mňa to je také, ako keby to také zábavné na tej literatúre, aj keď sa tam častokrát dejú, naozaj, že veľmi bizarné veci a mi to príde tak akože zábavné celkom. Ale na tým, vieš, čo tak rád čítal, mal niečo, takže vyložené, čo si tak

0: techniky, ale akože prečítal toho strašne veľa. Hej.
1: Mne sa zdá, že on prečítal niečo, čo sa až ako keby že nedalo, že reálne stihnúť prečítať. Že toľko tých kníh vedel.
0: No ale zároveň on z tých kníh vedel, akože, že citovať niektoré proste, že pasáže vedel na spameť a samozrejme, že tú celú knihu mal navnímanú a nebolo to také, že prelistuješ knihu a tváriš sa, že vieš, o čom
1: jasne,
0: je.
1: Jasne, jasne. A pamätal si strašne veľa z tých kníh, vždy vyťahol niečo.
0: On mal skvelú pamäť, to bolo neuveriteľné.
1: No, po knihách je teda tá hudba, ktorú si už spomenul, tak to akože, že desiatky slovenských muzikantov spomínali, že vždy na tom koncerte nejakom stál z tej, keď sa pozeráme na pódium z pravej strany zvukárskeho pultu a tam stál a mám taký dojem, že človek na akýkoľvek koncert v Bratislave prišiel, tak tam bol. Ako to mohol stíhať? Plus to divadlo samozrejme. Ako to stíhal?
2: Ja neviem. Tak my sme boli malá rodina, že ja nemám súrodencov a každý vlastne žil ako keby nejaký svoj život. A myslím si, že to mohol stíhať do veľkej miery vďaka mojej mame v skutočnosti. Že ona ako keby držala niektoré veci, ktoré on nemusel. Si myslím.
1: Intelektuálne navštevujúci všetku možnú kultúru.
0: Ale tá šírka toho všetkého, tak to vlastne vyplynulo až po tej jeho smrti, že vlastne sme zistili, že všetci sme zistili, že vlastne on bol pre množstvo ľudí, pre mnohé desiatky, stovky ľudí bol proste tým dôverným priateľom a človekom, ktorý, na ktorého sa dá obrátiť v ťažkých aj ľahkých chvíľach a že vedel o tých ľuďoch veľa. Však ostatne aj tie slova FM boli toho dokladom, že on tam veľakrát mal hosti z rôznych kútov umenia a kultúry a vtedy tá relácia ešte trvala 2 hodiny a naozaj tie 2 hodiny vedel byť veľmi dobrým moderátorom, ktorý vie, aké otázky sa má pýtať, vedel o tom človeku, jeho zázemie, jeho proste prežívanie, o tom, čo tvorí, ako rozmýšľa a bol neuveriteľný široký diapazón.
1: Áno, on sa vedel počúvať a vedel sa vcítiť. Aj vlastne tí Ilsaci, keď mu ten koncert venovali, tak oni tam spomenuli, že keď ešte ani poriadne nevedeli hrať, tak on ich zavolal do pod lampou, aby tam zahrali ako keby naživo, tak Izo potom hovoril, že on sa potom aj hambil za to, že čo tam ako keby predviedli a nakoniec to dotiahli až na ten Island. Aj vďaka tomu, že cítili nejakú dôveru od niekoho, koho si vážili, že im povedal, že treba to robiť. Že treba to skúšať. Okrem toho teda, že veľa čítal, Juraja veľa písal, bol povestný tým, že píše pozitívne recenzie a pozitívne hodnotenia. Ľudia si častokrát z neho uťahovali, že nevie keby napísať nejakú kritiku.
0: Nevie zotrieť.
1: A ja sa priznám, že ja som to časom pochopil úplne. Že nemáš chuť písať o niečo, čo sa ti nepáči. Že o tom vlastne nemáš chuť písať. Že prečo sa tomu venovať. A keď už o niečom píšeš, tak píšeš o niečom, či si naozaj niečo pekné alebo niečo, čo zaujímalo, našiel. Že mne sa naozaj tiež ako keby, že nemám chuť ako keby zbytočne teraz je to modné, že hejtovať niekoho. Že on vždy našiel niečo. To dobré.
0: Alebo to výborné.
1: Alebo áno, je to výborné, samozrejme. Napísala knihu. Ja som si ju teraz pred reláciou niekoľko dní hľadal, či ešte je dostupná a nebola. A ty si ju zrazu priniesol. Tak ako je to možné, že Jurajova kniha Hudba ostrova je opäť vonku?
0: No Janka si spomenula, že by bolo dobré, keby sme pár kusov tej knihy pri tejto príležitosti mali k dispozícii, aby si aj nejakí iní, noví čitatelia mohli prečítať o tom,

0: prečo bol ten Island taká priťahujúca záležitosť pre neho, prečo tá hudba bola, tá islandská špeciálne, taká fascinujúca, aj literatúra ináč islandská. A vlastne to, kniha sa volá Hudba ostrova, vyšla v roku 2011, myslím, prvýkrát. 2011, áno. A je to vlastne v podstate to hľadanie, Jurajové hľadanie odpovede na to, že prečo tak malý národ s tak málo hudobníkmi dokázal dať tomu hudobnému svetu, aj literárnemu svetu, takú výraznú stopu v ňom zanechať. Že a je to aj, tam je, v tej knihe je aj cítiť, vidieť tú jeho fascináciu tým Islandom, ako takým, ako ostrovom, ktorý je naozaj fascinujúci. A bolo to vlastne popri tom, on bol vlastne novinár, hej, že on akože písal toho veľa, ale tie jeho texty boli novinárske. Je to proste iný druh písania, iný štýl písania a vlastne toto bol jeho sen, ktorý chcel proste napísať knihu. A podarilo sa to. Ja si myslím, že tá kniha je fajn. A teraz teda on mi ešte spomínal, to bolo, že už úplne vlastne tesne pred tou smrťou, že má v hlave, mal ďalšiu knihu, ktorú teda chcel napísať o svojom otcovi Mikulášovi. A to sa teda z tej jeho hlavy na tie papiere nedostalo. To by mohla byť zaujímavá kniha.
1: To mi napadlo, nechcem, aby to bola drzá otázka, v jeho pozostalostiach sa nenašli nejaké ďalšie rukopisy, ktoré, s ktorými by sa dalo niečo urobiť?
2: To je také zvláštne, nemám na to úplne vysvetlenie, ale ja som mala jeho počítač vlastne, ktorý som ale nikdy neotvorila. Takže neviem. Takže možno hej.
1: Takže možno hej.
2: Ale neviem, nie, nikdy som do toho nikdy som to neotvorila, no.
1: Takže možno tam sú ešte ďalšie skryté poklady Jurajové v počítači. Keď sme už hovorili o tom Islande a o to jeho fascináciou islandskou hudbou, tak neuveriteľné bolo to, že on keď zomrel na Islande, tak vlastne miestna scéna zorganizovala veľký koncert pre ňoho, benefičný koncert. To je vlastne, myslím, že úplne že výnimočná vec, že nejaký novinár z malého Slovenska v takejto krajine sa dočka takéto pocty, aj keď ako smutnej. Ako si to vnímala, Lena?
2: Ja som to vtedy podľa mňa ani moc akože nevnímala vlastne, lebo to bolo tak tesne po tej smrti, ale ja som si teraz pozerala také staré maily, že ako to vlastne bolo, lebo som chcela nájsť nejaké staré fotky, čo mi Sigi ešte posielal z Islandu, potom keď my sme odišli z tej kremácie, to bolo strašne také pekné, pamätala som si tie fotky a chcela som si ich znova pripomenúť. Hej, no, urobili ten koncert a pamätám si, že z tých peňazí vlastne, že tam vyzbierali peniaze na to, že my sme vlastne nemuseli potom tam platiť za niektoré veci, čo bolo akoby hrozne nápomocné v tej chvíli. A bolo to hrozne také milé, aj také láskavé. Aj ten Sigi tam zohral takú, podľa mňa, úplne že kľúčovú rolu, no. Veľkú pomoc.
1: Smutná, ale fakt, že úžasná vec, dá sa povedať, že
2: no to bolo krásne
1: to,
2: celé.
1: No, úžasné, čo, že to
2: ale nielen na Islande, aj tu, čo sa dialo. Mm-hmm. Že to nemá ani opísať, to bolo niečo neuveriteľné.
1: Samozrejme, nechcem zľahčovať slovenských umelcov, ale predsa len, že na tom Islande ešte aj to, že to bolo alebo je hudobné taká krajina a tí muzikáni sa spoja, tak to je vynimočný, poviem, ako hod v podstate celej jeho práci alebo tomu, aký bol. Ináč, keď už hovoríme o islandskej literatúre, tak Jón Kalman Stefánsson, ktorého vy vydávate, typujem, že ho má rád Juraj.
0: Áno, áno, jasné.
1: Tak ja som teraz čítal zatiaľ jeho ostatnú knihu, ktorú ste vydali, ale to vlastne to je nová kniha. Teraz ste vydali...
0: Teraz sme vydali
1: včera
0: novú, hej,
1: úplne jednu novú, ktorá je ale takže staršieho dáta. A v tejto knihe, a keď som čítal, teda som natrafil na, taký odstavec a ja som si normálne vybavil v niektorých tých vetách Juraja, tak ak môžem, tak by som kúsok prečítal. Je to dosť majnač. Môj drahý Benny mal zlaté srdce, ostatne ako všetci dobrí ľudia. Napísala vo svojom nekrológu jeho švagrina známa meteorologička. A Eugen zažal, ďakujem. Preto zle znášal, keď ho život nečakane vystavoval tvrdému zaobchádzaniu a zo všetkých sil sa vyhýbal zbytočnému rozrušeniu. Benny si dával pozor, aby nepodliehal výkyvom nálady a k životu sa vždy stával rozvážne a pokojne. Nikdy som nepoznala vľúdnejšiu a rozvážnejšiu dušu. Za všem mi pripomínal indických jogínov, ktorí na ceste zrelosti pokročili ďalej než my ostatní na tomto svete. Zároveň bolo v Bennyho prítomnosti vždy veľmi príjemne. S ním nikdy nehrozili búrky ani náhle zmeny počasia. V jeho okolí sa nevyskytovali búrkové mračná ani hlboké tlakové níže. Si ako 1000 milibarová tlaková výš, hovoríval som mu. Na iné ani nemám srdce. Odvetil vtedy a usmial sa môj drahý Benny, ktorý nás už navždy opustil. Ja keď som to čítal, ja neviem prečo, ja som si naozaj, že spomenul. Je v tých niektorých tých vetách je on, nie?
2: Áno.
0: Je to tak. Ja som si spomenul takú asociáciu, že Ďurino Kováčik, to je človek, ktorý bol s Jurajkom na Islande a natočili tam nejaký filmík, ktorý môžete ináč zajtra vidieť v Artfore. A Ďurino hovorí, že ten Island, tá krajina proste, že to je ako keby telo bez kože. Že proste tam nie je tá koža, že to je rovno to tak proste to. A mne sa zdá, že to je také, mne to prišlo také dobre prirovnanie k tomu, že, jak sme hovorili o tých ľuďoch, ktorí priťahovali Jurajka, že vlastne tí ľudia, ktorí boli tak, že na dreň, na kosť, hej, tak a že ten Island bol istým spôsobom v tomto Ďurinovej interpretácii akože veľmi podobne na tom, že to mohla byť aj jedna z tých fascinácií tým Islandom.
1: Ináč, keď sa človek zamyslí, ten áno, mnohé aj postavy z tých islandských kníh sú také, jak si povedal, že také ozajstné bez kože. Je to asi tak. Spomínali sme maily. To bola ďalšia vec, on vždy napísal po nejakej udalosti pekne, kde bol ďakovný mail. Akože, keď som ešte robil v pohode, po každom ročníku, nech bol akýkoľvek, prišiel kratší alebo dlhší mail, kde buď poďakoval, alebo napísal nejakú spomienku. Mal rád mailovanie asi, nie? Alebo ďakovanie?
0: Mal rád ďakovanie. Bol si vedomý toho, že to je strašne dôležitá vec.
1: Musím povedať, že ja som sa toto o ňom naučil, že keď som na nejakom festivale teraz, tak napíšem aspoň dve vety, lebo mi sa zdá, že to naozaj to, že tí ľudia sú, že to padne dobre tým organizátorom, keď za sebou niečo majú. Lebo väčšinou ľudia v dnešnej dobe už radi iba kritizujú. A tak ja prečítam krátky, ale za všetko hovoriaci mail, ktorý mne a Mišovi Kaščakovi napísal 1.10.2009, to znamená v oktobri po nešťastí, ktoré sa vtedy na festivale stalo a napísal, a nevedel sa, či bude pohoda pokračovať. Vtedy sme sa rozhodli, že áno. A napísal, Miško a Geško, som rád, že ste sa takto rozhodli. To, čo sa stalo v júli, už ostane s nami navždy. Ale musíme kráčať ďalej. Krok za krokom, svojou cestou. To musíme kráčať ďalej, to je on. Že to bolo také, akože jeho motto, ktoré je fantastické. Ticho, zamyslenie. Ty si nechcel niečo prečítať z nejakého mailu?
0: Nechcel.
1: Ale si to študoval. Myslím si, že takýchto mailov majú stovky ľudí na Slovensku, možno odložených. A máme tu aj maily od poslucháčov dnešnej relácie. Píše Peter z Dunajskej Lužnej, že s Jurajom ho spája jeho milovaný Island. Vždy s radosťou čítaval jeho recenzie na novú islandskú hudbu a stále má na poličke jeho knižku Hudba ostrova, ktorú sme teraz hovorili. Vďaka tomu začal rôznymi smermi obývať Island. Doteraz cíti akési prázdno, že Island sa v tomto smere z publicistiky u nás vytratil. Spomína si na relácie so Štefanom Hríbom, kde sa veľmi dobre doplňali jeho údobné typy a na kapely, ktoré boli vždy oživením. Tričko je to výborné, nosím veľmi rád a je to jeden z mojich spôsobov, ako si vždy na neho spomeniem. To tričko sa dá ešte dostať?
3: Nedá dostať. Nedá dostať, ale to je otázka na Miša Kaščáka.
1: No, tak pripomenieme mu to. Mirka píše, pána Kušteníka som nepoznal, vždy je smutné, keď nás opustí blízky človek. A škoda každého človeka, ktorý robil tento svet krajším a lepším miestom. Na Slovej strate bude 8 rokov, odkedy mi zomrela mama, tak veľmi dobre chápem dceru pána Kušteníka a prajem jej silu mysliť na otca bez bolesti v srdci. Lena Vreteba.
2: Ja milé.
1: Ďakujeme veľmi pekne za to, že nás počúvate. Ešte sa chcem opýtať k tomu jeho písaniu. Ako on písal? On takisto ako veľa čítal, tak on aj veľa písal. Nielen, že krátke nejaké recenzie, ale aj veľké texty, veľké rozhovory. To má v práci?
2: Ja si to pamätám tak, že on mal, že písal na gauči u nás v obývačke veľa. Ja som ho vlastne asi, že za stolom doma písať nevidela nikdy. Že písal buď na gauči, alebo v posteli. A v robote asi písal za stolom normálne, ale doma to bolo...
1: Pohodličko.
2: Na gauči vždy. Uh-huh.
1: Pohodlie.
2: Že mu raz aj mama kúpila pracovný stôl, ale nikdy za ním
1: nesedel. Ja, výborné. Musím povedať, že Juraj bol ten, ktorý mi povedal, že nepíš iba o tom športe. Že však písať vieš, tak napíš aj niečo o hudbe. A raz mi ma poprosil napísať takže 5 hviezdičiek. Album bol, takú rubriku založil v týždni. Ja som tedy napísal o Portishead, Dummy, tom albume. A potom som začal sem tam aj písať o kultúre. Vďaka tomu, že on mi povedal, že nepíš len o tom športe. Takže by som musel týmto znovu poďakovať. A na záver tu mám ešte jeden e-mail a vlastne to bude aj rozlúčka s dnešnou reláciou. Ja veľmi pekne ďakujem Vladovi Michalovi z Artfora, blízkemu priateľovi Juraja Kušnírika a Jurajovej dcere Lene. Ináč, výbornej dokumentaristke, to som sa chcel povedať, ale som zabudol. Pozrite si jej dokument o Slovenskej národnej galérii, ešte od tej naozaj funkčnej a veľmi kvalitnej. Takže Lena je výborná dokumentaristka. A ja teda, tak ďakujem veľmi pekne.
2: Ďakujeme.
3: Ďakujeme aj my.
1: A na záver by som prečítal taký troška dlhší, ale zase pekný mail od Juraja Kušnírika z decembra 2010. Milí priatelia, prajem vám v roku 2011 veľa radosti, sily, lásky a nádeje. Nech sa aj v tomto roku objavia veci také veľké a krásne, o akých sme ani nesnívali. Nech máme dostatok viery a nádej na to, aby sme prežili aj ťažké dni, ktoré určite prídu. A nech máme dosť lásky a pokory na to, aby sme sa vedeli tešiť z obyčajnej každodennosti, ktoré bude, ako to už býva, najviac. Nech nás Pán Boh všetkých požehnáva. A ešte Magorová básnička. Rate coeli de super, andelských slyším šustot per. Od kšídel vánek cítim vád, končí noc, nemusím se báť se a zoufat. Roráte coeli de super, povietří svieží bez příšer, kreatúr moci nečisté, zase andele se mnou ste ve svete jasném. Roráte coeli de super, starosti od nás odeber, jako to deláš každým dnem, v modlibne vdečné zústanem před úsvitem. S priateľským pozdravom, Juraj. Dobrú noc. Benadní.

Pozdravy posielame z Rádia FM. Začal sa program 100% FM. Je tu hodinovka s domácou muzikou. Dnes budeme prezentovať staršie demovnicovky a bude tiež text od Horehaj. To najlepšie počúvanie praje produkčno-vysielací tím Andrej, Eugen a Demeter.

stekami, rozpustený na vzduch, odviatý vetrom, možno iba vyvetraný. Tak poďme spolu splínuť, alebo len splývať, dušovať sa ako gáfor, že nikdy nezvetráme. Rozplývajme sa, alebo len rozptýlme naše duše na dlani. Nechajme zdúchnuť, poďme vyplynúť

temné dedičstvá. Ducha Pane sa nadýchovať a vyhodiť sa do povetria, levitovať vo vzduši, jedno telo, jedna duša. Ducha prítomne sa nenaparovať, odfúchovať na fúkanosti. Zostať len vetriaci, plachtiť v atmosfére, dušiť sa oduševnenie, dychtivo o dušu. Nemusíme sa dýchavične páriť, iba povznášajúco vyparovať, veľkodušne sa vypustiť, vyprchať jedným.

0: nedusiť naše funiace psyché, len lepiť dúšenia pneumy. Duchom prítomný si vyfúkneme.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

počutiu v nedeľu podvečer. Dnes prenesieme z Demovnice sem do programu 100% FM staršie kúsky od Daši Stardust, Heidi Beretta a tiež od

High majú nový singel Mapa srdca. Text nahrávky je textom týždňa. Pošlem svoje telo niekam na druhú stranu štátu. Mapou srdca nechaj viesť nás, ja vždy budem tu, aj ty. Signál svieti k nám do očí, vymaže tiene. Signál svieti nám do očí, už tu nie sme. Kam ty pôjdeš, tam chcem ísť aj ja. Vieš, stretneme sa raz, vždy po údere srdca. Počkám 1000 storočí, kým sa galaxia otočí. Kým sa znova niekde narodíš, verím tomu. Neverím na náhody, tam chcem ísť aj ja. Už navždy pôjdem za tebou domov zo všetkých zlých do dobrých snov. Stratený v atlase mrakov, telo, svetlo a potom tma a raj. Signál svieti k nám do očí, už tu nie sme, lebo idem niekam. Kam ty pôjdeš, tam chcem ísť aj ja. Vieš, stretneme sa raz, vždy po údere srdca. Počkám 1000 storočí, kým sa galaxia otočí. Kým sa znova niekde narodíš, verím tomu, neverím na náhody, tam chcem ísť aj ja.

Ďakujem za priazeň. Program 100% FM o 22. vystrieda klasika stredajšieho večera, hudba sveta FM. Do pozajtra opäť tu v rádiu FM v programe 100% FM. Yeah!

0: 100% FM. Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12:00 mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na klasiku Adéla ešte nevečeřela.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov. Hudba sveta FM.

Na úvod dnešnej hudby Sveta FM ste počuli prvý singel z budúceho albumu malijského griota a hráča na balafón, ktorý sa volá Chaka Traoré. Tento mladík je syn slávneho balafonistu Sulejmana Traorého, známejšieho pod umeleckým menom Neba Solo. Aj syn dáva prednosť pseudonymu, takže na obale budúceho albumu budete vidieť iba tri písmená. P, H a A. Pod týmto menom už vlani vydal niekoľko EP-čok a singlov a čoskoro bude vonku aj celý album. Dnes si zahráme viac noviniek, ale pripomenieme si aj folklórny album Počúvaj, počúvaj, ktorý tohto roku vydala slovenská speváčka Mirka Záhumenská. Ale skôr ako sa k rozprávaniu o tomto albume dostaneme, ponúkame vám jednu brazílsku novinku a jednu starinku. Tú prvú majú na svedomí gitarista Gustavo Virissimu, speváčka Belle Montini a ich kapela s hostujúcim hviezdnym basgitaristom Michaelom Pipokiňom. A druhá bude slávna Žobimovka Dezafinádu v spodaní spomínanej Mirky Záhumenskej so slovenským textom Tibora Grinera. Príjemné počúvanie želajú zo štúdia Rádia FM spoza mikrofónu Podkam a spoza mixu Eugen.

0: Na úvod dnešnej hudby Sveta FM sme si dali dvojicu brazilských skladieb. Tá prvá v podaní gitaristu Gustava Virissima a jeho kapely bola nahratá v tomto roku a potom znela slávna rozladená pieseň od brazilského skladateľa Antonia Carluša Jobima, ktorá vznikala ešte v roku 1959 a už o rok neskôr so slovenským názvom Keď sa láska rozladí interpretovala speváčka Gabriela Hermeliová. Toto však bola cover verzie v podaní speváčky a rozhlasovej kolegyne z rádia Regina Mirky Záhumenskej, ktorá v roku 2023 nahrala s poprednými slovenskými jazzmenmi album Hermeliodis, čo bola vlastne podsta skladbám a pesničkám Gabriely Hermeliovej. Mirka Záhumenská, ktorá je redaktorkou rádia Regina, ako som spomínal, však okrem jazzu a dychovky spieva aj folklór a špeciálne vrúcný vzťah má k ľudovým piesťam z rodného západného Slovenska. Keďže nedávno jej aj v digitálnej a neskôr vo fyzickej podobe vyšiel album západoslovenských piesní pod názvom Počúvaj, počúvaj, poprosil som ju, nech nám o ňom povie niečo viac. Na začiatok som bol zvedavý, aká bola vlastne jej osobná cesta k folklóru. Kedy a kde sa to začalo?
1: Veľmi taká prozaická bola moja cesta. Pani učiteľka na základnej škole potrebovala za čiarku poslať niekoho na spevackú súťaž a ja teda som bola dieťa počujúce od 8 rokov hrajúce na husliach. Tak nejak vyhodnotili, že by som to mohla zvládnuť. No tak som na tú súťaž išla asi, ja neviem, mala som 12 rokov prvýkrát. Bola to súťaž Putujeme za ľudovou piesňou. Ja som prišla, vyhrala a odvtedy som vlastne už vyhrávala furt. Na všetkých tých súťažiach speváckých, či už to boli také tie súťaže regionálneho charakteru alebo možno trošku vyššie kola. No a v 16 rokoch som dostala príležitosť, čo je vlastne 30 rokov dozadu, zaspievať si tu v rozhlase s orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. To bolo tiež také veľmi zvláštna zhoda okolností. Moji známi boli na jednom plese, kde Mirko Dudík so svojou kapelou hral a oni mu povedali, že máme takú jednu kamošku, ktorá spieva folklór celkom pekne. My by sme priviedli ukázať do rozhlasu, že či by to nestalo za to. No a Mirko vyhodnotil, že áno. Pravda je aj tá, že tých, ktorí sme v tom čase spievali a aj vlastne dodnes spievame a robíme ten folklór západného Slovenska, nie je až tak veľa. Bolo viacero interpretov, povedzme, z Mijavských kopaníc alebo zo Záhoria, ktorí dostali priestor aj teda nahrať čosi s tým Oľunom a dostať sa, povedzme, aj trošku tak viac do povedomia. A potom teda dievčenské spevácke skupiny, ktoré tu fungovali Povoja alebo Vajana, tak tie sa aj vysielali a aj nahrávali piesne zo západného Slovenska, respektíve z okolia Trnavy a Záhoria, ale solistov spevákov tak veľa nebolo, čiže ja som bola v tom čase aj taký trošku zjav tu, takže tam, kde si to začalo.
0: To bola teda tvoja cesta k folklóru a čo cesta do rozhlasu? Vieš nám stručne vysvetliť, ako sa vlastne z folklórnej speváčky stane rozhlasová redaktorka?
1: No stručne neviem, či sa to úplne dá, ale takto. V 17 rokoch som vyhrala konkurs do Lúčnice, ako teda do speváckej zložky, ale vzhľadom na rôzne teda okolnosti aj zdravotné problémy som sa tam dlho neohriala. A ja mám teda také slovné spojenie so sebou spojené, že ako skrachovalú lúčničiarku ma oslovili dychovkári. A boli to členovia dychovej hudby Cajlané z Pezinka, kde som v 18 rokoch začala spievať. A zistili, že teda asi tej svojej hube nedávam darmo jesť, tak by som mohla aj niečo povedať popri tom koncertovaní a spievaní, takže som začala tie koncerty moderovať. A ako moderátorku koncertov dýchovej hudby Cajlané, neskôr Krížovianky, si ma všimol Adam Hudec. A ten dal na mňa tip zase sem kolegom do rádia, že je taká jedna, môžete si ju vyskúšať, hádam by to zvládla, no takže 20 rokov tým pádom už robím relácie o dýchovej hudbe.
0: Z toho všetko mi vyplýva, že ty sa folklórnemu spievaniu venuješ naozaj dlho, ale až v posledných 3 rokoch sa objavilo zo pár nahrávok s tvojim hlasom. Už spomínané Hermeliodis, potom folklorizm, ale aj spev na albume dýchovej hudby Testovanka, či tento najnovší album Počúvaj, počúvaj. Čo vlastne spôsobilo takýto nezvyčajný boom nahrávok s tvojim menom?
1: Ja som teda nahrávala aj predtým pomerne intenzívne, ale skôr to boli povedzme také, že vokály niekomu alebo spolupráce a, alebo teda folklórne albumy, kde som bola členkou nejakej speváckej skupiny alebo folklórneho súboru alebo tak, alebo som pripravovala nahrávky iným interpretom a ako hovoríš, na tie svoje som si musela trošku tak počkať. Ten prvý Hermeliodis spred 2 rokov, to bol taký naozaj môj celoživotný sen vzdať hold Gabike Hermeliovej ako interpretke pretože jej piesne sa mi vždy páčili a brala som to tak, že by si zaslúžili trošku tak zase vytiahnuť na svetlo Božie, možno v tých iných aranžmánoch. Folklorizm, ten vlaňajší album, to bolo také prirodzené prepojenie tej mojej akoby jazzovej cesty a folklóru, ktorý je mi asi naozaj srdcu najbližší, a tam som dostala príležitosť si vybrať sama piesne, repertoár folklórny a zaspievať ho najprirodzenejšie, ako viem, a obaliť ho tou súčasnejšou a jazzovou hudbou. No a tento posledný album Počúvaj, počúvaj, to bola v podstate ani nie tak moja vlastná iniciatíva, ako to vyšlo z hlavy majstra Štefana Molotu, s ktorým som spolupracovala na príprave albumu vysokoškolského umeleckého súboru Technik, ktorý pred pár rokmi mal 70. výročie, a k tej príležitosti sme pripravovali súborový album a ja som teda aj tam vedúca speváckej zložky, takže som dievčatá na to pripravovala a tam to tak zafungovalo výborne ľudské, muzikantsky, že som si tam dokonca aj jeden ten blok piesní z Podunajska zaspievala a on prišiel s tým, že toto je niečo, čo tu opäť chýba akoby na tej folklórnej scéne našej, alebo folkloristickej by som to skôr nazvala, a že je treba to zachovať, je treba to naspievať aj teda možno v nejakej tej štylizácii jeho autorskej. No tak som na to kývla a po niekoľkých mesiacoch sa to podarilo.
0: Toľko teda stručné zoznámenie sa s Mirkou Záhumenskou, a kým sa dostaneme k aktuálnej tohtoročnej nahrávke, tak si pripomeňme album Folklorizm, jedného z piatich finalistov RHA za rok 2025 v kategórii World Music.

0: hudbe Sveta FM ste počuli ukážku z vlaňajšieho albumu Folklorizm od Mirky Záhumenskej, ktorý sa dostal až do finále Rádio Hlav v rámci kategórie World Music. Boli na ňom piesne zo západného Slovenska upravené Stanom Palúchom a Ľubošom Šrámekom do jazzového šatu. V tomto prípade Mirka vybrala piesne a nahrala vokály a páni muzikanti ich potom zaranžovali a doplnili instrumentálne party. Album Počúvaj, počúvaj, ktorý vznikol v spolupráci so Štefanom Molotom, má pre zmenu výrazne folklórne štylizovaný zvuk. Tak ma zaujímalo, či ho nahrávali tiež na diaľku, alebo tento raz naživo.
1: Spolupráca s pánom Molotom je vždy živá. Vždy je to o tom, že on bez prípravy celého ansámblu aj spevackej zložky do štúdia skrátka nejde a aj sa vlastne všetky tie piesne nahrávajú naživo. Čiže tam to bolo o takej tej súhre, scítení a aj o tom, že čokoľvek, kdekoľvek nejaké zaváhanie, tak sa vraciame všetci a tak. Našťastie tá príprava bola naozaj pomerne poctivá, intenzívna, jednak aj po tej spevackej stránke. My sme to s dievčatami, s členkami spevackej skupiny Breza, ktoré tam účinkujú, cvičili individuálne niekoľko mesiacov, potom teda aj kapela sa stretla, keďže to boli profici, tak im na to stačil jeden víkend a ten ďalší už sme išli do štúdia. A tak toto celé vlastne vznikalo. Ja som naozaj vďačná za jeho trpezlivosť a aj za takú kolegialitu, pretože on mal nejakú predstavu o tom, ako by tie piesne v solovom podaní mali znieť a v symbióze s tou jeho hudbou a s tým jeho ponímaním a s tou istou mierou štylizácie tých piesní, nápevov a vôbec nálad, ktoré majú priniesť. A zároveň bol tam priestor aj na moje nejaké hlasové vyřádenie sa, alebo ako by som to povedala, aby som tam možno ukázala tie rôzne podoby svojho folklórneho spievania a zároveň, aby to nebolo príliš alternatívne, ale vychádzalo to z takej tej mojej prirodzenosti a z toho, ako sa ten repertoár v tých regiónoch západného Slovenska spieva. Ja teda tie piesne, ktoré na tom albume sú od Záhoria cez Trnavu až po Požitavie, čosi z Teková a tak ďalej, ale nejdeme príliš na východ, skôr by som povedala na juh, lebo je tam jedna pieseň z Dolnej zeme a to napríklad, keď som ju sa snažila nejakým spôsobom uchopiť, tak som mala konkrétny vzor a to bola speváčka z Nového Sadu, Kvetka Benková, ktorá aj u nás teda na hrala aj s našim Moľunom, alebo aj s Novosadským orchestrom, bola to teda Slovenka, a jej prejav sa mi s tými dolnozemskými melódiami spájal asi najviac, tak to som sa snažila do toho svojho prejavu dostať.
0: Ešte by ma zaujímalo, ako vlastne vznikala dramaturgia tohto CDčka, kto vyberal piesne a zoradil ich na album, lebo vlani, keď si mi v rozhovore spomínala, že chystáš takúto zbierku piesní zo západného Slovenska, sme si hovorili o tom, že možno to bude niečo také reprezentatívne a tak by ma zaujímalo, či v tomto smere ten album splnil tvoje očakávania.
1: Piesne vyberal Štefan Molota. On má pomerne bohatý svoj archív súkromný a ja si myslím, že aj práve tá spolupráca spred tých 3-4 rokov s technikom mu otvorila oči a uši a zistil, že ktoré piesne naozaj mi budú sedieť. Čo sa týka tej dramaturgie samotnej a zoradenie na ten album, to som tak nejako si sama obhospodarila, ale tým, že bolo z čoho vyberať, tak tá pestrosť sa ako keby sama ponúkla aj teda to poradie tých piesní. Išlo o to, že nie sú tam len solové kusy pre mňa ako solistku, speváčku a pre ten štúdiový ensemble, orchester, ale aj pre spevácku skupinu. Mám tam rôzne duá s kolegynkami, ktoré sú takisto aj, povedala by som, rôzne skúsené na tom polyfolklorizmu a niektoré veci zafungovali okamžite, niektoré sme naozaj museli trošku tak intenzívnejšie pripravovať a pracovať na nich. No a zaspieval si tam aj môj v tom čase 12-ročný syn, ktorý teda sa tomu folklóru venuje v detskom folklórnom súbore Magdalenka v Modre. A myslím si, že aj pre ňo ako pre muzikanta aj speváka to bola fantastická skúsenosť. Zhodli sme sa na tom, že pán Štefan Molota by mal byť vyhlásený za jednotku svätej trpezlivosti, lebo naozaj veľmi, veľmi dôsledne vedel mu vysvetliť, ako má ktorú pieseň poňať a podať, a preto decko to je skvelá škola. Takže jeho bol výber a ja naozaj som sa ako interpretka snažila to tak rozpestriť práve tým podaním tých piesní.
0: Pri jednotlivých piesňach na albume poslucháč nájde v zátvorkách aj údaj o tom, z ktorej lokality alebo subregiónu tá, ktorá pieseň pochádza. Pri jednej je však napísané, že je to pieseň venčekárska. Čo to vlastne znamená?
1: Venčekárska pieseň. Jan Levoslav Bella, hudobný skladateľ, upravovateľ piesní, sa venoval okrem iného aj zostavovaniu toho folklórneho materiálu do rôznych venčekov piesní. Predstavme si to ako suity, ktoré išli za sebou, či už boli upravované pre miešaný zbor, alebo pre solo, spev a klavír. A niekedy sa stalo, že na motívu, či už textový, alebo melodický, si dotvoril tú pieseň. To znamená, ona primárne nie je ľudová, táto konkrétne, počúvaj, podľa ktorej sa aj celý ten album volá, ale je tam teda veľký jeho autorský vklad. A napriek tomu, že nevychádza ani z toho západného Slovenska až tak veľmi, hoci istý variant by sme našli na moravsko-slovenskom pomedzi, tak mne sa páčila asi najviac a tým, že aj som rozhlasáčka, aj robila som ten album preto, aby sa naozaj dobre počúval, tak mi to prišlo ako najvhodnejší názov pre ten album.
0: Ďakujem Mirke Záhumenskej za doterajšie zaujímavé rozprávanie, ale aby sme si trošku oddychli a urobili si aj predstavu o tom, čo všetko sa na albume Počúvaj nachádza, dáme si teraz dve ukážky z neho, ktoré sme už spomínali. Najprv to bude titulná venčekárska od Jana Levoslava Bellu a potom spomínaná ľudovka z Dolnej zeme.

0: So speváčkou a rozhlasovou kolegyňou Mirkou Záhumenskou sa v dnešnej Hudbe sveta FM rozprávame o jej novom albume Počúvaj, počúvaj, ktorý vznikol v spolupráci so Štefanom Molotom a obsahuje kolekciu piesní prevažne zo západného Slovenska, čo je v porovnaní s inými časťami našej krajiny folkloristami tak trochu zanedbávaný región. Tá posledná pesnička síce bola z Dolnej zeme, ale v ostatných počuť rôzne varianty západoslovenských dialektov. Prednedávnom sme sa v tejto istej relácii rozprávali s mladou začínajúcou skupinou Richtári o ich albume, ktorý obsahuje prevažne zmesi rôznych piesní. Na tom tvojom je to ale naopak. Mám pocit, že všetky piesne sú v úplných verziách. Tak som sa chcel spýtať, prečo je to tak? Či si chcela nechať nejako vyniknúť a zaznieť celé príbehy, ktoré sa za týmito pesničkami skrývajú?
1: No, jednak kvôli tomu, že väčšina tých piesní sú každá z iného regiónu, z inej lokality a presne ako hovoríš, vyrozprávať ten príbeh tej pesničky v tej komplexnosti a aj tie aranže boli tak robené, že každá aj najkračšia pesnička, minúta 20 má nejaký svoj charakter, má tú svoju, povedala by som aj informačnú hodnotu a aj to, že sa spieva inak ako tá nasledujúca. Keď je tam povedzme niekoľko, neviem, svadobných piesní z Ponitria, tak tie ako keby tematicky na sebe nadväzujú. Ale v prípade tých Richtárov je to pochopiteľné, lebo tam je tá hlavná téma iná trošičku, tam sa ide ako keby po tom celom živote, ako čo pri akej príležitosti sa spieva, aká emócia je s tým spojená. A v našom prípade sa pohybujeme skôr tak geograficky a hlavne to si na tom albume cením asi najviac, že mnohé z tých piesní sú také objavné. Naozaj málo, ktorá už niekedy nejako zaznamenaná bola, alebo ja asi dve, tri sú také, ktoré som poznala napríklad z repertoáru svojej babičky, ktorá bola ročník 1916 a pochádzala z druhej strany Malých Karpát, z toho Záhoria, z Prieval. A keď sa teda prisťahovala sem na južnú stranu, tak si mnohé z tých piesní priniesla a mnohé do vysokého veku spievať vedela. A naozaj ja som sa veľmi potešila, keď sa objavili aj v tom výbere pána Molotu. Musím ešte povedať, že on veľmi tak akože nástojil na tom, aby sme ten album nazvali Zaspívaj Slávy.

0: Lásku. To je pieseň z Moravského svätého Jána z repertoáru Evy Studeničovej. To bola speváčka, ktorú nahral ešte Karol Plícka a naozaj tie melizmy a rôzne ozdoby, ktoré v tom jej spievaní sa mu podarilo zachytiť a do nôd zapísať a teda existujú aj na tých archívnych nahrávkach, tak to bol naozaj kumšt aj pre mňa sa toho nejako zhostiť a zároveň neštilizovať to príliš do nejakého technického spievania, ale zostať v tom folklórnom podaní.
1: Toľko teda vysvetlenie o prístupe k spracovaniu piesní na albume Počúvaj, počúvaj od Mirky Záhumenskej. Ja som si na CD-čku všimol ešte jednu zaujímavosť, sú tam totiž aj dve piesne s podobnými, skoro totožnými incipitmi, ale pritom rytmus, melódia aj obsah sú odlišné.
0: No sú tu pesničky, ktoré majú podobný názov Fuč vietríčku po dole. To je baladická, krásna, ťahavá pieseň. A Fuč vietríčku, fuč dúle je zase taká žartovná. Obe sú zo Záhoria, ale každá má trošičku taký iný charakter a hlavne úplne iné muzikantské poňatie. Ešte možno k tomu orchestru, ktorý sme dali dohromady a teda oslovili muzikantov, ktorí na ňom účinkujú. Tak opäť to bolo skôr na výbere pána Štefana Molotu. On má taký svoj okruh ľudí, s ktorými spolupracoval aj na predchádzajúcich albumoch. Či už je to cymbalista Maťko Budinský, alebo aj Milan Hronček, Peter Ľupták, ktorý je členom orchestra Sľuku. Ja som veľmi vďačná, že sa tam dostal Pálko Guman, ktorý je aj teda dokonca skvelý zvukový majster. S tým som sa stretla práve v Techniku, v tom čase tam pôsobil ako primáš, dnes je členom kapely If You See Back a teda je to chlapec z východu, pre ktorého ten západniarský repertoár bol tiež taká škola. Martin Smolko, ktorý hrá prvé husle, to je človek z Gemera, ale takisto má skúsenosti so spoluprácou so Štefanom Molotom. No a flautistky Barborka Chlebová alebo Martinka Mestická takisto už s ním spolupracovali predtým, čiže on vedel po kom siahnuť, aby tí muzikanti nejak tak dokázali prijať jeho požiadavky, ktoré on mal a neboli jednoduché, povedala by som. A zároveň si bol istý tým, že tí ľudia tam vložia aj kus seba. Napríklad Danko Herc, kontrabasista, ten teda spolupracuje aj s našim Oľunom. Takže všetko to boli ľudia, ktorí vedeli, do čoho idú a vedeli, aká tá molotovská muzika je a čo všetko sa od nich bude očakávať.
1: Ešte raz sa vrátim k rozhovoru s cymbalovou hudbou Richtári o ich debutovom albume A tak bolo. Tam sme sa totiž dostali aj k otázke, čo je pre folklór lepšie, autentika či štilizácia. Niektorí si totiž ešte pamätáme časy tzv. Presily folklóru, ktorý bol prudko štilizovaný a kladený na piedestál. Potom prišlo obdobie, keď hudobníci a aj poslucháči vyhľadávali skôr autentické folklórne prejavy a dnes sa možno karta znovu obracia na tú inú stranu. Na ktorú stranu sa prikláňaš ty osobne?
0: Ja vidím autentiku na tom našom albume konkrétne práve v tom speváckom podaní, že ja naozaj sa opieram alebo vychádzam z toho, ako je pre mňa to spievanie na tom západnom Slovensku najprirodzenejšie. A potom to boli naozaj aj dišputy s tým pánom Molotom, že čo sa týkalo jeho umeleckého podania a naozaj štilizácie tých melodických motívov alebo charakteru tej piesne, tak to naozaj vychádza z nejakých jeho osobných preferencií. A niekde sa to stretlo hneď, niekde to naozaj chcelo taký diskurs odbornejší, ale ak sa pýtaš na to, že aký je môj názor, tak ja si myslím, že naozaj ísť nejakou tou zlatou strednou cestou, že nechať aj taký ten priestor umelcom, tvorcom, muzikantom a zároveň interpretom, ktorí dnes sú naozaj na vysokej úrovni, vlastne v každej tej hráčskej zložke, či už sú to teda doprovodné nástroje, alebo ten cymbal ako solový nástroj, hoci sú oblasti, kde sa vôbec nevyskytoval, alebo kde naopak dostal oveľa väčší priestor, tak toto nejakým spôsobom sklbiť. A čo sa týka práve štilizácie hudby Štefana Molotu, tak tá je podľa mňa alfou a omegou už niekoľko desaťročí na tom našom folkloristickom poli. To meno jednoducho rezonuje, či už v spracovaní podpolianských melódií, odkiaľ on sám teda pochádza, alebo aj pri spracovaní a príprave albumov, ktoré vydali pre Sľuk, a tam naozaj išlo buď o tematické záležitosti, alebo o albumy, ktoré sa týkali naozaj iba konkrétnych, ja neviem, udalostí svadobných, tanečných alebo tak ďalej, a tak ďalej, alebo detského repertoáru. Čiže jeho meno sa spája s takou, by som povedala, veľmi estetickou štilizáciou a zároveň dáva priestor aj tomu interpretovi, spevákovi, aby to poňal a aby to podal tomu poslucháčovi čo najprirodzenejšie pre seba.
1: Posledná otázka. Budú ťa môcť fanúšikovia folklóru s týmto západoslovenským repertoárom vidieť a počuť niekde aj naživo? Či chystáš nejaké uvedenie do života tejto nahrávky? Prípadne, či si trúfaš aj na pokračovanie?
0: Vieš čo, veľmi som uvažovala nad živým koncertom, aj nad takým oficiálnym uvedením, ale žiaľ z časových aj iných dôvodov sa mi to asi nepodarí. Ale tak hudba na tomto albume sa má najmä počúvať a ja verím, že si k nej poslucháči cestu nájdu, či už takto vo forme albumu, ktorý si môžu ešte dať do nejakého CD prehrávača, alebo na všetkých tých streamovacích službách už je dostupný. A ešte by som chcela povedať, že ten obal a buklet, to je dielo jednej mojej šikovnej žiačky, by som to takto povedala, bývalej členky detského folklórneho súboru Magdalenka Livie Klimovskej, ktorá fakt okrem toho, že bola skvelá tanečnica, tak aj takto krásne kreslila a dokázala to podľa zadania vyobraziť. Myslím si, že naozaj veľmi vkusne. A naozaj som vďačná za to, že tam znejú hlasy mojich, takých by som povedala, celoživotných súputníčok, tých dievčat z Brezy, s ktorými dnes už hlavne chodíme čepiť nevesty na svadby, alebo si zaspievame iba tak, akože spasie. A potom sú tu dievčatá, ktoré som si zase tak vypiplala v tej Magdalénke, Veronka Michalčíková, Lenka Zemanovičová, no a aj dievčence Jakimové, Barborka s Tamarkou. Ich rodičia nám vytvorili fantastické podmienky aj pre prípravu a pre tie skúšky, aby sme to celé teda dobre scvičili na to nahrávanie. Takže celé to má aj taký ten osobný rozmer, tento album. No a či by som mala kapacity na ďalší? Nepoviem, že nie, ale nebude to určite tak skoro. Teraz tieto posledné 3 roky, kým som to tak chrlila jedno za druhým, boli naozaj dosť náročné. Povedala by som, že sa to tak podpísalo trošku aj na takom zdravotnom stave mojom, aj na všetkých iných veciach a potrebujem trošku tak vypustiť paru teraz, tešiť sa z toho, že je to na svete. A teda, ako hovorím, dúfam, že sa to dostane k tým, ktorí majú ten folklór západného Slovenska radi a že ocenia jeho kvalitu.
1: Tak držíme palce Mirke Záhumenskej, nech má čo najviac poslucháčov a poslucháčok svojej novej nahrávky. Album sa volá Počúvaj, počúvaj. Ako ste počuli, nájdete ho niekde na streamoch, alebo si ho môžete dokonca aj kúpiť ako fyzické CDčko. Ďakujeme za rozhovor a pridávame ešte 2 svižnejšie žartovné piesne z tohto albumu. Jedna je zo Záhoria a druhá od Pezinka. Nech sa páči.

V hudbe Sveta FM doznali posledné dve ukážky z nového albumu Mirky Záhumenskej, ktorý sa volá Počúvaj, počúvaj, a ako bonus skladba z tohto ročného albumu maďarskej balkánskej dýchovky Rejzelej Fanfárošok. Aj nasledujúcu štvrťhodinku budú prevažovať dychy, ale trochu iného druhu. Tieto stávajú skôr na jazzových a funky základoch. Najprv zaznie nový singel od francúzsko-holandského zoskupenia Gallow Street, potom to bude pesnička o medvediati z vlaňajšieho albumu Music Bouquet od prešovského BDHS, čiže blikajúceho dýchového hudobného systému, a nakoniec čerstvá novinka od britských Intacity, špecializujúcich sa na muziku v štýle 80. rokov 20. storočia, a to dokonca v remixe bostonského klasika disco soundu, ktorý si hovorí Con. Vo všetkých prípadoch ide o prudko tanečnú hudbu, takže si pri jej počúvaní môžete spokojne rozhýbať kostru.

hudbe Sveta FM ste počuli tri funky disco jazzové nahrávky v podaní kapiel Gallow Street, BDHS, čiže blikajúci dýchový hudobný systém a Intacity. Teraz si dáme pre zmenu trochu arabských tanečných rytmov z Libanonu a Sýrie. Libanonská DJ-ka a producentka Jana Saleh bude v októbri vydávať svoj debutový album, ale ešte pred ním zverejnila trojskladbové EP-čko, na ktorom sú prerábky najväčších hviezd arabskej hudby z minulosti. Na dnes som vybral cover verziu skladby sýrskeho speváka Sabaha Fakhriho. Potom prídu na rad ešte dve archívne starinky z Líbie, zo Sýrie, pardon, z opätovne Sýria a potom je Libanon. Tá sýrska nahrávka vyšla pôvodne v roku 1978 a jej autorom je hráč na elektrický orgán Asad Khoury so svojou štúdiovou skupinou. Vyšla pod názvom Electronic Touches Belly Dance a teraz vyšla prvýkrát po 50 rokov v reedícii. Rovnako s bratilskou raritou je album libanonského skladateľa a speváka, ktorý sa volal Ziad Rahbani a v roku 1985 nahral album Anamush Kafir, z ktorého si o chvíľočku vypočujete titulnú nahrávku. O obidve reedície na vinyle sa postaralo francúzske vydavateľstvo We Want Sounds.

hudbe Svetej FM ste počuli troch slávnych hudobníkov z Blízkeho východu. Sabaha Fakhriho zo Sýrie v remixe libanonskej DJ-ky Jany Saleh. Potom to bol jeho rodák Asad Khoury a jeho brušné tance v aranžmáne pre elektrický klavír. A nakoniec libanonský bard Ziad Rahbani a jeho skladba Ana Mush Kafir z rovnomenného albumu z roku 1985. Teraz si trochu oddychneme pri dvoch inštrumentálkach z Beneluxu, ktoré majú podľa mňa celkom príjemnú atmosféru. Najprv to bude Triane, čiže akordeonista Piet Marie, trúbkar Jamen Martini a kontrabasista Otto Kind z Belgicka a potom holandské zoskupenie Echoes of Zoo a ich čerstvý single nazvaný Higher Levels. Poďme teda spolu s nimi do vyšších úrovní.

Toto boli dve inštrumentálky z Belgicka a Holandska a pred nami je teraz nová nahrávka basgitaristu z Veľkej Británie, ktorý si hovorí Ja Wobble a má za sebou hranie aj v Public Image Limited, ale tiež veľmi dlhú solovú kariéru plnú zaujímavých spoluprác a dubových verzií hudby z rôznych končín sveta. Na staré koledá dostal chuť prekopať aj pesničky od The Beatles. Na albume s názvom Mystic Liverpool The Beatles Psychedelic Songbook mu s tým pomohli aj jeho dvaja synovia, ktorých matkou je Liao Cilan, čínska hudobnička, hráčka na strunový nástroj Kuzheng. Po nich sa ešte ozve novinka z Fínska od kapely Melkutus Party, za ktorou je hráčka na kantele Jenny Venelainen. Nech sa páči.

0: Z koncertného servisu asi veľa nestihneme, ale zajtra nájdete na sockách Hudby Sveta FM info, kto zahrá na festivaloch Country Lodenica, Hontianska paráda v Hrušove, Balval Fest v Kokave nad Rimavicou, Vysočiansky piknik vo Veľkých Ostraticiach či Valašské folkrokovanie v Rožnovie pod Radhoštem. Zálej na tohtoročnej Lodenice za všetkých boskáva koubojská skupina Slniečko.
1: Ahojte, tu je Punto ze skupiny Slniečko alias Punto a Rybace hlavy. Všetkým poslucháčom Rádia FM želám pevné zdravie a nech zostanú verní sami sebe, tak ako sme aj my, už 40 rokov verní piešťanskému dialektu. Máme vás rady, aj vy nás majte rady.

0: Hudba Sveta FM väčšinou končí veselými pesničkami, ako bola tá predchádzajúca, ale keďže sa blíži 21. august, je čas pripomenúť si aj jednu smutnú udalosť, ak chceme ďalej žiť v ako tak slobodnej krajine. Do počutia o týždeň s Potkanom a Eugenom.
1: Ahojte, ja som Ondro z projektu Ondro a kamaráti a spolu s mojimi kamarátmi zdravíme poslucháčov Rádia FM.

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Najbližší víkend bude v našom vysielaní žánrovo pestrý. Ponúkneme vám rock, world music, techno aj reggae. V sobotu si budete môcť vypočuť berlínsky koncert The No Twist a vystúpenie medzinárodnej kapely Česudáka. V nedeľu vám ponúkneme koncert fanfáre Chokerlia z tohto ročnej pohody. Vďaka Daveovi Clarkovi sa vrátime na Amsterdam Dance Event a naživo sa predstavia Queens of the Stone Age. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: change your future. Choose life.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor, spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na klasiku Adéla ešte nevečeřela.
1: Pozor, spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

festivalové Rádio FM. Viac na radio.fm.sk. Počúvaj, čo chceš.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa pozrieme na jedného z najslávnejších zlodejov, Robina Hooda.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.